0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dago ezer egin, Jongik.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaz.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatik handegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gilgu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko guinateke.
1: Mucha priba, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

Bye.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Gazteetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That

Stevie Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte,

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexu

0: más sabrosa.
1: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu.
2: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure odoltzaterekin lotu

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetik.

0: goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik, entzutera zoazen hau. Bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu, Gaztean, dida, iru, di, bat, bakoaz.
2: Bueno, zeari den pasatzen eta ze pasako den gaur goizean hemen Jaun Andreok entzule maite eta estimatuok. Euskal Herria, egunon, bueno Euskal Herria, lehen da bizi ordenean. Hernani, egunon, eta barkatu. Sorditzak egun eragozpenak eta beste ze badakigu jakitun gara, ze ordu den goizeko 7ak oraintxe puntu-puntuan. Gorkoti da biatzen, denbora aldiontako azkena izango den dira hau abiatzen hasten ari gara. Eta, ja, aspaldi agindu genizu emezela gaur horretarako etorri gara Hernaniko plazara. Gaude zehazki, zehatz eta mea, Hernaniko udaletxeko arkupetako batean jarrita. Egia esan goxo-goxo gaude, a ber, goxo-goxo. Gaua ere pasadugu goxo egia esango dugu, zez, boh, azte zapaldiak ari garen bizitzen. Egia, gaur goiztian alako freskura amin bat edo zantzu bat ere nabalitzen ari garela momentu ontan. Ia eskarrik egin berotzen, eta horregatik gaur goizeko 10ak bitarte imin, besteak beste hori demoraldia amaituko dugu. Eta hori bakarrik ez, gaur urtarrilean behinola abiatu genuen bide bati amaiera ere jarriko diogu. ASRG lehiaketa zari gara, ASRG lehiaketaren sari nagusia zari gara. Txena, probatuko dut bozina ea, bai, bai, berosan no. Jaun Andreok leharti baik agindutako bidaia hori gaur zuetako batek irabaziko duelako. Beraz, hori guztia, bizi, sentitu, gozatu. Zure, Jaun Andreok leharti baik agindutako bidaia hori gaur zuetako batek irabaziko duelako. Beraz, hori guztia, bizi, sentitu,

0: zuri ere antxuntegeria.
1: Apagazio.
0: Hola, hola. Eta Jon Gotzon aldaparena.
2: Ustidura?
0: Bai, eh?
2: Ustidura.
0: Euskat, ustidura?
2: Errizka.
1: Euskal, etxean ari zara, nola bai, ez da?
3: Gaur etxean jokatzen zu bai.
0: Eta pentsa zein egun aukeratu dugun gainera Jon Giren etxera etortzeko.
2: Hombre.
0: Gaur da, bai, hogei hogeita zei.
2: Importantena.
0: Ekainako geita iru.
2: Ala bedi.
0: Egia san Juan bezpera.
2: Ala bedi, ala bedi.
0: Gaur piztuko, bueno, piztuko da zua. Kontuz gaur zuarekin, eh? Oroar Euskal Herrian.
2: Bai. Oroar.
0: Oroar munduan, ze toki batzuetan udal batzuek batakigu erabaki hori jartu dutela, alegia. Zua piztearena eta bizkat bertamera utzi dutela, eta simbolikoki erreko dituztela gauza zaharrak, eta gauza txarrak, gure imaginarioan iruiterian bota kanpora, eta atozela berriak, eta hori
2: guztia. Hemendikan gure elkartasun guztia, a mis niñas menopáusicas fatal pasatzen ari direnak abaniko hiek astindu
0: abra abanikoa
1: aukera dizan daiteke San Juan ura igual ez da San Juan sua zen lekua
2: San Juan ura
0: ez da
1: txarra mangera bajarri da santo
2: hori da
0: oder orduan bai sortuko litatekela hilara kanjon nik ere nahi du nik ere nork ez du nahi gaur mangera baten azpitik edo gaineti pasa bueno dida asida azkena demora diontan ez da hoi hau Lenda bizionekin, lenda bizi informazioarekin. Zorbiz egu ya pare bat bizilagun esanaz, jode, hace eskandaloa izarete montatzen hemen, ez da?
1: Bueno.
0: Baita ere.
2: Eta beste bi bizilagun, eskandalori gabe.
1: Bizilagun gozoak, eh?
0: Hori ere ia. Etorri dira batetik. Esnala nahiak, rosko bat ekartzera goiz bonzetik. Bueno, nola zaintzen gaituzten beti.
2: Ala bedi, ala bedi.
0: Eta, etorri da beste ordezkari bat. Oa etxetik.
2: Bai.
0: Oa da, okindegi bat, gozotegi bat.
2: Gozotegi, okindegi, bai.
0: Disfrutategi bat, da,
1: bai, oa.
0: Oatik etorri da ordezkari bat eta karrizkigu pastak.
2: Hori da.
0: Daukagu, esnaleko rosko bat, oako pastaz barru betea.
1: Norbaite zagardo pixka bat ekarriko baluia.
0: Norbaite zagardo pixka bat ekarriko baluia. Artista! Bueno, hori, bakarrematek ez, benetan zaudete lagun bidatuta, eh? Pasa nahiko balu gure paretik, Hernaniko plaza, iaia erdi-erdian gau,
2: vale?
0: Orain lehen da bizi albisteak. Zuekin dira titularretan. Kainako hori tairu gogoratu, eh? Aste artea, San Juan bezpera, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena egunon nahi duzuenean.
4: Egunon, ba, noski bero handia izango da gaur ere Euskal Herrian, bigarren egunez alarma gorria indarrean izango da Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean eta Nafarroan alerta laranja ezarri dute.
2: Azarta.
4: Ospitale adineko negoitzatan eta lantegietan hasiak dira neurriak hartzen eta jaien egitarauak ere moldatu dituzte. San Juan zurik ez da egingo Euskal Herriko herri askotan. Iruñan, Urretxun edo Barakaldon, suteak debekatu dituzte eta beste toki batzuetan kontrolpean eta babes neurriekin egingo dira suak Donostian eta Hernanin kasu. Eta motzan aipatuko dugu maskaren auzian Jose Luis Abalos eta Koldo Gartzea zigortu baina Victor Daldamari kolaboratzagatik kartzelaratu beharrik gabe izan dituen onurengatik asaldatuta dago Espainiako gobernua. Neurriz kanpoko zigor murrizketak izan dituela iritzi dio Espainiako gobernuak. Izan ere auzitegi gorenak frogatutzat jo du Abalosek Garziak eta Daldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela. Jose Luis Abalos garraio ministroiari 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio 19koa Koldo Gartzea aholkulariari eta 4 urtekoa Victor Daldamari. Sententziak ordea sinesgarritasuna eman dio Aldamaren kontakizunari eta eskerroneko agertu da justizia egin eta epaimaiak espetxeratu beharri gabe eta eskupekoetan jasotako 4 milioi euroak itzuli beharri gabe utzi duelako. Labur-labur, jakin Keir Starmer lehen ministroak dimisioa iragarri duela eta honen ordezkoa antza izan liteke Andy Brunham Manchesterreko alkate goia.
2: Donde está la Thatcher? Es que ya enekin hasta izena ere, hija. Keir Starmer. Boris Johnson ya me perdí.
4: Eta azkenik esango dugu, ba, berri.
2: Gero gontzen barkatu una kankailu, una afrikan dantzan ibili zena. No sé que mei izan daiteke.
4: Berrikuspenen ondoren, unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketen nota berriek ez dute aldaketa esanguratsurik ekarri eta jarraitzen du erakunden arteko tentsio eragile izaten. Berrikusi diren azterketen erdiek hobetu dute nota, baina horietatik 24 aldatu zaie 2 puntu edo gehiago. Jose Ramon Mengoetxe Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak zuzenketak berme guztiekin egin direla defendatu du eta Pedrosa Hezkuntza Sailburua jakinarazi du euskara azterketetako zeroen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela.

0: eta aldaketak proposatzearekin batera, gardentasun askatu dio unibertsitateari. Kontua kontu, kulturan zeberri, Jongi.
1: Kultura furi-furian, San Juan gauaren bezperan, badakizu ebestak beste San Juanak andoainen, eta bertan goiko plazan txupate esta.
2: Ryan May?
3: Horrela, bete-betean bai, Gauta, doainen, andoengo goiko plazan.
1: Hala, txorrada bari, txorrada bari.
3: Atera aspira gailu guztiak andoainen.
1: Atera guztiak.
4: I want to break free.
1: Bueno, Brian May. Seguro enik bera la pelos ez da egongo. Se udal musika eskolako bandak musikatuko du kontzertua. Zer algun animal del pueblo, eginez de Queen eta dena delakoa tribute bat egingo diote, andaingo herriak, bertako eskolako musika bandak, nola baiteko tribute zora
5: gara. Oso animatu behar du dena den,
1: Hombre, mira. Ah, bai. Pero en todo pueblo hay algún.
5: ¿Va a que tú os otro zeñe que quiten zuen?
1: Sí.
5: Jon Gurrutxagak.
1: Ah, bai.
5: Jon Gurrutxagak bezlariak.
3: ¿Gala janekoak?
5: Besteak. Bai.
3: Ah, bani ez.
5: Rockeroak, poperoak ez rockeroak. Elgoibarko musika bandarekin eta egin izan du.
1: Zaten izan de en todo pueblo hay animata bat, ni adibidez, begira irabazi nuenean la de Carmen Sevilla.
3: Adibidez, adibidez.
5: Non geratu den.
1: Non geratu den, Baina, egon zen orduan ere animatu bat. Jarraitu gote, jende animatzen ordakoak egiten. Bueno, andoainen esan bezala Queen, baina ez da bakarra. Hau ere, andoainen izango da.
3: Zene poliki, gaur makinak behar du arnaz asko jongi kargatzeko. Eta
1: vale. Te hablo en balleno.
3: Hau emozion.
1: Andoainen.
6: Kajetxe nintzen trenetik ernanin Atxa plantatu nintzen itaberna atarin Balantza kajetxe nintzen trenetik ernanin Atxa plantatu nintzen itaberna atarin
3: Aioi,
6: freskatu nahi nunik Aioi, lepora nio
3: Hau ere andoainen, eh?
1: Hau ere andoainen, dauka, agenda, vamos Mirua, Bengo, Ziwanaba DJ Nafarroa plazan izango dira Bai, jode, ez da planteltxara, eh? Eta maitxeko zuen herrian horrelako doñoak entzuko dira.

0: Euskal Herrian festa onik izango aldi da, behar da, gutxienez, rantxera honbat.
1: Hori da, hori da, eta besteak beste, bueno, ja pistoletazoa emango zuten, zen, ja San Juanekin, ja estos no paran, datorren urte, oza, autengo urrira arte. Puro relajo dira.
0: Puro relajo, orale, pues.
1: Tolosako plaza berrian arituko dira.
0: Gaur,
1: zuek amen izatzen.
2: Ba, kizue, gainera, doazen lekura, jarraika izaten dituzela, relajerrak.
1: Nolan?
2: Relajerrak, dira.
3: Jarraitzaiek.
2: Puro relajoren zaleak. Zapi, pañero, horia,
1: benetan, benetan, relajer.
2: Marea hori bat, eh?
0: No, joda. Kasu batzuetan, zapi horia da, eta beste batzuk, alako sombrero zuri batzuk ere, ematen ikusten, azkena Tolosan jozuenean plaza berrian, puro relajok, izan zen igande arratsalde batez. Eta plazara iritsi, eta puro relajo prestatzen ari zela, pentsatu nuen. Eta hauen jende hau guztian ondik, hauek ez dira herrikoak.
1: Ja.
0: Ziren kanpotik etorritako relajerrak.
2: Relajerrak, gara.
1: Puro relajo non, relajerrak. Bueno, oietxe, kultura que mandituena momentuz, agenda, que gainera kuankiro aletan, Andrea Aramburu.

0: Austriari. Messik sartu ditu bigolak, bere mito handituta, beste marka bat gainditu eta 18 golekin, dagoeneko munduko txapelketan gol gehien sartu dituen jokalaria da. Garaipen honekin gainera Argentina final 16renetan izango da. Goizaldean Norvegiak 3 eta 2 irabazi dio Senegali. Eta oraintxe bukatu da Jordania Algeria partida. Bat eta huts irabazi du Jordaniak. Arratsaldeko 7etan Portugal eta Uzbekistan arituko dira nor baino gehiago eta gaueko 10etan Ingalaterra Gana. Gurean, erremontean, ansak eta zubirik lortu dute erremontari Sagardoaren txapelketako final handirako txartela. Datorren astean, Kemen, Aldabeta, Indika, Barren etxearen aurka aritxuko dira, azken neurketa erabakigarrian, eta txirrendularitzan, Pogatxarrek sekulako pedal kolpera kutsi du, Suitzako itzulian, munduko txapelduna, sasoi betean iritsiko da Bartzelonan uztailaren 4an hasiko den Frantziako turrera.
1: Hau etxe izan dira, gaur goizteko lehendabiziko albisteak, didan, eskerrik asko denoi, Jongi, Andre, zergatik ez baita zuri ere, Antion.
2: Ah, bueno.
1: Jose Kamila eskerten hoi. Hasi dugu aurkoa. Momentu honetan, 7 eta 13 minutu dira errepidetan ez dago bat ere arazorik eta... Andrea, begira, eh? Ingot magia, eh? Eskuri gabe, eskua gora mitu dala, goazen Euskalmeten iragarpenaren bila. Euskalmet, aurrera!
3: Egunon, gaur bero boladan murgilduta jarraituko dugu eta berriz ere gaur leku askotan 40 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Kostaldean berriz brisak baldintzatuko du temperatura eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere, bero handi egingo du kostaldean ere eta beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira bertan. Eguzkitxo egongo da eta goizean hegoaldeko haizea nagusituko da. Arratsaldean berriz iparraldekoa pixkanaka. Beraz, aldaketan handirik gabe jarraituko dugu, egunez bero errea egingo du eta datorren gaua ere oso epela izango da berriro.
1: Oso epela izango da berriro. Egun bero bat datorkigu eta gaua berriz ere peletara joango zaigu.
2: Gero jongi, bai. Etxean ari zaren ez eta...
4: Sí, sí.
2: Normala da, hainbeste euli eta egotea edo... edo kakauzai daukaguk edo...
4: Agian hori izango da.
1: Da horrean jongi gure aldamenean azoka bat ere. Osa, azoka postu bat gutxinez montauta.
2: Errurik ez bota bera.
1: Ez, baina daukagu natura. Jon, hemen bizi daukagu.
4: Landa ere me bat da, antzu.
2: Mira, zuna daukazun bat inguruan orain.
1: Kontu! Zuk ere Tesla bat balima daukaztu, gaur su hartu dezaketa. Tesla bateko ez dela daukazun edo zer hartu dezake gaur su. Zentzu askotan, gaur berez, San Juan sua pizteko eguna delako. Ikusiko dugu. Guernaniko plazara etorri gara, dira hogeita bosto hogeita zeiten bonaldia agurtzera hori guztiari jo eta irailer arte esatera. Eguna aurkoa ikainako hogeita iru. Aste arte bada, ta zede amontu. Guazen honekin, Merina Gris, Gorka Urbizu, Tesla batzutan egun amontu.

0: egia da, neugliak ere... Gauza jakina da, inteligentia girela eta dena joaten ari direla antxonen gana.
1: La batería e completamente...
0: Bero la dato. Rigarigata. La batería e completamente rigarigata. Ta pentsa, orentxe, hasi besterik ez gara egin. Ekainako 23 aste artea. San Juan bezpera, oi. Beste gozaziak eta hemen 18 minutu, kao. Orentxearen nintzen jongi jabetzen konturatzen guretzat, bai. Guretzat plaza uzer den. Gu plaza ontatik beti pasatzen gara, edo zagardotegi da bidean, edo zagardotegitik bueltan, eta gero buelta eginakoan gainera hemen ere beste buelta batzuk emateitugu, eta hainda fantasiatxua guretzako lekua.
2: Los ordinarios preciosos nos jartzen dira, que menoaz vaciadas egiten ditugu.
0: Oso beharrezko hori, eta eskarrak, hemen bestelakoak ere pasa izan daizti, guernaniko plazaren bueltan. Bueno, total! Horixe, batu ez dela, gaur dira berezia, bakarre matek agurtzera. Ez ergei hau ekartzera mesez, ez te daukau oso landu abez, naleko roskoat, oso osorik, oako pastak ere bai. Eta kaso, harin nintzen pentsatzen gero igual azokako postu horretatik ere zerbait eskuratu
2: algin. Augustia geisteko, ez? Dultze Augustia
0: geisteko. Bajatibo gizan, ez da? Jongi gaur ze espero da dira berezionetan.
2: Bueno, baz gaitezen etxetik, alegi Hernani, badakizue, San Juan zuarekin ospatzen da. Hemen gainera egingo da, porque hor erdian egiten da, ez todo piedra, orduan ez dago. Neurriak hartuta ez dago arrizkuri.
0: Albistea kontatzen ari ginela, igual etzarete konturatu. Hemen balkoitik, udaletxeko balkoitik, sekulako mangera kalaka bota dute, plazara. Esan dut, euriari du? Ez, ari ziren mangera probatzen. Gu isiltzeko igual, udaletxeko, ez, gu estalpean gaude, gu salgo gaude. Baina bota dute balkoitik, sekulako mangera zoa plazara bertara.
2: Bueno, joaten nitzena, hemen erreko dutela zua, San Juan zua, eta horren inguruan, 40 urte dara matxa hemen akelarrea deituriko ekimena edo herri ekimena. Bueno, pues bertako...
3: Performance moduko.
2: Bikide hemen arituko dira, guri pizka bat, asuntoa komentatzen, bestak beste. Hor, ez dakit orain di jarraituko duen, baina nik ikusi izan dut unaker con un zimbel matutik.
4: Ez, baina. Ez, jazta, nik galdetu nien eta entzutela batzar moduko bat, bueno, gero kontatuko digute, baina batzar moduko bat eta kontuatu zen oso falozentrista zala, zakian historioa.
2: Pero la kerra tiene zakil.
4: Bueno, baina zala...
0: Ez normal hori. Entzuten batzar bat, akerraren zimbela aztertzeko. Da santzuten, kendu da egun hori.
3: Ez zote da gehitxo.
0: Total, gaur kontatuko digute.
2: Oh, que pena. Pues era muy bonita. Sinsilikari, ez? Bueno, sinsilikaria baita ere du Jokin Pinatxok, eta hemen izango dugu sinsilikaria zitze egiten, baizik eta de lo suyo, kimika doktorea bere azken sekzio egiten. Itxorkaz, hori ere a lo suyo datorko sinatxera, flakok a capela kantatuko digu. Horka polita izango den, porque hau txabatu este txabat. Ane Lukin, honek ere hau txabatu, eta bere kanta berria akustikoan estreinatxera, hemen, aki.
0: Hemen txe.
2: A metro bat niri...
0: Zek aurdu eguna, gaur aterako du Ane Lukinek abesti bat, oso zorik euskera
2: zain. A metro bat niri...
0: Non hariko da?
2: Hemen a metro bat niri, begira hor dago montata. Bai, a metro bat niri. Eta, bueno, a ber nola esplikatzen dudan. Gaur, badakizue, azken zaioa da. Gaur oparitu behar dugu hemen bidai txarrori. Eta horretarako entzun ongi, Oiana Barrena, Iker Vicente, eta Itxiber Grados arituko dira hemen a full zari banaketa horretan. Bakoitza berean, oraindik ez dugu...
0: Bakoitzak rol bat izango du esleitua.
2: Ez dugu oraindik deskubri araziko hori, ez dugu destape hori egingo, baina jakizu hemen arituko direla, bakoitza beti egiten.
0: Oianak aizkora ekarriko du. Iker Vicentek, beste izkora atekarriko du.
3: Kontuz, eh?
0: Eta bi aizkora hoien tartean, nolabait, sartuko da Aitziber Grados.
5: Pobre.
0: Hori, bueno, ez pobre. Ez, kontu.
5: Vale.
0: Hori gaur hemen pasako da. Vale. Jakin nahi balima duzue, jarretu gaztea Instagramen ere,
2: entzule
0: irratia, zuzenean guau, plataforman bestela. ETV honen ere igual emango dute irratia, sartu ETV, no?
2: ETV hori da. Bueno, eta hori guztia eta gehiagoren izo, zer bestela, ez garaziko.
0: Demoraldi ontako azken galderan, John.
3: Eta berez erraza zen, ezta? Galdetzea esaterako, erre botan nahi duzu zutara.
0: Hori urtero galdetu izan dugu.
2: Bai.
3: Hori baino, ikasturteko azkena baitugu, gaur. Azkara bereziki, bueno, dramatiko ere jarriko, baina, bueno, azkena bada nola bait. Horri tiraka galdetu nahi duzu dena, zuk, ze azkeneko aldi, zeren azkeneko aldia duzun ondo gogoan. Hori da galdera.
0: Azken aldi bat. Oso presente daukazuna buruan.
3: Hain zuzeran.
0: Vale.
3: Ikasturteko azken saioan.
2: Vale.
3: Zure azkeneko aldi hori.
0: Oso. Gaur 1 euro, banatu behar ditugu. Osa, hori ere bai.
3: Azkenekoz.
0: 1 euro ere banatuko ditugu azkenekoz. Demoraldi honetan, klaro.
4: Eta parte hartu izane bakarrik atzoko eta gaurko erantzun esan diez ozketan.
3: Uneko berroita marreko aukera
0: aukera. Zea aukera, zea aukera. Aze tira egingo dugun.
2: Gutxi hau, igual, ez? Depende cuánto se haya
0: matado. Guk hasi behar du hemen kalkulo matematikoak eta egin. Para hauk ingu? Igual, ez, ez da. Daukazu aukera oso altua, eta jazta hori esan da. Gizena ikua dela. Guazen honekin, George Isra!

0: Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
2: Gauza batzuetan, arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu, kuideoren alde.
3: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
4: Oso ondo, aurrera guaz, 7:28. Hau, garrantzitsua da gaur, eh? Oso garrantzitsua da gaur. ASDG, mendu azken eguna, gaur finala jokatu.
5: Wow.
4: Gaur leharti bai ikastetxe Markiñarrak, gure eskura, gure zerbitzura, jartzen saria bidaia oparituko dugu.
6: Euskal Herria urduri dago, ez daki konturatzen zareten. Euskal Herria urduri dago.
4: Jongi, ez dakite Euskal Herria urduri dagoen edo ez, baina Euskal Herria behar dugu adi eta presente izan ere. Orain hasiko gara, zuei deitzen. Zozketa mali mazaude, behar duzu telefonoa eskura. Bada ez bada, zer gerta ere. Zeko gogan izan leharti baik, aukeran lau sari, lau destinu jarriko izkizula zure bizitako bidaia egin ezazun. Istanbul, Cabo Verde, salu hartzea.
6: Eta Errioxa.
4: Itxo, ez ari poliki, beti Errioxara. Viena eta Budapest, bidaia bakar batean eta gero legoke Errioxaren. Orduan, dauzkau hemen, zenbaki guztiak alako pezera batean sartu da, ze hori berez da pezera bat, ez da?
6: Bai.
4: Orduan, hola, ze polita!
7: Entzule.
4: Horrek ematen du zenbaki txistorra bat.
6: Bai, bai, baratxuri gizara ez ristran, hor daude zenbaki guztiak.
4: Zenbaki guztiak ristran, orduan.
6: Bai.
4: Ristra ditzagun, hori da, inaugurazioa.
6: A ver.
4: Eta sartu ditzagun, leharti bairen zozkerako zakuan dauzkagun. Entzule guztien, eba kaltu, barruna!
6: Empezamos bien.
4: Ostia, ristra, ama. Lazai.
6: Si es que baneki gendekira.
4: Lazai.
6: Esan dut, begira. Zenzartata daude, hori, ebakia ala.
7: Argi zeu.
4: Azkatuko gira denak. Ya está.
6: Bai, hor badago.
4: A ver, bakarre mantas. Hemen bi, eh? Andrea nere eskutan. Anjon, oso ondo. Vale, ya está.
8: Bueno, zuzeneko kontuak.
4: Gutxi asko leudeke zuen zenbaki guztiak edo bentatia guztiak ja pezera horretan. Orduan, joango gana, poliki. Kao, zozketa bidez hausaz alegia. Zenbakiak hartu eta zuei deitzen, zuek hartu telefonoa ze... Daukau alderatxe batzu egiteko.
6: Hori da.
4: Ados?
6: Bai.
8: Kao, Recha.
4: Hau, kao, ez du ensaiatu, daukau.
6: Bai.
4: Esame harrik ez dago.
9: Ristra bakar bat eta beraz.
6: Begira.
4: Txetan, zenean.
6: Claro, ez que begira. Andrea zergatik duen esa maña odolki herrikoa delako. Odolkia egiterakoa.
4: Ah, bai.
6: Van tirando de la choriza. Bai.
4: Horrela
6: egiten da, bai.
8: Listo.
4: Basta, oso no, lankideok.
8: Txadero, bai, bai.
7: Bale, bai.
4: Horro. Eman. Eragin, Jon.
6: Zeskua, txika.
4: Orduan. Andrea, zuk eskura duzkazu, ez da, zenbaki guztiei da hozkien partia zolatzen.
7: Abai, noski.
4: Vale. Antxon, atera bat. Nik atera bat dut?
6: Nik uste dut, benetan, lehen Andreak esan du Manu dela eskui nozen.
4: Manu lanean ari da.
6: Ah, lanean ari da.
4: Manu ari da, garabetan.
6: Garabetan ari da.
8: Manuren inozentziaz.
6: Zuk atera kontuz.
8: Zuk atera kontuz.
6: Vale.
7: Bikain.
4: Vale, estem aquí, va.
7: Ahí va,
4: eh? A l'hora de noc, eh?
8: Ogeita amabi.
4: Ogeita amabi.
7: Ogeita amabi zenbaki.
6: Ha tocado en...
8: Irubi.
4: Dakigu, non guadet.
6: Dakigu.
7: Bueno, dakigu bere izena.
4: Zein da?
7: Eta bere izena Maialen.
4: Maialen.
6: Vale.
4: Maialen ideizera guaz zuzenean. Maialen, mese, hartu dugu zu telefonoa, vale?
8: Bai?
4: Bai, bai, bai.
7: Eta hartuko ez balu?
4: Urrengo bati deituko genio, ok? Claro. A ver.
5: Maialen. No está disponible.
4: Oh, zenbaki hau izta, gu, eskura barri. Beste bat. Sartu, txo, importantea dugu, eh? Oita mamigarren zenbakia berriz ere barrura.
7: Barruan da.
4: Berriz ere barrura, oso. Atera esto. Hartu dugu zu, telefonoa.
8: Eta iruro geita emeretzi, zazpi bederatzi.
7: Zazpi
4: bederatzi. Harina izbola erakusten baina ez da ikusten, baina bueno.
7: Bueno, bakasu honetan, Jon da.
4: Jon
7: asko ditugu zozketan,
4: bai, eh? Bai, Jon bat.
6: Bai, ordan, Euskal Herri erdia dago.
4: Baitxe urdu. Baitxe urdu.
7: E hartzen digun.
4: Venga, Jon, hartu
6: dut. Ezan, azkenengo bi zenbakiak.
7: Amabi.
6: Amabi.
4: Bere telefono zenbakia bukatzen da, bat eta bi. Vale?
6: Vale.
4: Entzun. Eba,
6: Kaixo, Jon.
9: Euro.
6: Entzukete, Jon.
9: Txale, ondo ez da entzutenta.
6: Ah. Bueno, entzutena.
8: Entzuten gaitu zu, Jon.
9: Bain bai.
6: Bueno, Jon, hortzaude, zure zenbakia nola bait, atera da. Bai?
9: Bai.
4: Zu zaude zozketan, Jon, eta zozketan badakizu ze aterako den. Zozketa honetatik aterako da bidaia bat. Izan leitekena hori, aipatu bestela. Istanbulera, Afrikara, edota Viena eta Budapestera, eta gero genaukake hor Errioxako paketea.
6: Bai, bai.
4: Eunda amairutik bat zara zu, Jon, bale?
9: Eta doa du azteo.
4: Ez, horrendik ez.
6: Ez, Jon, gauza bat egin godugu.
9: Baina orduan
4: zede. Entzun, lasai, Jon. Zer zabe, nervioso, tranquillo.
8: Jon, lasai, Jon.
6: Toma mucho café ya. Jon, entzun. Te doy zarratón, eta berriro sakura zoaz, oza berriro pezerara zoaz.
4: Pezerara ez doa.
6: Ja, ez doa, ja, pezeratik atera egingo dugu. Bai, Jon?
9: Bai, Jon.
6: Erriosa, te doy zarratón, eta nos olvidamos de todo.
9: ¿Cómo?
6: Estás tan hiperactiva. Jon?
4: Estago hor gure alde, Jon, eh? Jon, emango ditugu zuzenean, gau bat Erriosan. Zurea da nahi balima duzu. Baldintzara, zozketatik ja atera egingo zarela, eta beste ezer ez duzula irabaztiko. Ze, Budapestera, Bienara, Istanbula, bidaia bat irabaztia alizateko, Afrikara joan alizateko, eunda amairutik zenbaki bat bakarri daukazu. Emango izugu Erriosan gau bat, eta zozketarekin aztuko gara, Jon.
6: Erriosa esan dizut, zarraton. Bai, ja,
8: ni da aukera zertzen, eh?
6: Patata Riojana razio batekin. Jon.
4: Zer diozu, Jon?
6: Inkretzea.
4: Bai, orain ere baki behar duzu.
8: Bai, noski. Alegia, zarraton. Seguru zen eukake.
6: Patata Riojana razio batekin.
8: Razio batekin. Eta bestela da, pixka bat, bueno, aztea, ia? Zozaino zego aukerak.
4: Hori da, Jon.
9: Venga, gordengo aukeria, gordengo.
8: Alegia, zarraton.
4: Errio xarekin eratuko zara, Jon? Ez du gulertzen. Jon, ze auke... A ber, esan, esplikatu, Jon, ze aukeratuko duzu, orduan. Geratuko zara zozketan... Zozketan geratuko...
8: Zarratoni bizkarra emango diozu,
4: bera? Buena zarraton, Jon.
6: Jon, kaparrones razio bat ere bai.
8: Hostia.
9: Zalala?
6: Kaparrones arrazio bat. No saben ni lo que son.
8: Alegia, zarratonera, bidaia, patata de Rio Sarrera da razio bat, eta kaparroi razio bat gehitu ditu orain jongik, eh? Ez gehitza hortan, eh?
6: Ez?
8: Zozketan geratuko da, eh?
4: Hala fora, jazta, hala. Zaiatu gara, ez
6: da posibilitzen.
4: Jon, saltu bere pelota bat ere zagura.
8: Barro handa, apa Jon, mi eskerre.
4: Beste bat dituko diogu.
8: Aur.
4: Venga, zozketa, atena beste pilota bat. Jonek, gure eskaintza errefusatu egin
6: maitu.
4: Onela xe daude gauzak.
6: Kaparrona dira tipika...
7: Zure zenbakie bukatzen da 47. Iñaki, hartu iguzu telefonoa mesedez.
4: Iñaki zuri deitzen ari gara. Bale, tonu ematen du, oso, no? Abia puntu bada. Iñaki... Zazio gaita masei.
6: Iñaki, zurrun dagoen Erriozon.
4: Ari da. Ez da duen hartu den horrengo bat irekiko genioke.
10: doatzen.
4: Eskaintzeko asko daukagu, eh?
6: Bueno, es hora de cagar. Momento de esan ahí.
4: Vamos muy correrekin, eh?
6: Ah, egia da, mundu fondo guztia, bai. Ya lo de los champús ya es da eramaten.
4: Ah, es ba, mundu fondo guztia baten da mobila. Iñaki, que zuerantzun. Venga, tazkeneko bat irituko diogu, bera. Ah, berriz, ez?
7: Berriz barrua.
4: Barrura, Iñaki.
7: Eta, Antxon.
8: Berrogeita bia.
7: Berrogeita bia.
4: Lauta bi.
8: Hori dago kio, behiratzen ari gara.
4: Zentzulei, hau, dinamiko egiratzen ari bada edo, abixatu. Eneko.
7: Eneko, zinekikoaz.
4: Zuri deitzen hau azteneko. Zuri deitzen ari gara.
8: Ari zain aurreko aniri deika.
4: Ez, ja, esberantzu.
8: Ja, bai.
4: Tren hori pasa.
8: Pasa da, trena.
10: Eta, bale, deika, ari naiz. Zentzen ari gara, bio batera, orain.
11: Bai.
4: Eneko, egunon.
11: Bai,
4: una. Apa, Eneko, makina zer moduzo de ondo, Eneko.
11: Esan.
4: Eneko, zozketan zaude, dakizunez, leharti baik gaur bere sari nagusia onatuko du, eta opari gixan, destino modura jarrita duzkagu. Istanbul, Cabo Verde, Viena eta Budapest, edo Errioxa. Orduan, zozketan zuk eunda amairutik daukazu zenbaki bat. Aukera bat badaukazu, baina aukera, bueno, txikia da. Jongik eskaintza badaukazuri egiteko, Eneko.
6: Bueno, Eneko, nik eskaintzen dizut Logroño, kapitala. Nos, eta nos olvidamos del tema.
11: En Estados Unidos entzuten, eh?
6: Logroño. Como el... Bai, Eneko?
11: Bai, ez dizut oso
4: no... Beire, Eneko, hau azkarra ingo dugu. Geratu nahi duzu gurekin zozketan, eta eunda mairu lagunetik aukera bat izan sari potoloa irabazteko, edo, emango izugu Errioxan gau bat pasatzeko aukera, eta zozketatik atera ingo zaitugu.
11: Zozketan
4: geratuko zara?
8: Zenitan, Logroño da,
4: Logroño
8: eh?
4: Logroño da, eh?
11: Ez dut, ja, Logroño.
4: Logroño ezagutzen du.
6: Eneko entzun ongi. Ez da Logroño. Da, Logroño... ...maz Laurel...
4: All included laurelen?
8: Pulseritarekin?
6: Nahi dituzun
4: laurelen champiñon. Pulserita?
6: Nahi dituzun champiñon, ma.
4: Olo!
6: Arno, ma.
11: Eskerrikasko.
6: Eneko bizita Suso.
4: Zer da Suso?
8: Suso eta Iuso, katedrala.
6: Eneko bizita a Suso.
11: Ez, lasai.
4: Ala, afuera, bastozketa
6: mantenko. Suso Iuso.
8: Biko iztu egin da eskaipa, eh?
6: Bueno, Eneko.
4: Eneko zozketa segiko duzu beraz eskerrik asko, eh?
11: Bai,
4: bai. Aio, Eneko.
6: Eneko.
4: Bueno, saiatu gara. Momentuz denei jarraitze dute zozketa, bai? Eunda mairu launek. Bueno, ba, dagokigunean zozketa ere ingo dugu, tranqui.

0: beste flako ere kantatzen du, kantatu du. Besteak beste flako bera ere izango dugu gaur, ez dago baina beste zerbait gainera kapela erara kantatzen dira berezi honetan. Ez du hau kantatu behar du beste zerbait horregatik diogu. Egin zen ez da joke, baina ez da.
1: Ez du hau hartuta zen aukan, jongi.
0: Zazpi horrogeita bi, Antxon, gaur zentzu askotan egin behar dugu historia nola baita, ez da?
1: Bueno,
0: irratiaren, bentsat gaztearen historian gaur harritxo bat jarriko dugu. Edo kendu.
1: Uztalo.
0: Izan ere, ni botako titularra, bale?
1: Bai.
0: Hauxe izango da, Antxon Telleriaren azken eguna. Gure artean.
1: Bueno, zu.
0: Azken eguna, diote demoraldi baterako.
2: Bueno, ez, Antxon.
0: Antxon atxeden hartzera, bueno, atxeden hartzera, txistea kontatzera boa.
2: Gauzak diren bezala.
1: Ba, ei, aprobetsatu dut horrela, ze aprobetsatu dut, ba, bizitzak eman didan aukera bat.
2: El tirón que tienes.
1: Gure amonak esaten zion. Gure amonak esaten zion, excelentzia. Excelentzia beharrean, Mona Maria zenak esaten zuen, excelentzia.
2: Bueno, zure kasuan bada, excelentzia.
1: Izan da, ella. Bai, luzatu gomen daiteke bi urtera arte.
3: Bai.
4: Orduan, pena, mateite,
0: bi urteko usunea utziko digu Antxonek beraz.
4: Zure gati pozten.
0: Bere excelentzia dela eta.
1: Bueno, asko jota, gero beraz, igual, zei hilabete pasata, bueltatu arra dugati, vale. Retiraz, tiroia bukatu eginda, eta euskalo, bate vale, daki.
0: Vale. Ez talakorik aurre ikusten prinsipioz behintzat. Eta beraz, Antxon, kau, harin nintzen orantxe memoria ariketa bat egiten, amaika urteren ostean. Amaika urte!
1: Adira.
0: Ez horrela, guau! Amaika, ez, amar gehi bat, amaika urte.
2: Amaika urte da la hostia.
0: Negozio eta lanketa hontan jardun ondoren, gaur kontatuko dituzu zure azken desnotiziak, tio.
1: The Last Dance.
0: Prestaude?
1: Bai,
0: bana duzunen.
1: Ozen estatu bat eta
0: rara. Azkeneko urkusko du, jakin.
2: Special edition egin duzu edo...
1: Dagoena edition.
0: Desnotizia edition.
4: Dagoena edition.
1: Ba. Estatu batuetan gertatu da. Utah, zehazki, ikerlari bat aurkeztuko dizuet, bera da Colin Domauer, eta aritzen da historia museoan. Kaso honetan, perretxiko batzuk ikertzen aritu da, mikologia mundura egingo dugu salto.
2: Bolare.
1: Eta kontua da, badela perretxiko mota bat edo, Lamaoa asiatika deritzona, hori da izen zientifikoa edo. Ez da perretxiko... Aluzinogenoa, bere hortan.
2: Ez
1: da psikotropikoa, zela dakizue perretxiko batzuk, bautela...
0: Bautela,
1: nahi hori ez da.
0: Bautela ko mami bat.
1: Aldiz...
2: Mongiza.
0: Adibidez.
1: Bai. Colin...
2: Euskal Herriko mendietan mongiza, dira.
1: Bai.
0: Euskal mendietan baude mongiza.
1: Anda, no.
0: Noski, ba. Zaizki dopetu, tio.
2: Ez daude, porque las pillan todas.
1: Bai, ez da. Colin Domauer, ari da, perretxiko hau edo ikertzen, ze jangarria da, bere hortan, esan bezala, eta aluzinogenoa alegia saldu egiten da.
2: Bai.
1: Zendeak erosten du.
0: Legala
1: eta preziatua gainera. Bueno, hemen ontxo beltza asko estimatzen dugun bezala, xe, estatu batuetan antza, oso ohikoa da, ba, ospakizunetan, eta Lamaoa asiatika
0: vale.
1: Revueltotxo bat.
0: Hango de very best fungia.
1: Zer da kontua? Ari dela, azken aldian, zetei asko eta jasomen dituzte, Gulliverren bidaien sindromea deritzona eragiten.
2: Badakizue,
0: bai, Gulliver,
1: Liliputien zeak eta Liliput tarrak edo, izakin imino hauek eta nola irudikatzen ziren ez da, liburu hartan. Bueno, ba, antza, Lamaoa asiatika perretxikoa janda gero, bati baino gehiagori gertatzen ari zaio,
0: zer?
1: Izakin imino hauek ikusten aztea.
0: Utia.
1: Alegia.
2: Vale.
1: Ez da bere hortan, psikotropiko eta aluzinogenoa, vale. Baina...
2: Ez da, Antxon Telleria en una rave en Perú.
1: Ez, nola ba, ez. Pero ez da, Juan Zarela ayahuasca arzera ez da ginora, ez da hori kontua. Da, jangarria den perretxikoa normala, baina, hazi omen da, efektu hori eragiten.
2: Txikin niminioak ikuste.
1: Orduan, Colin Domauer ari da guzia ikertzen.
2: Bai.
1: Gauz, bandejatan ere zaiteke supermerkatuetan.
2: Vale.
4: No?
1: Ez egin supermerkatutan. Estatu batuetan eta Utah gertatu da, hau.
2: Pobres abuelas, porque gainera, ontsoak eta horrela ez samurra, ba...
1: Bai, jateko erraza.
2: Con huevo...
1: Bai,
0: aurrari emateko oso sokorritu, ba, ez?
1: Bueno, ikertzen ari gira ze gertatu dute den, eta pixkanaka ea barezen hau dituzen sintoma horiek. Zasamez dela psikotropiko nahi duenak, jateitu beste...
2: Bai,
0: egin bidaia Liliputera, baina literaturaren bitartez eta ez, ez. Oi ba, bez, berriz ere, oi ba, zaparra da. Zan izuet, ari dira, Udaletxeko balkoitik probatzen ea mangera, ba, ote da bilen edo ez.
1: Ari dira, gu, isilara zinean.
0: Ba, ez dute lortuko, Antxon.
4: Ba, izan deke.
0: Ez dute lortuko.
1: Musikari bat etxeazpian jarri eta baldekada botazio zumezera.
0: Ja, baldekada oso ondia da, eh.
1: Jode. Horrela xe ari dira, eh.
4: Hain beste molestatzen deu.
0: Horrengo bidaia nora ingo dugu, Antxon.
1: Joango gara, erresuma batura.
0: Doktor elegante, erresuma batura.
1: Bai, ez da?
0: Bai. Bueno, dimisio mandu, baina uste dut esan duela Uztailaren 9 arte edo, dagokion arte karguan jarraituko duela.
2: Igual daukate una Jonan Fernandez kargua horrela.
0: Uste dut horrein dik ez duela jarri hori.
1: Una ez, bera. Jonan, bera. Seguruen. Erresuma batuan, Bristolen gertatu da. Bertako aireportuan, zehazki.
2: Vale.
1: Bidaiari batek arazoak izan ditu, hegazkinera sartzekotan zenean, badakizu hor, bueno, pasaberreko kontrol guztiak pasatzen direla, baina azken kontrol modura edo ekipajea neurtzen dizutela.
4: Neurtu pixau dana.
1: Ba, ikusteko,
0: kontrolatua,
1: ote den edo ez. Hasi da hortan, eta hortan ari dela jabetu da, neurrizkan pokoa dela bere maleta. Eta esan diote, hau sartu nahi baduzu.
0: Neurrizkan poko handi egia lehia.
1: Bai, noski. Hau sartu nahi baduzu. Ordaindu beharko duzu. Plus bat.
2: Bai, plus.
1: Eta kaskagorra antza bidaiaria, ez?
2: Bai.
1: Plusa ordaindu baino.
0: Ja.
1: Nahiago hemen txegeratu, ez da?
0: Dios.
1: Baina liberan egazkinera ere igo behar zuen, ez? Ez da, pentsatzen zer egin ezaket, ez da? Bueno, ba, zirte dozart, aurrera egitea erabaki du. Eta maletari gurpileak, kendu dizkio. Banan-bana, tiraka azita.
0: Zertarako.
1: Horrela, sartze din. Zer da kontua? Ez dituela horrela roskatxo batekin edo kendu edo. Ez
0: ditu hostiak.
1: Ditu, bota, alegia plus hori ez ordaintzaren truke.
2: Bai.
1: Horrein maleta galdu du. Baina aldi berean hartu du edazkina eta...
2: Bale, bale. Plusen ruedaz gero pagatuko du. Arrastaka gaztata, egitxiko da, konu...
0: Kaska horkeria
2: dekun pilatean.
4: Akordaukoa.
0: Maleta baik. Vale, azkena faltan, Jon?
1: Irugarren da azkena txina, tiator.
2: Azkena, eh.
0: Txoi, non daukazu azkena apuntauta, eh?
2: Azkena, eh.
1: Mugikorrean.
0: Karriba.
1: Zerratik?
0: Fuera mugikorrean, Jon, hemen mugilarekin lan, edo gara.
1: Performanza.
0: Ze txina eta txina ondo, mesedez. Jon.
2: Sabía que ibas a tener emociones, Gaupo.
0: Usando Gu, dira berezia. Berezitas un embazu que man beharko genizion gorko arriba, ¿está? Antxon, etzenekien, eta ya kontatu duzu zure azken desnotizia, Antxon.
1: Bristol gozen azkena,
0: eta berezikiola. Bueno, ya, esan duzu, ba, zegoenetik.
1: Gauze, nik antolatzen dut bizkabat gero goian bukatze aldera. Hau ez da oso nat artean sartuko du.
0: Lasai, lasai. Goian bukatuko du, Antxon.
1: Abai, eh.
0: Zure azken desnotiziak kontatu dituzu dagoeneko. Aipatu dugun bezala, ostia, ez da broma. Amaika urteren ostean.
2: Amaika urteren ostean.
0: Amaika urte desnotiziaz, desnotizia, pixar esango dugu, kazetaritzaren jardunatu gintzen, Antxon.
1: Tutuzte hori denik.
0: Bai, ez bat. Jendeak kontent daukazu gordoa.
4: Ez artea, kanta hau epiko egie.
0: Ez. Behar du epik hau, momentu honek. Antxon, entzun arretaz mesedez jendeak zer daukan zuri esateko.
3: Txorakeriak oso oso beharrezkoak dira gure mundutxo honetan. Eta bene-benetan ari naiz. Eta txorakeriak graziarekin esaten dituztenak are eta beharrezkoagoak ditugu. Eta horretan erreferente nagusia.
0: Erreferente.
3: Ai, Antxon. Ai, Antxon. Ez zeden zian.
5: Porko, hola, Maxe!
4: Hola! Ze hona.
2: Ze hona.
0: Ze pentsa, Antxon, amaika urte hauek aztean hasi aurretik nondik etorri zinen, nondik zentozen, ez da?
1: Hasi aurretik?
0: Bai, hasi aurretik zehazki universiadetik.
1: Bai.
0: Akordatzen dira orain ikeres zurekin.
6: Hau, Pantxon, ze modu zaude Katixagirre naiz, zorionak emanen izkizun, zure bide oparo honengatik zoriondu, txalotu, eta aitortu, ba, universidade garaian inorketzuela zutaz gehiagi espero.
1: Berezikizun, berezikizun.
6: Betxo, orain dikere fakultatean, ba, eredu moduan jartzen zaitu, laikatle mortelitzua goren bat, topatzen dugunean, beti esaten diogu, haizu, ez desanimatu. Meitu Antxonek ere ze eskaz, izi zuen bere karrera, ikasle moduan, eta baitu zeugunera iritsi dela. Beraz, mila esker ere, ba, enbeste gazteri, esperantza emateagatik.
0: Entzan, John. Zara ikasle motetxoenen eredu, tio. Ikasle motelenen eredu.
1: Kandisa Agirre izan zen epaimaikide graduan maierako laneko nire defentsan. Aurreko laurtean ikustu dut txokuntxeago egizan zirela. Graduan maierako lana...
0: Baina, bukaera horrekin gogoratzen.
1: Ez bereziki fina, baina.
0: Antion, haipatu dugu pixkat kazetaritza ez da. Kazetaritza, du gindu duzula.
1: Vale.
0: Hemen kazetaritzako erreferente batzuk.
1: Ai, ama.
7: Zerionak, Antion, amaika urteotan, zure kasuan amaika urteak benetako amaika urte izan direlako, gazteako dida saioan egin duzun ibilbideagatik. Oh. Urte asko izan dira, lanbikaina egin duzun zure lankidekin batera. Eta gainera, desnotiziak saioan kazataritza lantzea aukeratu duzu, ederki landu ere. Zorionak beraz, Antxon.
0: Eta etxeko jendeare kontentan, Antxon.
8: Eskerrik asko, Antxon. Amaika urte hauetan, kazetaritzaren ogibidea, desnotiziaz desnotizia duintzeko egin duzun aleginaren gatik. Hemendik aurrera ere, ba, hoxe, horro bizi, eta segi kazetari.
4: Ze politxe.
1: Maite Artola,
0: Maite Artola. Hortxe, eskuz eskuez,
1: euskaderia informazen.
2: Buenísima, bai.
0: Azkena faltaz egin, Antxon.
1: Oi, oso ona.
0: Tarte epiko nekin amaitzeko. Zein litzateke begira orantxe alkatea.
1: Bo, pintxa, ondo.
0: Azetorri da, aurrezko dantzatzera alkatea? Ez baina lehen da bizi estiratu eta egin behar du luzaketa batzuk egin
1: garritu eta ez dira. Vale.
0: Baina alkatetik gorako norbaitan, Jon?
1: Nor litzateke horrela.
0: Uf.
1: Gora, eh? Ba, lehen agaria, bera, ez da?
0: Venga, play.
9: Hau, Pantxon, entzun dut desnotizekin nekatutak zaudela. Ta pentsatu dut. Politikan, umore pixka bat gehiago, ez litzaigukela gaizki etorriko, ez da?
1: Hori egia, eh?
9: Animatuko altzinateke inusenteguneko lehendakariaren bideon laguntzea?
1: Oho!
9: Hori bai, eh? Politikak umore behar du, baina bakarrizketarik ez, eh? Ondo segi, eta nahi duzun arte.
0: Eskerrik asko, Pradales!
4: Pradales?
2: Andalatxe!
4: Que jauko zean, jo!
0: Eskerrik asko, eh? Txalo bero bat, hombre. Haze produkzio, eh? Sekulako izan dago.
4: Mira, hau, Pantxon, da zoriona!
1: Zupazuek, eskerrik asko, eskerrik asko.
2: Zeutxunan.
0: Zeutxunan. Zeutxunan. Legal utziko duzu.
4: Gozatu, azten saioa gurekin.
1: Bai, hortan ari naiz, eh?
2: Hombre.
1: Amarrak arte. Zau, ja gainera, ia nik gaur egin barrekoak egin ditu, dut.
0: Pantxon, ja pika, estenentzia modean dago.
1: Pasta batzu jan, eta... Mila meia eskerre honetan.
0: Eskerrik asko gaurko eta oroar Antxon amaika urte hauetako desondizia guztien atik, tio.
1: Eskerrik asko.
0: Eredu, moteltxoenen eredu, Antxon tenia.

0: sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
1: Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
2: Horrela, Ginea-Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
1: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Venga. Ea beste dei txiki bat egiteko moduan gode, male?
6: Bai, ez de luego.
5: Artu arren telefonoa. Bueno, egin ditugu lehen pare bat iru.
6: Bai.
5: Ala, ea bat ateratzen zaigun guk nahiko genuke bezala. Ea zuetako inor orain Errioxara bidaltzeri daukagu.
7: Hemen txebolitak, eh?
6: Dik ez dut zundertzen junden, ze... Nik egin ditudan eskaintzekin.
5: Pentsa, eh?
6: Jendeak nahiago duela berriro... Por si le toca Estambul, Riosa,
5: Suso eta Ayuso, biak eskutan izan da, eh?
6: Lehenengo
5: Suso eta Ayuso.
6: Suso eta Ayuso.
5: Bia, batera, venga. Vale. Zema turterekin jubilatzen da jendea normalean?
6: Iroita zazpi, sortzi, gora, ahí está.
5: Iroita bost,
7: Sei eta bost, ikus dezagun, ea. Oh, Iker. Samarraukeu, Iker asko ditxeula zozketan.
5: Hau bukatzen da... Adolfe, que maiteko lukenez.
6: Vale.
5: Zorzi, temakiarekin. Iker hartu telefonoa mese, eh?
7: Deika, Iker.
5: Atxea, abestelarioan, da zorzia, orduan.
6: Ah.
5: Hitlerren simbolo modura.
6: Zorzi eta zorzi.
5: Bueno. Iker izena du.
8: A ver.
5: Iker erantzun. Iker.
6: Jail Iker, zango dugu, ozai?
5: Zango dugu, apakaixo Iker. Egunon Iker.
6: Eh?
8: Iker.
5: Kapaia, kaipa.
8: Ya es da hora de piñaga, eh?
5: Iker?
8: Gaiker, esan dugu ba, eh? Hau beste bat erparatzen bat ez da.
5: Hau barrura, eh?
8: Bai, sartu.
7: Bagoaz beste bat.
5: Iker? Iker?
9: Egunon.
7: Aupa, Iker.
5: Iker, kaixo, tio.
6: Kaixo, Iker.
9: Kaixo.
6: Zer moduz.
9: Ondo, tazue?
6: Oso ondo. Zer zen dene, okupau?
9: Ez que blokeatu gintzen, mugi korra.
6: Bueno, Iker, zosketatik at zaude momentu honetan. Eta horrela jarraituko dugu, porque nik eskaintzen dizut Kalahorra magika paka.
5: Paka? Paka? Zer da, pakarekin edo?
9: Paka.
5: Jakalapaka, ez?
6: Bai, Iker.
9: Nik Kalahorra zautzen dut, ja.
7: Kalahorra zautzen dut.
5: Gratis, eta paka. Gratis toaz.
9: Riosa egiten nituen nudak eta jenik ez egutzen dut Riosa.
6: Hori gaztea zinenean, aki etxen egin una visita a bodega.
5: Ja, bodegara visita.
9: Zer gehiago,
5: oigo, eh? Zer, Iker, tranqui, eh?
6: Masaje garnatxarekin.
5: Venga.
7: Uau.
6: Te ponen las uvas secas.
7: Gaindiezina
6: hori. Igurtsi bat.
5: Hori badago?
9: Zeman pertsonez,
5: Iker, ze, amazazpi, pare bat entzat, tio.
9: Bai, gutxinez.
6: Nahi duzu? Zer
9: gehiago, otorduan non.
6: A ver. Nahi duzu edo ez duzu nahi. Ez que goma hau eteten da nire.
5: Ez du hemen entzulea markatzen du jongi, mesedez.
6: Porque ni daukat potestadeak erretiratzeko baita ere eskaini dizu dana.
5: Hola, beraz ikan.
7: Beha txuka, eh?
5: Kontu zibili, eh?
9: Planean edo, zeka, araño joa teatoru barik.
7: Iker.
6: Bai, ala ez.
9: Ez.
7: Bueno, zure bolatxoa berriz ere.
5: Eta suerte, bai.
6: Zosketara, a ver, suerte con zeintxo dira, Istanbul, Isla de Ersan.
5: Kalahorra, ez da, Cabo Verde hori da.
6: Bueno, Iker, venga.
5: Aio, Iker, eskerrik asko. Venga, azken mati dituko diogu orain, eh?
6: Agur.
5: Tarte honetan bintzat. Zortziak eta bi minutu, ba.
7: Vale.
5: Bolatxoak, Jon.
8: Bolatxoak dio. Atera.
10: Irurogeita, amasei, zazpi eta sei.
7: Right. Bueno, guain arteko zenbaki danak nahiko altuk izate nahi die, eh? Guain ikan ez zenbaki txikirik.
10: Irurogeita, amasei, zazpi eta sei.
7: Bueno, guain arteko zenbaki danak nahiko altuk izate nahi die, eh? Guain ikan ez zenbaki txikirik.

0: bai, hemen bai. Zortziak eta nioen, ia zazpi minutu jaun Andreok entzule maite eta estimatu. Guaz, zen olako tirari garen egiten. Kontuz, ez dut esan nahi maila, atik edo kalitatea, atik edo boaz zeona garen. Ez, esan nahi dut, zenbat gauzari garen bizitzen, zena gauzari diren pasatzen, eta horrendik ere, pasako diren guztiak gaur San Juan bezperarekin batera, sutara botako dugulako, hogeita bost, hogeita sei demoran, bueno, sutara. Gaur rengo dugulako demoran diotako azken dira, ez dago gehiago.
1: Eta gainez izango da jonentzako benetan azkena eta entzulek aidea iratzi eta iratzi, eh? Zuregatik asko posten naiz, erabaki hauek oberako izaten direlako eta seguro zuretzako nahi izango dela, baina
0: oberako guretzat esan nahi du edo?
1: Beretzat.
0: Ah, jonentzat oberako.
1: Baina berriak albisteak akontrapie edo harrapatu nahu umezurt sentitzen naiz orain zerbait galdu dudala bezala. Hala ere zorte hon, zure ibilbide guztian eta bueltatu oraindik eta handiago posible bada. Baina vuelta
0: John,
1: tú.
0: John, egitzak egin igual. Bitorkasek badauka, ba, bitorkasterin. Osta, aleko katerin zerbitzu moduko bat.
2: John Chisterin.
0: Bai. Desno

0: Lancaster y Matan John, eta orain un mes urtzuko dituzun seme alaba guzti hoiei ba telefonoz WhatsAppera bidali.
1: Bitorrek bazkari eman eta gero ni, jode, badoaz amerikano bat, frantzes bat eta zero eta txistea kontatu.
2: Gaur Antxonek excelentzia hartuko duelako bere azken dira gaur. Demoraldi ontako gure azken ere bai. Eta gaur Leharti Bairen sari nagusia ere banatuko dugu. Horregatik eta horretarako etorri gara Hernaniko plazara. Udaletxe azpira. Bai, eta udaletxearen arkupean gaude. Oso. Eguzkia ere atera da, baina gu horrenik ere itzalean gaude goxo.
3: Entzule batek esan do, ni arokin eta logroñorekin geratuko nintzake, baina zarraton eskaini didazu jongi. Eskezure bai.
0: Claro, eskaintzak ere dira, segun. Momentuaren araberakoak.
4: Eta urrengoa jasoko du adibidez, aro karo pues ez.
0: Ez da ere, ah, jazte, hori ja tren hori ere ja pasademeko.
4: Ah, amiga.
0: Batez ere Leharti Bairen zozketako zakuan zaudeten entzule guztiok adi, oso adi gaurko didari. Horain adi denok, albistea datoz eta zuekin didan titularkin zan Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparen akaixo egunon.
3: Egunon, ba, bero handia izango da gaur ere Euskal Herrian, bigarren egunez alarma gorria indarrean izango da Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean eta Nafarroan. Alerta laranja ezarri dute. Ospitale adinekoen egoitzatan eta lantegietan hasiak dira neurriak hartzen eta jaien egitarauak ere moldatu dituzte. San Juan zurik ez da egingo Euskal Herriko herri askotan, Iruñan, Urretxun edo Barakaldon zuteak debekatu dituzte eta beste toki batzuetan kontrolpean eta babes neurriekin egingo dira zuak Donostian eta Hernanin. Kasu, hemen txera ikusi dugun nola, bueno, aprobatu dute.
0: Bangera aprobatu dute lau aldiz gutxienez.
3: Udaletxeko balkoitik.
4: Hori da.
3: Eta, bueno, nazioartetik urrengoa Brexitaren erreferendumetik 10 urte gaur betetzen diren honetan, berriz, krisi politikoan dira Britanian. Keir Starmer, lehen ministroak dimisioa iragarri eta gero. Laboristen lidergoan albo batera egingo du eta bidea libre utzi dio dagoeneko parlamentuan diputatu den Andy Brunham Manchesterreko alkatoiari. Bera da alderdi laboristaren apustua gutxienez, talde parlamentario erdiaren babesa du, eta hautagai bakarra balitz, datorren uztailaren erdialderako, lehen ministro izendatuko lukete. Eta azkenik, bueno, saiatzen ari dira, baina berrikuspenen ondoren, unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketen nota berriek, ez dute aldaketa esanguratsurik ekarri, eta jarraitzen du gainera erakundeen arteko tentsio eragile izaten. Berrikusi diren azterketen erdiek, hobetu dute nota, baina horietatik 24 aldatu zaie, 2 puntu edo gehiago nota, besteak azpitik geratu dira. Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak zuzenketak berma guztiekin egin direla defendatu du, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua jakinarazi du bestalde Euskara azterketatako zeroen ia erdia, zuzentzaile bakar batek jarri zituela eta aldaketa proposatzarekin batera, gardentasuna eskatu dio unibertsitateari. Kulturan berri hobeak izango ditugu jongi.
4: Ba, ez dakiz ere San Andre askotan gauzak erabiltzaren poderioz, badakizu gastatu egiten dira.
5: Se nos rompió el amor.
0: Ara, akabo. Hainbeste ibili eta ibili, erabili eta erabili. Bai, maitasun ere buskatu liteke, eh?
4: Bai,
0: Andrea, elbiak eta?
3: Bai, tio, elbiputak, eh?
0: Elbiak ere informazio gose etorri zaizkizu, Andrea, engurun.
3: Asko dare.
0: Elbisteak, elbisteak, elbiak ere zaute, elbisteak titularrak.
4: Bai, elbiak ere interesaturik egongo dira elbiste honek.
0: Ojo, gero pinatxo ator. Esango dugu pinatxo hori kartzeko alako, eh? Bolbatean, elbioa eta pinagrea, pina, jairi pixo batekin.
4: Ez da. Bueno, ba, Paulo Alborai edo Pablo Alborani buruz hitz egin behar dut.
0: Paulo Albora da, ez da?
4: Albora da, Albora da Alborai. Bai? Alborai, ez, Alboran, Alborai.
0: Esan ezkero Alboran ikustai amundu guztiak.
4: Albaran, Albarai. Alboran, Alborai.
0: Albarau,
4: Albarau. Albarau, ez. Bueno, ba, Meridan kontzertu bat ematen ari zen, handa kemaria kalor. Madre mía, Meridan. Hor derretitu dazta teatro romano.
0: Ez, baina hemen gehiago egun.
4: Abai,
0: Bai, Merida baino, eh?
4: Abai, ira, beti sensazio de Nolandi.
0: Claro, ez, baina ez.
4: Si hemen hola dagoa.
0: Zakarren hemen daukagoa.
4: Ba, bertan kontzertu ematen ari zela, una exaltada. Quiero un hijo tuyo, garai batean esaten zen.
0: Hombre, honi alperik esango diozku, ez da.
4: Horregatik, zer esan diote, nahi nuke izan tu kuñada. Pues lo máximo que
0: puedo. Ah, va, vale.
4: Mirar, va. Esta verdad que es sandu. Ba, libre nago.
0: Bai, bai.
4: Alegia.
0: Aurreko.
4: Nola baitezan, argi utxia, ze utxi dula Juan Sesmarekin zeukan harremana.
0: Norekin zeukan?
4: Juan Sesma, urte asko baitare bai. Urte pila bat, Juan Sesmarekin. Eta, bueno, pues biak libre, poko txapera aldetik.
0: Vale, bai, bueno, biak libre, ez dakizu, igual Sesmak.
4: Euren zarez.
0: Utsidu albora da, beste.
4: Albora da.
0: Jakintzatu, alegia, biak libre, ez dakizu. Igual, ja. Igual batek liana bat askatzenako beste bat hildo.
4: Ah, bai.
0: Pasatzen baitira horrelakoak ere.
4: Gauza da euren sare sozialetatik ja elkarrekin zituzten argazkia borratu dituzte
0: lan zan. Bai, bai, ez dute ondo bukatu.
4: Bueno, niños no sé si hay, bueno, bestela sufren ellos. Bueno, kaso horretan, besteak beste.
0: Pues. Ja, ja, ja.
4: Bueno, ekin diezaiogun berriro gaurko agendari.
0: Agenda. Hemen hau dio ja?
4: Bai, hemen.

0: Bueno, ba, orain nik txenoa usaia duen irun batean hartuko da gaur.
1: Ere usain du, txenoa?
0: Bueno, ba, arrakasta sensazioa, berak, ba, badakizu esan zuela, que vamos, izugarria izan zela, eta bueltatzeko gogo handia zuela. Hombre, di que le pagan también, o sea, zan ahí...
2: Ya, baina plaza bete jende, txenoarekin, eh?
0: Ah, bai,
2: plaza bete jende. Enpatu izan dugu ez da, irun bat baino gehiago dagoela, irun batean ez da.
0: Hori da, hori da. Bueno, Tolosan ere bete zuen, zera que...
2: Letizia.
0: Letizia, ahí también, Tolosa.
2: Hori ere esan egin behar.
0: Bueno, ba, gaur bele izango dugu, ba, la otra irun, esan nuke, bai. Eta bertan arituko da, con Wonka y Waje Forlet, ez dakit zer.
2: Hauek irugarri irun bat entzat akaso.
0: Bai, hori da, hori da. Urdani Bia plazan arituko da, esan bezala, bele. Eta amaitzeko agendarekin baita ere gaurkoan Bizkaialdean Leioan, bidean erromeria eta zkabidean.

0: leioan ere San Juanak.
1: Bai, bai,
0: San Juan.
1: Es que no anes da San Juan.
0: No anes tira San Juan.
1: Te asañen es dira.
0: Bueno. No sé, me asañen su allá piztu zenuten aurreko hilabetean.
2: Edo duela bi, bai, festetan esan ez du.
0: Bai, egoyean, maiatza aurreko hilabetean.
1: Dan ez dira. Oso pizten da hori en lo de la bajada de Mauri.
2: Bai, bai, bai.
0: Zerbait egiten da suarekin, bai, bai.
1: La pandemia...
2: Bai, ongo txan, bai.
0: Sua eta farolak ere pizten dira, bai, asañen.
3: Gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu.
2: Ba, futbolean, munduko futbol kopan, Frantziak 3-8 irabazi dio Iraki Filadelfian jokatu duten partidan. Eta taia zen, Argentinak 2-8 irabazi dio Austriari. Messik sartu ditu bigolak, bere mitoa handitxuta. Beste marka bat gainditxu du eta 18 golekin, dagoneko munduko txapelketetan, gol gehien sartu dituen jokalaria da. Eta garaipen honekin gainera, Argentina final 16 denetan izango da. Goizaldean Norvegiak 3-2 irabazi dio. Senegali, Jordania 1 eta Argelia 2. Eta arratsaldeko 7etan Portugal eta Uzbekistan aritzuko dira nor baino gehiago eta gaueko 10etan Ingalaterra eta Gana. Gaur erremontean Ansak edo barkatu gurean erremontean esan nahi nuen, Ansak eta Zubirik lortu dute erremontari Sagardaren txapelketako final handirako txartela eta txirrendularitzan. Pogatxarrek sekulako pedal kolpea erakutsi du, Suitzako itzulian munduko txapelduna sasoi betean iritsiko da Frantziako turrera.
0: Alaxe dabil, bueno, alaxe jarraitzen du Pogatxarrek, usia nahi eran esango dugu. Oso ondo, aguztia ipaturik, 8:30, Manu Etxeberria, Manu, ze berri errepidetan.
4: Egunon guztioi, bueno, bi gauza ipatzeko, alde batetik Bizkaia 30 errepidean istripua izan da, Barakaldon Galdakao norabidean. Jakin ibilgailuak kendu dituztela errepidetik, baina erretentzioak mantentzen dira, eta bestetik nazional bat errepidean ezbehar bat izan da. Auto batek matxure izan du, ikastegietan Irungo norabidean, 4 kilometroetako autopilaketak sortu dira, eta errail bat moztuta jarri.
0: Oso do, eskerrik asko izan hori guztia kontutan, Manu Etxeberria kontatu izulako tidan, errepiden egoera justu zein den, eta berriz ere Euskal Metera guaz, gaurko pixkat salaren berri ematera, Naiara Barredo Euskal Metitik, egunon?
5: Egunon, gaur bero boladan murgilduta jarraituko dugu, eta berriz ere gaur leku askotan 40 gradu ingurura iritsuko da temperatura. Kostaldean berriz, brisak baldintzatuko du temperatura, eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere, bero handi egingo du kostaldean ere, eta beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira bertan. Eguzkitxo egongo da, eta goizean, hegoaldeko haizea nagusituko da. Arratsaldean berriz, iparraldekoa pixkanaka. Beraz, aldaketan diri gabe jarraituko dugu, egunez bero errea egingo du, eta datorren gaua ere oso epela izango da berriro.
0: Egun errea dator, bero haundia egin behar du gaur ere, eta kontuz, pixka bat, spoiler, biharkoarekin ere ze uste dut, asteko egunik beroena zehazki, izango dela biharkoa. Eta tartean bagau, epela entzun duzuen bezala. Jaun Andreok, tira bereziak gaur, demoraldiko azkena Hernaniko plazati. Eta besteak beste demoraldia maitzen ari garen gisa berean. 5, 6, ari gara pixka bat antxon ere agurtzen despeditzen. Ez agur bat da gero arte bat, batek daki noizarte bat, Anjon. Jende ere, bueno, content zurekin, ez horremeste zure despedidarekin, Anjon.
6: Oizira bederatu dira.
0: Ahi zepena.
6: Ahi.
2: Ea orain.
7: Eskolazun aurretik, momentu txobat, pozik, pasa alizan deu, eta zuri batetik amarreak uzunbaki bat emaran berko bat banizu.
8: Ezin da zemakitan. Hola. Ondo pasa. Ondo pasa. Ondo pasa. Joan Jon, zetena. Momentu txori zurekin, poizero, errotiak. Humore hori, tio. Que le pones un puntazo benetan. Sorteon, disfrutau. Eta laster arte, putxolo, jo...
2: Eta bestelako mezuak ere iritsi zaizkigu. Bueno, jungo da Antxon irakurtzen da erantzuten.
6: Bai, bueno, bai, baina ez da ya izan hau ere.
0: Ez, lasai, baina. Bueno, Antxon, zora hipolita, tio. Jendea kontent zurekin.
6: Gaur hemen importantea banatu gara gaula bidai bat.
0: Besteak beste.
2: Hori
0: eta beroa, hot to go. Pentsa, txapelek berak ere kantatuko izue. Oazen, dida, egun ondeno.

0: zuretzat. Hemengoari leiala zarelako, hegaluzea iritsi daia da gure kostaldera. Hurbildu zaitez zure eroski arrandegira eta eskatu eroski natur hegaluzea. Eusko Label kalitatea eta MSC zigilu urdina duena. Eroski zurekin.
1: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria. Estreinaldia primeranen.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
5: Uda guztietan bezala, Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
6: Noski baiet, 8:24 dira, zuzenean ari gara, demoraldi ontako azken dira egiten Erraniko plazatik. Ze Usaia dagoen.
7: Wow. Hernani eta Usaia normalean lotu izan dira.
6: Antxon.
8: Antxon,
6: Andrea,
7: ez. Paperarekin. Paperarekin. Paper fabrikarekin, alegia. Baina gaur.
6: Pixarenak egiten du pixata batu paperarena eta eskerrak ez. Ez, broma da. Gaur begira, koserik ez dugu pasako. Esnaletik ekarri digute erregeo pil bat.
7: Bai.
6: Oatik ekarri digute pastrego
7: joak denak.
6: Popok ekarri digu. Beso bat.
7: Buzketatxo,
6: maitetxo. Eta kakahueteak ere bai, kakahuete.
7: Ekarri ditu,
9: Emago, bai.
6: Eta hori gutxi balitz gainera, Bitxorka zeretorri da, Bitxorka!
7: Gazia, bai, adot, nekaro, gaitzeko sortzirak eta hogei izen da, ez oin txistorra bokatu bat jaten hastia be.
6: Ja.
7: Bueno.
8: Bestela jango zu txistorra en
6: un osa. Arrizkero kontuz, eh?
7: Nentorre furgoneta esaten da, jo, nire. Igual egizkarri izan manau gazizeo, ze, porque ez da hola izan.
6: Zu etorri zara poliespan beltzezko
7: ja.
6: Kutxa batekin.
7: Kutxa batekin, eh?
6: Kutxa gotor batekin, eh, Bitxorkaz. Ez zara esku utxik etorri gaur, eh?
7: Ez, aurreko astean egongitzen apur bat antolatzen, ez?
6: Bai.
7: Elkarrizketa zela izen, eta zazustien. Ba, etorri goxeko sortziretan Hernanira, hau da, Gipuzkoako beste puntan.
6: Jorzitan. Bueno, zu provinziatik zatoz, baina, kao, gurutxatu duzu provinzia lurralde guztia.
7: Alde nik alde.
6: Batetik beste.
7: Bai, alde nik alde.
6: Eta zure kutxa ere etorri da.
7: Bai, eta orduen esan, ba, ekarriko txiet, gozo apurtxo bat, ba, txokolatea, galleta batzukin, eta horan, gozaltzeko. Eta kotxean entorrela, entzun dut, derrepente, ba,
6: kompetentzia
7: dagoela hemen. Zaldi karrera bat dagoela, eta ni asto batekin, natorrela,
10: eh? Direktamente pasako nahez ja farmaziatik, ez dakit insulina.
6: Bai, ez da, bezera. Tia betearen nazioarteko eguna. Txaperez gaur, kutsa beltzorretan ekarri duzuna da, gozari moduko bat edo.
7: Bai, hain zuzen ere, eta gero, bebai entzun dut, koka aparte eta, bueno, galletas aparte eta horiak.
6: Errege opil.
7: Ah, bale, ez da San Juan
6: Torre koka. Zuen, hau, San Juan koka bat edo zela.
7: No,
6: ez da. Gero hori ere izaten da.
11: Hori gero nel lio.
6: Bai.
7: Ba, entzuten den bilela apur bat ze surtido zauen, entzun dut antxonek eskatu dobela goizeko zazpirak eta amar.
6: Bai.
7: Bate batek zagardo botillo batzuk ekarriko balau. Eta zein dut nik? Gertuen nauken, gasolineran, geratu.
6: Oh, eta zain
7: zuten ere, eskoetzako no gasolineran, eta pisa gardo botilla karri.
6: Eta tipua, testu inguruako gotze aldera, ba, ez pagatze, nena pentsatuko gogo.
7: Beraz kene eguna eta tesa.
6: Esentzia duta, hasiko bat potea zen egun euro arai. Pasada Unai Agirre, Sagardo Gile elkarteko zuzenaria da.
7: Bai, zuzenaria
6: da. Pasada bertatik da zen dugu, baten batek, tekarriko balu.
7: Gaur nintzen ni, adi entzuten eta...
9: Orduan ekarrituzu txokolatea galletekin eta sagardoa.
10: Sagardoa.
7: Bai,
10: bustiketia.
7: Txokolatea apurat onduta, azukrearekin, kanela apuratekin, ron apurtxoa da ite, Eta gero esne gain batekin, izotzak ekarri ditut, porque gero, bero honekin...
10: Claro, bai.
7: Txokolate beroa, orduan, hiengo koktel bezalako bat,
9: izotzekin... Beren da txokolate beroa, betiko txokolate ez, lodi hori.
7: Bai, ez, gure nabez atia indik indotela, baina atzo proba nabenta, kriston, segirri itxenda kakaolat, dala, orduan, esan da...
9: Ez agon disimula.
7: Jumona segik guztiarekin aurretik, eta bai, dago pixat onduta, ba, azukrarekin, ron apuratekin, kanelakin.
9: Hori ja, nasketa hori ja egin duzu.
7: Nasketa egin da hau. Izotzatu ekarritxut, nire txeko txosna bazo guztiak.
9: Ah, hombre.
7: Ez nakizelako zenbat jende hongo zan.
8: Zer diejeka eseko txosna?
9: Ba, ba, madra batu dituen dena.
7: Inklusiboak, inklusiboak. Morgak, bai. Eta gero, ez ne gaina prutxoa de bai, gainetik jartzeko, tipo irlandez moduko. Ua,
9: gozo, barri barria. Ose, berez teknik gozariak eta brantxak eta horrelako mobiak.
7: Ordaintzen bada, bai.
9: Argi gara da dira,
10: Hori bai. Lehenengo puntua.
7: Hori lehenengo puntua, baina, ber, nibrez dediketan az, elkartetan baskariak emutera, eta afariak baita. Baina, bueno, esaten dut, oza, azken nien hau nahiko katerin askea eta librea da, orduen edozein reto baldin bauko txueta hori bota zein kien.
9: Atzo izan genuen elkarrekin telefonoz pitor, eta esan zenean izan duzula pitor kastrinekin ezkontza bat izan duzula.
7: Hain zuzen,
9: eta justu atzo ari zinela bilete guztiak eta kontatzen.
7: Buf. Florentinos,
8: Dan ere ez da esan
9: behar. Zio galetuko diru kontu, ez, Andrea?
7: Bilo reparazek beste, ez, baina.
9: Eman du negozioak, oza, zure Bilor Kasterin gisa egin duzun lehen da biztiko podak, eman du irabazirik ekarri du?
7: Babe, plus, plus.
9: Plus, ondo, hori da bidea.
10: Eta inoiz, zu, karo, zu, esan gure nuke zure zerbitzuak dira, hau nahi duzu, bale, nik egingo dizut. Baina eman dezagun egiten dizutela, adibidez, egiten dizutela eskaintza bat, nola baita esateko, horrela, gauza oso berezi bat, angulak adibidez. Karo, hor ja erantzukizuna, eurek pagatu dituzte mila eta piko kiloa, eta zuzara bere puntua rapatu behar duena, hor tinoek akojona.
7: Ba, eske, ba, angulak eta jatetxetan inda, auket, normalien.
10: Ba,
9: eskarmanko da, pasu hor.
8: Honet, dana jakitxetxu, jonge.
7: Ez dauket, asko behin ja, baina...
10: Eta eskatzen dizute, ba, bueno, angularekin jarraituta, beste adibidea bat, que baigan de kutrillos, eta esatea, haizu, egizkida zu angulak balira bezala, unos espaguetis cortados horrela antxoa pizka batekin,
7: Bueno, kreatibua eta retuak jartzen duzten zentia,
9: bai, bai, bitxor beti aurrera, beti bai,
7: orduen, bai, aurrera inta, gero ikusiko da, emaitza zinizengo da, bai,
10: bai,
6: bukatzeko labur-labur, kontatuko diogu igual, gero berak bazkaltzeko zeizango duen,
10: ostra,
6: hor, bitxorkaz, etorri da, txez kategorian, baina bazkalduko du, Jongik eta biok prestatutako.
9: Antxonek eta Jongik emango diote gaur bazkaltzen bitxorkazi.
7: Ez da askotan bastan hori,
6: Eta uste dut, sukaldariak, zaretela bereziki eskerra honeko azta sortan, ez da?
7: Bai, batematek inguruen...
6: Ez erita egote usarekin, ez
10: claro.
7: Bai, bai, bai,
10: ez
7: dut argita garbi, batematek inguruen, sukaldari mat baldin badoko, zaindu, jarri osen mantatxo bat, plater bat eman jatekoa, eta bai, zaindu.
6: Eta gainera, horrez gain, gaztatuko bat zenu, patata entzala da bat.
9: Boste beharrezko.
6: Baina horrela, arista asko dituen plater bat.
7: Hau bai, esan zutu bani mikrofonatetik off the record, azte buruen entzala di jendote laskontzarako, hogei kilo.
9: Patata?
7: Entzaladilla.
9: Ah, hogei kilo entzaladilla.
7: Eta kalkuluak gora bera, sobrau jat sortzi bat.
9: Aki,
7: horren, bate bat egin izkoizatik pasa, eta taper bat egin gara. Ongietorri izango.
6: Bueno, eta gero sekulako paella.
9: Paella, gaur?
6: Bai.
7: Aurreko astean imundako...
9: Aurregatik ari dira udaletxea mangera probatzen,
6: Eta egin beharko du, sua piztua,
10: Bai.
6: Eguzkitan jarri.
10: Eguzkitan jarri, eta aurreko
9: txe egin doa. Eskeni arroza eguzkiari, ez da, eta venga, ema jogun, honi.
10: Jartzen da, azpian izpilu bat.
9: Hori!
6: Eslalarekin,
7: izlarekin. Baina horren, handra zarrangu duen.
9: Aurren nik lehen dabeizti probatu nahi dut, txokolate beroz, eta azukrez, eta ronarekin egindako koktel. Alde labentzat zeizotzak ere karritu, otz hori bitxorkaz.
7: Bai.
9: Bai, posibili izango da?
7: Jaikita ingo, da...
9: Venga, jaikita ingo. Lanera, hombre, bitxorkaz. Ba, sukaldaria, guk zaindu ere egiten dugu, bai, tartzen ez
10: dugu, bai, lan pixka.
9: Osondo, gaur beraz, eta etorri nahi duen orok ere, zertxoa probatzeko aukera, izango du denboraldiko azken didan Hernaniko plazan, oi, oi, oi.

0: orbaina dio, etese. Orbaina guri galanta geratuko zaiguna. Beste gozorek. Zugarria bal. Ezkerretara, bueno, eskumatara, bueno. Edozein tokitara begi. Ala, eta orain begira kakaolat batido hotza. Goxoa jarri behar du. Baita zuek ere kontuz, eh? Berriz ere jokoan sartuko dugu eta leharti bai ikastetxea. Arkemango dugu gaur banatuko dugun sari nagusia aloro deno kaserege azken eguna gaur. Finala. Hala ere, enreda dezagun berriz ere entzuleren bat edo beste. Zenormaiteko nartuko du ba. Errioxako gure proposamena, ez da? Zerketatik ateratzearen truke.
1: A ber, Antxon, astindu bolak.
0: Venga, bolak, bolak, Antxon.
1: Bolak.
2: Horrela esan da.
0: Pilotatxo, pilotatxo.
3: Egida da, Julen. Ez que, claro, nik asko eman behar dut, porque, claro, da, zosketatik ahaztea.
0: Bai. Baina dio.
3: Nire hau nartzen badute, da, bustan eman.
0: Kau, pentsa, eunda amainu laguntza udete horotara. Bai, hori da. Zosketan, lauro gaita bederatzi, zarrago gaitariko bat. Zorzi eta bederatzi. Zuzeneko sari bat.
1: Ander! Ander!
0: Anderri deik ari gara momentu honetan. 8:35, Ander hartu iguzu telefonoa. Mese, Ander. Ea. Tonua ematen du.
2: Ari da, ari da.
0: Zira bat. Gertatzen ari da.
4: Hola.
0: Apa, Ander.
3: Hola, Ander. John Gotzon. Bai? John Gotzon. Dida, bai?
4: Ahí va, y un gozo, ¿negunon?
3: ¿Negunon? O sea, la misma va, bien, ahora para tus aitos.
4: Ahí,
0: la
4: nean.
3: Bueno, es...
0: Ah, la nean.
3: La nean.
1: Ya pensaré, ¿eh?
0: Ander, estoy. Tenemos goiza euskeraz beti, ¿eh? Hori...
3: Julenek explicatu kodizu, ze momentutan zauden, ze lekutan.
0: Vale. Ander, zozketa barruan zaude, irabazti ez dakizu bidaia bat Istanbulera, Cabo Verdera, Viena eta Budapestera, edo... Zozketa horretatik atera, ze 113 laguntza duet, eta zuzara horietako bat, aukera txop bat madaukazu, baina da oso txikia. Zozketa horretatik aterako zaitugu, trukean Jongik emango dizun honegatik.
3: A ber, Ander.
4: Zan.
3: Nolabait esateko Errioxa zuk gustuko duzu?
4: Asko
0: pasa ditu gainean.
1: No, bastidan.
3: Eta ze maravilla izango litzateken bertako lote zoragarri bat, un Errioxa gora deituko genioke.
0: Errioxa
3: gora bat, bertako produktu ez betetako zazkitzau bat. Dauzka bertako zainzuri emaz nabarra. Gehiago da piperra, eta kaparrosak, bai, horrelako zerak, bai. Nahi oso, eta nos olvidamos, Estambul eta hauetaz.
4: Ah, ez, nina
0: gara, Estambul,
3: Bale, ikusten dute, bizka bat, gogor zaudera. Eskarai emango dizut, eskarain azte burutzo bat. Eskarai, mendiak, ze guai, esaten da.
4: Ba, bueno, esagutzen dut ja hori, eh?
0: Abai, baina, ari gara ematen augustia ja debalde zure eskura, Ander. Zorketari gabe, zuzenean saria.
3: Begira, orain arte ez dut egin, Ander, baina...
0: Egin ongi.
3: Errioxa ez den inkursio txiki bat egingo dugu. Nafarroan, fiteron, una bona friegaz.
0: Oh, handago balnearioa.
3: Balnearioa.
0: Amona joaten zen.
3: Ander, como nueva aterako zara, hosti.
4: Que bai, zizutero, ez tegin ego, kanpora joan.
0: Bai, baina...
1: Hori, erakik,
0: erakik, vale. Ander, ez duzu beraz Errio xariko nartuko?
4: Bai, noski.
0: Zer, noski, zer. Hostia, ez gara, ezkerta zenteratzen ari. Errio xartuko duzu, ez garain bi gauz zuretzako eta listo?
1: Ez.
3: Errioxa nahi duzu, edo berriro zosketan parte hartu nahi duzu, ba, beste...
4: Bai, hartzen dut, hartzen dut, venga, Errioxa hartzen dut.
0: Errioxa! Metele! Apunta, Ander!
3: Apunta, Ander!
0: Errioxa, hori da, atera bolatxo hori ez zosketatik, eh?
2: Bai.
0: Bikain!
3: Ongi dakizuzu, que obedela bustana en mano, que milla...
0: Bai, ez, esan dugu. Ander, zorionak, izengo dugu, ingo dugu tratua, baina... Errioxa arazo bastander, bejo onda izula.
2: Oso ondo, eh?
4: Jo, ezkerrik asko.
0: Hau, pasu, tío, ya está, beira. Gaurko lenda bizik ez...
3: Claro.
0: ...saritu abadoka, goya. Ander, Errioxa arazo, ezkerrik asko, Ander.
3: Venga, Ander, ezkerrik asko.
0: Agur.
1: Azte
0: galaia, makarre mateko nartu da, zuen ez da gure tratua. Venga, beste bat, beste lehi bat ingo dugu, Antxon. Atera, beste pilota txeba mesedez. Zorzio gaita meretzi, hartu zelan egio. Adi denok, azere, je.
2: Laburo gaita, maika, bederatzi eta bat.
1: Oh, zekertu. Ba, kasu honetan, 91 garren zenbakia dauken entzula da. Asier.
0: Asierri deikari gara.
1: 17 bukatzen da zure telefonoa, Asier.
0: Ba, Asier. Venga, zurekin ari gara, Asier. Asier. Asier.
3: Asier. Asier.
4: ¿Sí, perdona?
3: Sí, hola, Asier, Kaizo.
0: Es creación.
4: Asier, estás confundido, es Aymar.
3: Aymar, ¿sabes?
0: Ah, hartzen duzu parte, beste izematekin, es que,
3: Bueno, didatik deitzen dizut.
4: Bai, esan.
0: Dida naiz Asier.
3: Hola, naiz Asier Ruth edo nahi duzuna, ¿es?
0: Baina deitu, baita.
3: Bueno, Asier, badakizu hemen aukera bat... Aymar, chica, que jaleo. Aymar, bada, kizu hemen aukera baduzu, bueno, pues gure bidaietan parte hartzeko, baina nik nahi zaitu tortikan atera nola bai. Bai, Asier, Aymar?
4: Vale.
3: Bai. Horretarako eskeiniko dizut Santo Domingo de la Calzada.
2: Donde la gallina...
0: Bai, kantatu egin zuen, erreta gero.
3: Horre, azte burutxo bat.
4: Eta beste leku bat
3: baina ja nos olvidamos, bai Estambul,
0: bai... Eta zozketatik kanpo ya zurek.
3: Zozketatik kanpo.
0: Zuzeneko saria, herri osa.
4: Pero nik hori jaren nasi
0: ja hor.
3: Venga, con gallina asada.
0: Opa!
2: Bai!
0: Poliasko herrea?
2: Mirari eta guzti.
0: Eguneko menua, azte buruko menua?
3: Bai, Aymar. Eta nos olvidamos Isla de Sal, Bai.
0: Ja, ja. Es.
3: Aymar, Santo Domingo. Y luego, Astelena eta con llamada a jefe ni de partetik.
0: Bai.
4: Gonda nada, así que ya.
0: Hala fuera.
3: Bueno,
1: barrua.
3: Barrua, ordua.
0: Peligroso que tara. Suerte, gero. Aymar, Asier, aquí un hortarena yo.
3: Venga.
0: Azkena tengo du, azken dei bat orain.
1: Azkena.
0: Azken dei bat arte txontan. Venga.
1: Ea, ba, zuzenbaki da?
2: Ogeita Georgi.
0: Era da hogeita zortzia ere, hogeita zortzia. No hori da okio, Andriu?
1: Josebari, Joseba, Asti.
2: Bai, sei eta lau, Zemaki amai erantua.
0: Zemaki a Joseba ukatzena, sei eta lau. Joseba hori, baldin bazara, hartu telefonoa. Alduztula, euskeraz, mesedez.
5: No, Joseba. Joseba?
3: Joseba. Jose?
4: Bai?
3: Hola, Joseba.
4: Joseba. Bai, egunon.
3: Kaizo, egunon, zer moduz, Joseba.
4: Ondo?
3: Ondo? Badakizu nor naizen?
4: Bai.
3: Opa! Entzuten ari zara?
4: Ez, justo en kalea egiten naiz.
3: Ah?
4: Bai, alden, bai, egun ez entzuten.
3: Bueno, badakizu pizka bat zer eskaintzen ari naizen zosketatik ateratzeko, bai?
4: Bai, herri osa, biziposa.
3: Bale, oso ondo, oso ondo, muy atenta, baina oferta gora indik ez dut egin.
0: Ojo, berria, eskaintza berria,
3: Aztuko dugu zosketa, eta nik te llevo a Najera.
0: Olo,
2: Nahiara.
0: Nahiara.
3: Nahiara.
0: Altzairuen hiri burua.
3: Azte buru pasara Najera. Eta azten gara de zeraki, hostiaz. Bai, Isla de Sal, Estambul,
0: Budapest.
3: Budapest.
0: Conduce. Joseba, Joseba.
3: Visita a la fábrica del mueble. Incluido.
1: Bueno, ni que nuke galduko,
0: Norke zango dio ezet horri.
4: Nahiago... Hola, estela torri.
3: Sinfonie de cerezo erosita.
1: ¡Opa! De cerezo,
0: Sinfonie. Explícate yo su cerdo en sinfonie, bat, es que está aquí.
2: Normal, no
0: Sinfonie de cerezo.
3: Sinfonie de cerezo included.
4: Está aquí cerdo, baño.
1: Carestea,
0: Zagia zuzer den, jongi?
3: Sinfonie da armariete bat, pa meten jazetin el braga, eta horrelako gauzak, bai.
4: Jo, es que zaila da gero bestia lortzea,
0: Karo, horregatik, horregatik, txok petxazen ari da, Eta eskaintza da hona
2: joan. Aria
0: da,
2: sinfonie erra kolokatzea baita ere,
0: Joseba?
4: Karik, etxute zaitu zu, jongi.
3: Bai, gure infrastruktura korretarako ematen.
0: Gaur infrastruktura, azpegitura motxarekin.
2: Bueno, nahiko infra.
3: Erabaki behar duzu, te quedas con sinfonie, edo berriro zozketara, eta zote, a ber, tokatzen zaizun.
4: Eso zaila da.
3: Ez da zaila, da, arre edo.
1: Joseba?
0: Bai, edo, Joseba.
1: Iru, bi,
4: bat. Nájera,
0: venga. Nájera, venga.
3: Osondo.
0: Aymar, nora bidali dugu, Santo Domingora.
3: Santo Domingora.
0: Joseba, Nájera.
1: Nájera.
0: Zoriontasuna banatzen.
1: Herri osa gaur funtzenatu,
3: Hombre.
4: Zer mutxinez.

0: Bueno, bizipo za. Pues se conten Juango Zaren orain, eh.
1: Obea, o...
2: Somos
1: vestirte.
3: Baina, ya está, ya está. Eta okerra goa inoletan. Hau irabazi duzu. Najera da toaz. Eta... Parte hazte aipatu dugu sinfonia de cerezo. Hori, Joseba. Joseba, beha jonda izuna, zorionak.
0: Venga, Joseba.
3: Ahí va, yo, Zuri. Amaos minutu goizeko bederatzi
4: batez.
3: Esan John.
4: Bitxorkasena segulakoa.
3: Probatu zu edabe hau. Edabe magiko hau.
4: Ze koktela.
3: Eta asterixek eta obelixek ere. Asko nahora hitzen zaio bitxorkanela.
4: Oso ona, bai, arrotezne puntu hori dauka. Bai, bai, bai.
3: Ze probatu zu bitxorkas? Ez da entzuten.
5: Zaitzuten.
4: Oso ona.
6: Eske mikro saldatu zaigu. Bai, ez
7: alkatu, bai, hontze bai.
4: Zutena,
7: zutena.
6: Oso,
7: bai, gustatu da.
3: Bai, oso. Segi daigun honekin gozatzen mesedez.

0: zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frijitua 212 gramoko iru kopaka, 125eko deskontuaz 1,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
2: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
3: Amar minutu besterik ez dira faltako izoko pederatziak izateko gaur. Honek dio, ai, ai, ai, ai, ai. Beira, teknikoki honek, Ferminen abesti honek dio, zuara murdin akelarrea, ba, beira, zuara murdin bakarrik ez. Gaur, Hernanin ere izango da akelarrea. Eta ezkara gaur goizeko tira honi buruzari. Bolo, ari gintezke honi buruz. Haure, ari da izan epizkat ez da.
4: Akelarre errio xarra.
3: Ez baina gaur, aparte gainera, akelarre egingo dute, urtero egiten duten bezala, Jongi, lehen aipatu zu, 40 urteia hontan.
5: 40 urte, bai, bai, bada trajektoria bat ea zerbait serioa izateko, eta gainera, bueno, pues, empeño asko jartzen duen jendeak egindakoa, ez?
3: 40 urte akelarre egintzan, eta belaunaldi berriak ere badatoz, oraintxe gurekin maian eserita duen hauek, oraindik 40ak ez dituzte harrapatu. Iker eta June, egun ondo ongi etorri, eh? Egun ondo. Prest, ja, herriko festerako edo, June ondo? Elbiak.
6: Ez, zeuken krema piskatillen da, pentsadek ero bideon ikusiko zala krema horrekin, baina jakendu duzu. Hoxe zan, lasai ondura.
3: Iker, zer da akelarrea, zer da zuek gaur San Juan bezperan urtero Hernanin egiten duzuena?
7: Ba, bueno, guk ospatze deu udako solstizioa, eta kasu San Juanetan koinziditzeu, eta pues, hasiera emateko ekintza nagusietako bada, igual jende gehiena biltzen duna, eta ba, erritual bezala, erritual gixarte.
8: Zorregia da, festak, eta izena ofizialki ere San Juan baitu hor badago lotura bat, elizarekin eta santuekin, zuek aipatu duzue, uda, natura, pentsatzen dugu zuena gehiago izango dela, elizatik kanpoko zerbait, ez da?
6: Bai,
8: paganoa.
7: Bai, ala hasi zuten, pues, 86en, 86eko testu ingurua kontuan hartuta, ba, frankismoa eta geho, hartu zuten, ba, festa pagano bezala, bastante anarkismotik bezala hasita, eta gaur egun arte.
8: Gauze, orain, zera pagano hori eta, bueno, guri arrontagoa egingo zaigu akaso, baina 86an pentsa, pentsatzen dut izango zela lehenbiziko ura bereziki, nahiko irautzailea herrian, ez da? Era egingo zituela, hautsak arrotuko zituela, legia?
7: Bai, bai elizako eta bai udaletxeko jendia aserretu zen, antolatzaiekin, bueno,
6: aserretzeko.
5: Bai. Bueno, nik gogoan dudan irudia da, hemen plaza honetan, justu hain zuzen ere, karo, udaletxe, eta elizaren aurrean, sekulako bakanala, sekulako orgia, aker bat bustan bat, nire besoa baino luzea guazan, bustan batekin, eta bai, irudikatzen zena da, nolabait esateko, akelarre horren bukaera irudikatzen zen orgia moduko bat, ez? Orainikan egiten da gaur egun hori, June?
6: Bai, mantentze orgiana, baina akerrak ez daka zakia.
5: Ez daka zakia.
3: Duela gutxi egiten uten alako asamblea moduko bat? Erabakitzeko zer egin akerraren zakilarekin, ez da?
8: Bai. Asamblea hortako akta irudikatzea.
6: A ber, oso palozentrista zalako, ez da, bueno, irudi hori, eta gaur egon ja pixkat berritxu garra itxe gure oitzurak ere.
9: Bai, urtiak pasatare antzerkia pixkanak aldatzen dihua, eta horrekin bateare erabaki hori hartu zen, eta momentuz, ba...
5: Erabakien, aukeren artean zegoen tamaina gutxitzea, edo...
8: ez zenea fuera.
3: Bai, ez zenea. Hombre, ja. Vale. Zuen festa hau akelarrea, egitarauan zehazki nondoa, eta zer da zuek gutxi asko egiten duzuen, Iker?
7: Gaur amabitan txupinazoa botata gero, atxaldian ja lehenengo ekintza, atxaldeko lehenengo ekintza, akelarre txikiakin batera, gu baino lehenu bat atzeiala, eta pues atxalde oso hartzen du, eta zortzitan hemen omara, atxaldeko zortzitan.
6: June, okerrez banaiz, mozorrok oso pisutxu die, iletxu, gaurko berokin nola moldatuko zate?
9: Bai, ba, berez ingen ondei aldia egun osoan zer jantzita maioteko, baina beroanekin ez da oso biablea, orduan zuzenean ja kalejirako jantziko gea, eta ba igual jantzi batzutan aldaketa batzuko emango ja.
8: Baina, oro har gaur, bero hau eta kontutan hartuta, orgia guztietan hartuko dira alako neurriak.
10: Bai, pentsatzen dugu guztietan, ez?
8: Kontuz beroarekin, eta...
3: Baina, prinsipioz, erraniko dudalak eta pixkate ondu duen, osatu duen egitaragua, normal aurrera doa, edo? Hartu dira neurri batzuk beroa dela eta zerri batzuetan ari gara ikusten, bai? San Juan zuak eta fuera, kendu, beste batzuetan txikito ingo ikuste, sutxoak jarriko dituzte, hemen badakizue, alako ezera ingo duten edo?
7: Egui esan digute eta, bueno, guk erabaki genuen atzo azkeneko momentun kale jira moztea, saiatuko gea dena itzaletatik egiten eta kaletan zehar, eta, ba, oi, urrasko edatea...
3: Bai, ez da.
7: Bai, urrasko edatea mundu guztiak, eta ber, ez da nezer pasatzen.
6: Ekarritxu zu hemen pare bat kareta, ez dakit nola, otxein, bada akerran personaia edo irudikatzeko, eta beste esan duzala?
9: Adarrana, o liberatzaiena.
6: Bale, azaldu pixkatxo bat.
9: Antzerkian ziar, sorginak eta... zeste detortzen. Eukite dituzte eta San Benito eta jartzen diete, orduan zati baten adarrak atatzen dira, sorgin horiek vale. Salbatzea eta pixkat askatzea. Eta orduan hori irudikatzen da, losorginen laguntzaileak eta salbatzaileak.
8: Alegia, hori buruan daramana historiaren alde onean.
6: Hoi da, hoi da.
9: Bai.
8: Bale, zora barri.
6: Eta aldiz, akerra, protagonista?
7: Bai, bueno, gehozta gutxio, Berez antzerkian nahi denun sartu.
8: Elburua da, akerrei oroar protagonismoak entzatu.
6: Pareki da izatea.
3: Egon emakan jaken nahi gote, akerra.
8: Fuera, zagarrotegi den moralia.
6: Progrea izatea.
8: Akerra zo izatea. Ekoa da,
7: Oain dela urte batzu gintzan lanketa bat, eta akerran figura pues beste forma bat hartu zuen, eta bakarrik burua atazan. Eta dantzari juntzan
8: aldatzen
7: burua, como dena gea akerrak, eta...
8: Ah, bale.
7: Eta
8: mezua.
10: Oso no.
3: Gaur ibili kontuz. Aldu zuen neurrian ibilitzaletatik eta urraskoetan eta hori guztia. Eta edatekotan eran hori aipatu bezala uraze. Atzo kontatu ziatenez, Frantziar estatuan, asteburu honetarako, bueno, egun hauetarako, debekatu dute, supermerkatuetan eta alkola saltzea.
10: Ah, bai,
3: Bai. Deshidratatzeko arriskua daukalako, bisat alkola edateak eta.
10: Ja, pero txikoak ez triste.
3: Ja, baina, jongi, gau,
6: dio. Iturreko neurri eda,
3: Bala, ez bada. Edan ura, mesedez, baitazkoek ere. Eta eskerrik asko gaur bisita egiteagatik eta bisat akelarriak mobi dau aurkezteagatik. June eta Iker, ondo pasa San Juanak.
7: Eskerrik asko.

0: pixkat gure buruari ere esan behar diogulako gaur, ez da calm down, lasaitu ze, hainbeste gauza ari da pasatzen hemen, hainbeste gauza ari gara bizitzen, ze. Ze gutxiago, ez da? Demoraldiko azken saio, azken dida izateko.
1: Let's hit the flow!
2: Eskerrak zorionez, azukrerik ez daigun falta, eh?
0: Jode, azukrea? Oh. Orain, benetan esango dugu, eh? Bitxorkasek prestatu digun edabe magiko hau dago bikaina.
2: Oso ona.
0: Otzotza gainera, fresko, izotz eta guzti. Zemate, estimatzen diogun hori. Eta gero estimatu, ba, mundu guztiari pixkat dena, ez da? Esnali bere erregio pila, oari bere pastak, eta gero popori. Ekarri diztigun...
2: Besoa.
0: Teknikoki zuzen ari gara, ondo ari gara. Besoa esan ezkero, postretarako niri atera beso zati bat.
2: Ez da esan behar norena den.
0: Vale. Ze arrazari esleitu zaion urte luzez, ez da beso hori.
3: Popo esan gabe, besoa bakarrik esan.
2: Hori.
0: Popore besoa.
3: Hori da.
0: Eta berak ekarritako kakaueti, bere bai. Hori guztiak gaur, ekainako geita iru, ama. Eta demoraldi honi, aio esango diogu, pixkatze, antxon ere, buska edo aldi denboratxo baterako agurtuko dugun gixan. Gaur, adiskide, anai.
2: Ah, bera, esan bezu, ez da, antxona anai, ez da, gero adiskide.
0: Gau, zuk ja, ez duzu gehiago, oroar bizitan irazar gailurri jarriko, antxon?
2: Gutxi, behartuta ez dut uste.
0: Ah, bizioz, esan horrein, emango diozula irazar gailuari, gustatzen daizulako.
2: Egon, egon, zer dakik irazterte batean, edo, amendira joango naiz, zortzitan esnatuta.
0: Edo, entzungo ditut ideakoak, ea orain datorren demoraldian zer moduz ari diren, eta...
2: Egon, erosiko dut irrati irazar gailu hauetako bat, zuekin batera esnatzen.
0: Eta gure, oh, ze bolita, jo, guk ere zaitugu sekulaztuko, tio. Horain, labur, bixi, gaurko azken albisteak didan. Ekainako goita iru aste artea, denboraldiko de beri lahaztazkena, eta titularkin zantzuekin, eta huere, bada, despedida bat, albisten despedida, ez da? Andrea Aramburu eta Jongozona da, parena, txalo ero, mesene!
4: Egunon, ba, beroa da albiste Euskalmeten datuen arabera hainbat estazio meteorologikok ekaineko temperatura maksimo eta minimoen marka kautsi dituzte, kasu batzuetan gainera, serie historikoetan inoiz erregistratu gabeko balioekin. Datu altuena, non eta, a ber, bota, udalerrin bat.
0: Alegin!
4: Ez,
0: Bizkaian.
4: Elorrion izan da.
0: Elorrion.
4: Bertan, 41,5 graduko temperaturak izan dira, eta ekaineko errekorra gainditxu dute. Alaber, maksimoen marka kautxe egin dira, bestak beste Ordizian, Zegaman, Berastegin, Mapetxa Ordizian, 40,3, Zegaman, 28,1, Berastegin ere, ia 28 gradu, Sarrian Araban ere, ia 28. Eta nabaritxu dugunez gauak ere 8 gradu, Sarrian Araban ere, ia 28. Eta nabaritxu dugunez gauak ere ez digu suetenik ema.

0: Babera da alderdi laboristaren apostua. Gutxienez talde parlamentario erdiaren babesa du, eta hautagai bakarra balitz, datorren uztailaren erdialderako lehen ministro izendatuko lukete.
1: Kandrea.
0: Ze beroa, izerdit patxetan dao.
1: Hori izaletan gaudela.
0: Ja, baino, bakezuten txioa eta kalen aitzen baurkuritasun presio, presio hori berritasune, bueno, nobeda da.
1: Inorreztak uri behira ere, ari.
0: Bueno, batzu baudeia, plazan. Kulturantzu berri, Jongi.
2: Bueno, balen, Rocio Juradorekin hasi dugu, kultur bihotza taldean sartu behar dugu bete-betean.
3: Zentzaitonua,
2: Bai.
3: Seriotasun horrekin.
2: Bueno, ba, ez dakik badakizuen serie badago preparatua Rocio Juradorekin.
3: Bai.
2: Ikuruan. Ez dakik titulo ala más grande, dozein izango den. Baina bai jakin dugu...
3: Ezen faraoia? Baita ere.
2: Ez dago, ez dakita bera indik zein den.
3: Baina ez atentzioten horrela. La faraona.
2: La faraona zen Lola Flores.
3: Barkatu. Gota egu folkloretik.
2: La que quería que te comiera el tigre. Que ino ez genekin zeta. Si comételo a tigre, que te lo tomas tú. Bueno, ez, beste honetaz ari garen ez. Ba, bere zenarra badakizu era torero. Ortega Cano.
0: Bai, ba.
2: Ba, berari galdetu zioten kalean. Galdetu zioten. Zer iruditzen zaizu egiten ari diren zure emazteari buruzko serie odo, zaitekin, nore zer izango den zer egin zuen Ortegak, hau dantzatu
3: hau?
2: Hau no, olaiaz intziar keskatu ditu balza, bai, jazin no zaio bueno, berdin dio, utzi hori balz bat dantzatu duela, lasai
3: bat eman abisua izena dorre
0: bat biru
3: ez ez da, kinola izena duen, baina esan dinen prestatu Bruce, vale? Taimeneukan Bruce.
2: Ja.
3: Bai, atzen dut, aia.
2: Uste nuen aurreko ere apuntatu atzen nuen. Ja,
3: vale. Zuzenan ari gara.
0: Entzule kulertzen du etxetik kanpo ari
2: gara. Bai, claro.
3: Gaur da guretzako eskursio.
2: Hori da, como que te vas de campinetan ari duzu den. Mira, unas moskas txingando nire aurrean.
3: Bueno, ara segulako da.
2: Ez da daukaten.
3: Benetan. Ba, nire ma Ortega Kanok bapatean Bruce dantzatzea. Ez da gauza kurioso ari garen kontatzen.
2: Olai, hain ziata zen, bueno, zergatik papaz bat dantzaten hasi delako eta kantatxe. Bai, zergatik jarri dugu Bruce, bueno, ba, alde batetik polita derako baita ere, jakin dugulako zendu egin dela Cliff Davis, hau Bruce, Whitney Houston edo Alicia Keys bezelako artisten produktorea. Dike 94, oza, zan egin.
3: Ondo bizitako. Lanak ondo egin da.
1: Diru hauekin.
3: Luzte bizitako persona.
2: Lanak ondo egin da.
3: Bai motel.
2: Diru hauekin, diruak ondo irabazi, la familia, bueno, pues
3: asentatua.
0: Bai, ez da.
2: Asentada, bai.
3: Bazego kion, nola bai.
2: Bai, bueno.
3: Para posten, nola bai.
2: Ez. Baina, bueno, hortxe.
3: Hortxe, hartu besta atxeren, ez da?
2: Begorekin. Bueno, ba, oietxe, que kultura que manditu era. Gainera, guen kiroletan, Andrea Aramburu.
0: Bueno, ba, kiroletan lehen ere errepasatu ditugu mundialeko futbol emaitzak. Eta ipatu dugu, erremontea baita Pogatxarrek azken probaira bat ziduela, eta laster hasiko dela, turra, ustaiaren laugan, ez?
3: Bai, bueno, bai, falta de mai hori da, ustaian.
2: Si ahora beti dago ciclista, si ez da la vuelta a la Rioja, dago vuelta de no sé qué, beti dago ciclista, la delfín, la no sé qué, la siempre hay algo.
3: Turra tagero Burgos, oso polita ikusteko ere, Burgosko itzuliak.
2: Giroa ere ez da pasa edo.
3: Giroa hori izan zaina. Bederatziak eta zazpi minutu hauetxeak izan dira beraz gaur kontatu bergen izkizun, azken albisteak didan. Horain, salto errepietara, Manu Etxeberria. Manu, zegoera, trafiko hori daukion, ez?
4: Egun onguztioi, bueno, iztribu bat daukagoa ipatzeko, Bizkaia 6, 7 errepidean izan da, Leioan hiru auto kelkarren artean talka egin dute, eta Bilbo norabideko errail bat moztu behar izan dute. Jakin jada, kendu dituztela autoak errepideti, baina autopilaketan mantentzen dira.
3: Eskerrik asko Manu Etxeberria, eta bukatzeko Euskal Metera goaz gaurko salaren berri ematera, salda badago. Euskal Metetik, Naiara Barredo, egunon.
5: Egunon, gaur bero boladan murgilduta jarraituko dugu eta berriz ere gaur leku askotan 40 gradu ingurura iritsuko da temperatura. Kostaldean berriz brisak baldintzatuko du temperatura eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere, bero handi egingo du kostaldean ere eta beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira bertan. Eguzkitxo egongo da eta goizean hegoaldeko haizea nagusituko da. Arratsaldean berriz iparraldekoa pixkanaka. Beraz, aldaketan diri gabe jarraituko dugu, egunez bero errea egingo du, eta datorren gaua ere oso epela izango da berriro.
3: Epela zerbait esategatik, alegia gau beroa pasako dugula, ostabe. Argaubekoa beroa izan balima da, ba, urrengoa ere, datorkiguna, eguna bera bezala, eta kontuz biharkoarekin ere, beroa oporretara etorri baita Euskal Herrira, Jaun Andreok, ladies eta gentlemen, wow!

0: zaizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
4: Itzela da.
3: Estreinaldia primeranen.
5: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugo zatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
7: Bikain, ze pozik gauden. Ze ondo ari gara pasatzen, hori ere esan dezagun.
8: Ze kompainia.
7: Eta ze zortea gurea.
8: Ba.
7: Etorri baita Nafarro batik guan aino, ane, lukin, hola, ane, unon.
9: Kaixo zenuz.
7: Kaixo. Atera behar zenuen gaur single bat, atera dozu ja igual.
9: Bai, atera berri da.
7: Atera berri, ja badago ja.
9: Bai.
7: Hola, ze suertea denona.
8: Baskarrik asko, ane.
7: Agur, ez, antxon, motel. Gainera, singleak ez du izena, justu, nere zortea.
9: Nere zortea, bai.
7: Da oso zatik euskaraz gainera.
8: Ba, gureaz esanik ez, eh?
7: Hor daukazu esku artean gitarra bat oraintxe, penalizateke hau gitarratxo horrekin orain jo eta abestuko ez bazen, no? Igual, animatuko gainateke?
9: Agian
7: zerbait egin genezake. Zuzenean, 9:30. Zuekin jaun andreok, oraintxe atera berri duen single batekin, nere zortea izenekoarekin, ane lukin gaztean.

0: izan zuzeneko gitarra dena zuzenean. Ane Lukinen eskuti, pentsa, eh? Indo esfortzu bat, gaur etorri da Nafarroatik. Gu, den tokiraino, Erraniko plazaraino, hau, estreñatzera zeia singela badago, ja, nahi balima duzu ez zuena ere bada, baina kantatu, lehen da biziko liz, kantatu dugu aztean.
1: Eta benetan, ze sortea gurea,
2: bai.
1: Ze plazerra. Bai.
3: Orain ari da buelta egiten.
1: Zuen benizatea.
3: Abeslari plan horretatik, pertsona
0: plan. Hori da, pertsona plan, ora.
3: Kaixoan, eh?
4: Kaixo,
3: zeruz. Oso polita, eh?
4: Eskerrik asko, zatu zaizu, eh?
0: Bi pertsona diferente dira Ane Lukin abeslaria eta Ane Lukin pertsona.
1: Ez,
3: batean. Ez, estenatokian agertzen duzuna da. Dagoena.
4: Berdin, berdin, ja.
3: Oso, no. Ba, gustan zaigu, eh? Bataz,
0: bestean, Zuane pertsona zorte duna zara?
4: Nik uste... Osa, nera ma beti esaten du, que tengo una flor en el culo.
3: Ah, bai, bai, beti zutik ero izen den hoi.
4: Baina, azken urte hauetan ikuste zortea desiratzen egon naizela eta itxoiten.
3: Geixi egon naizen nuke alegia.
4: Eta nik uste askotan justo desber, osa, kontrako egin behar dela.
3: Ja, zaiz hau denean ez da iristen akaso ez da.
4: Horixe, bai, pertsonekin bezala.
1: Bueno, egon geha denbora luzen, maite minduta atzetik entzuten egan, bertxe honekin, bueno, jarraitzen dugu.
4: Pues ikusi begira justo aitak esan zidan beste egunean bertsio hau grabatu behar dugula.
3: Ba, ba,
4: grabatuta bakarrik, kontzertuetan egindakoa.
5: Nik ez dakit oso ongi zer den bertsio hau.
0: Hauze jaialdi
3: honek honek ez dut egiten hori. Hiziera
0: Ane Lukin eta Lostenan, ba.
4: Hala, pues nik egindako bolero bat. Eta duela ja igual lau urte Tenanpei deitu nien, pues elkarrekin abesteko.
3: Vale. Ze jaialdi zen Iruñean?
4: Pues Iruñean egindako kontzertu bat batean estrenatu genuen. Eta gero bera egindako beste kontzertu batean, osea bakarrik kontzertutan.
5: Osea beres hau da grabazioa da,
4: bai, bai, bai, bai.
5: Ah, vale, vale.
4: Baina oso fuerte da zuek ezagutzea eta gustu baitatea, osea zuen bateres, pero osea azkeneko gauza.
3: Ba seinale bat da, aitak esan badizu eta guk berriz ere ikatu grabatu
4: behar dagoela. Grabatu behar duzu, grabatu behar duzu.
0: Gu ere zure aitarekin gaudu ezten zuertan, eh? Aitaren alde, eh? Nere zortea, bestia, oraintxe estrenatu berri duzuna. Hau egiz, non grabatu duzu? Ze hau ja grabatuta.
4: Barcelona.
0: Hau Barcelona.
4: Barcelonan komposatutako, ekoiztutako abestia da. Ekoizpen lanetan ibili naiz.
3: Bale, sartu duzu eskoa
4: zutera orduan, eh? Bai, abesti honetan, bai, eta bueno, diska osoan. Baina, hau da nere, oza, lehen aldiz, bakarkako euskerazko lan bat.
3: Zona.
4: Eta oso berezitzen dala, bai. Neretzat, pauso handi bat da.
5: Eta zergatik Barcelona, que tienes allí?
4: Pues bizi naiz, Barcelona.
3: Ah,
4: bai, bai, bai.
0: Demora que pasatzen du
4: Barcelona.
3: Gutxi aldaba.
4: Duela ia bosturte.
5: Vale, vale. Bueno,
3: si habías
5: casado
3: allí, eta zain egoteaz eta aritu zara, zain egongo dira... Zure zaleak ere, zuzenekoak,
4: bai, diskoak zer dator, zer dator? Izan da. Diska bat dator, bigarren diska. Mm-hmm. Eta urte honetan zehar, pues, single batzuk ateratzen joango naiz, ja bi atera ditutu da baino lehen, eta ondoren pues, beste bi etorriko dira. Zi.
5: Kolaboraziorik?
4: Ez.
5: Ez?
4: Ez.
5: Only two.
4: Only two.
5: Naiko azarata.
4: Bai, egin nituen ja kolaboraziak diska baino lehen, pues, nogenekin, barenekin, eta... Eta oraingoan pues nahiago nuen nere
3: lana izatea.
4: Bai, nere lana izatea.
1: Ikusi zaitugu videoklipa grabatzen, oso divertigarri, mozorrotuta.
3: Bai.
1: Asko gustatu zaigu.
0: Roma batekin.
1: Hartzen dezun rol hori eta bai. Estetika autu hori. Zakit norke inspiratzen zaitu, adibidez.
4: Osea, eske neretzat umorea da nere egunerokoari aurre egiteko modua. Orduan nere musikan islatzen da eta nire videoklipetan islatzea ere nahi nuen. Ze askotan ikuste videoklipak bakarri zentzu estetiko bat atzela ditela,
3: guapoa
4: ateratzea, intensoa izatea, eta niretzat, pues, pixkat divertigarriak izatea, eta ez dakit, bai, humorearekin
1: oso politxo osona, hartzea eskerrik asko.
0: Ikusi zaitu bestako beste suhiltzaile traje batekin, ez dakite, baina ez du bereziki traje karestia ere ematen da pixkat, ez? Inauterietako mozorratuta, pixkat?
4: Bai, eske mozorratuta ematen dut videoklip guztia, osea, sardina, suhiltzailea, kauboia, osea, denetari dago bai.
0: Atera duzu 0000-tan, alegia ja badago abestia. Zagit dagoeneko feedbackik jaso duzu, norenik ereko isamarri izango da horretarako igual.
4: Eske gaur bakarrik esnatu eta ona.
0: Eta guana, besterik ez dut egin.
4: Besterik ez dut egin, osea, zuek zarete nere lehenengo feedbacka.
0: Ja, Oso bolita, apostoz zigaude. Esango izkizugu, bi gauza, bat.
4: Vale.
0: Nere sortearekin asmatu egin duzula. Gainera oso pozik gaude, Bartzelonan arituta, Bartzelonan bizita, Bartzelonan sortuta, euskara utxez abesti bat
4: sortzea. Ez que oso garrantzitsua zen zuekin lehenengo konpartitzea abesti hau. Osea, paseako lagunekin benetan beti hor egon zarete eta niretzat pues, lehenengo abestia euskara zuekin.
0: Pues, hori ja egin dago, ze oraintxe jarriko dugu. Akustikoan abestu digu, baina ia grabatutako bersioa Barcelonan.
3: Berak ekoitzita, eh?
0: Berak ekoitzitako bersioa oraintxe jarriko dugu. Eta gero bestetik enkargua bukatu baino lehen. Kisiera ere egunen batean aitari egin kasu eta grabatu denan Pekin, eh?
4: Benetan ezpen espero, baina apuntatu dago.
0: Denan Pekin, eh?
4: Bai, beraiekin.
0: Ane Lukine Merriena, dagoeneko ja hor daukazu eskura. Gaztean ere bai, izena du Nere Zortea. Zortea gurea, Ane Lukin, eskerrik asko.
4: Zuei, benetan.
0: Eskerrik asko, Ane. Eskerrik asko, Ane.

0: zen nu.
1: Hortxe, lendabizikoz gaztean eta tidan gainera ze suertea denona oroar esango dugu bane lukinen nere zortea. Lendabizikoz entzuna alizateagatik.
2: Eskerrak etorri duen.
1: Ea euli hauek guztiak usatzeko kapazen.
2: Hortara etorri duen.
1: Jokin Pinatxo egunon.
3: Kaixo.
0: Apa Pinatxo.
1: Zeran elbi Jokin.
3: Euli desiente, Buf. Jarebara genuen palangana huetan.
1: Palangana bat, ospinez urez eta azukrez bete.
0: Bairiz.
3: Eta xagoia, eta xagoia.
1: Ah, bai, gazatu gabe.
3: Hore egitez ikasi,
1: Azatu gabe, hau egiten, gero ez du ezertarako balio. Estubu ezer ikasi, edo?
2: Latxion funtzionatu Jokin, ez du kontuan hartu.
1: Denboraldiko azkena, Pinatxo.
3: Denboraldiko azkena, bai, zuz esan nahi duen horrek, ez? Ahora azterketa da.
1: Samin egin berdu. Kenduko dugu tirita baten pare, ra.
3: Bai. A ver, egia san. Azkera aldin azterketakin horrelako iskan mila gaude.
1: Kalapita.
3: Gaur ondo portatu behar naiz.
0: Nik zero bat atakoet igual.
1: Zeiz kamila.
3: Ingo ditu, bestakit. Ingo ditugu, bina galdera.
1: Vale.
3: Bakoitzak
1: vale.
3: Bi.
1: Vale. Vale.
3: Biak asmatuta, bi gain.
1: Eta, kaso ontan ez dago erreklamaziorik.
3: Ez. Vale. Bat asmatuta, ba, ondo.
2: Biak vale. Asmatuta, dulzerik ez mesedes.
3: Que... Vale.
2: Que ya daukagu.
1: Eta bestela zero, vale. Vale, a dos, konforme.
3: Vale, claro. Utx asmatuta.
1: Da utx?
3: Ba, utx.
1: Gero joan eta erreklamatu aldu zelekuan.
3: Hoi da. Da urbiltzeko, pixat ubikatzeko. Aurten hitz egin dugu, Sagardoa nola zerbitzatu. Espainian miazkatzean inguruan lehortzen
1: mazazkidea.
3: Zeru gorria teuria.
1: Vale.
3: Gezkin zuten badegu tabernetan non jarri. Urrea eta kaka, kirola egiteko zapatila argiak ea hobeto.
0: Zero.
3: Pixkat.
0: Paket edition is coming, eh? Paket
3: edition.
1: Bueno, hasi gingo gara.
3: Hasi gingo gara. Baina joan botazen baki bat.
1: Bi.
3: Bat bi, joan ikin hasi gingo gara.
1: Vale, venga.
2: Zerrex.
3: Egin dudana, aurrekoan egin genitun galdera errezak,
1: pixkat,
3: zailtxegoak, eta zailak.
1: Eta premiumak.
3: Kasu hontan, guztiz aleatorio da.
1: Ai, ba, dio, vale, bat
3: igual tokatuko zaio Jokini. Erreza den bat,
1: vale.
3: Eta gero Juleni oso zaila den bat. Guztiz aleatorio da.
1: Vale, vale. Selektibidadea zela injustua, bera.
3: Guztiz.
1: Hane Lukinek esan duen bezala nere zortea. Ea bakoitzari ze zorte tokatzen zaio.
3: Biak jarraian.
1: Biak segidean, Jon. Ba, Jongi, zurekin hasi eta zurekin buka, eta gero ni eta horrela.
3: Jongi, Sagardoa.
1: Ba.
0: Oh, zure gaie.
1: Joder! Sartu genuen gero zuzenean. Sartu genuen gara izabal zuzenean.
3: Zer gertatzen da Sagardontzia... Joder. Zer gertatzen da Sagardoa? Edalontziaren kontra jotzean. Sagardoak edalontziaren kontra jotzean.
2: Karbonikoa askatzen duela.
3: Aukera gaude.
1: Aukera gaude. Uztu behar,
3: A. CO2 askatzen da.
2: Daila.
3: B. Azukre maila handitu egiten da. C. PH izugarri jeisten da. Edo D. Alkohol maila jeitsi egiten da.
2: Damea! Yeah!
1: Vale.
0: Hoy chupa un mamanceón. Horrek ez da
1: bai. Gaititu ya, gaititu.
2: Quedatean en la Champions League.
1: Jongi, bikainera zoaz, bikainera con aldera Jongi.
3: Bikainaren bia.
2: A ver.
1: Ah, ya, biak berari, zuzenean.
3: Bai, zuzenean.
1: Vale.
3: Listuaren inguruan, hau da, gure Espainiak txupatzearen inguruan,
1: ai,
3: lehorra gaudenean.
2: Ai.
3: Zer daukate listuko entzimek, azala, bueno, gorrizterako garaian edo narritzerako garaian.
2: Vale.
3: A. Digestio substantziak.
1: Zaila da.
3: B. Vitaminak. C. Mineralak. D. Hormonak. A.
2: Eta bikaina!
1: Eta bikaina, Jongi!
2: Hola, tío!
1: Bikaina!
0: Zure une da gaurre, Jongi.
2: Dien aizpaket, dien aizpaket!
3: Ondo?
1: Jongi behon deizula.
3: Hau ezten erresa, Hau ezten erresa.
1: Jongi hartu atxeden.
2: Urduri daude beste.
1: Joder, aldela.
2: Egilan txonen, arpegia.
3: Ja, maia altu jarri du, ja.
2: Bai.
1: Dios, Euskal Herri guztiaren aurrean, bueno, Euskal Herriko palazaren aurrean, tío.
2: Agurtuko nahi zero batekin,
3: Julen!
1: Nere txanda.
3: Jarrai dezagun listuarekin.
1: Hau bat emati, ala, vale.
3: Zergatik okertzen da, gure Espainian egoera,
1: bai.
3: Listuarekin guzti eta gero.
1: Vale.
0: Erresa.
1: Xo, Andrea.
3: Listua lurrundu egiten delako.
1: Vale.
3: B, Espainiei oksigenoa falta zaielako.
1: Vale.
3: C, gure Espainietan dagoen gantza handitzen delako. Edo D, odol zirkulazioa murriztu egiten delako.
1: Foa.
2: Erresa ezta.
1: Andrea, lagundu. Esan duzu erresa, nik ez dut batera erresa ikusi,
0: Nik A esango nuke.
1: Zein da?
3: A, listua lurrundu egiten delako.
0: Hori da,
1: Lurrundu egiten da? Andrearekin jokatuko duz, zekero bestela entzu beharko ditut. A esango dut.
2: Asmatuta!
0: Gero nahi lagundu,
1: Patru, bai! Esta serio. Gaindituta. Guazen bikainera, venga.
3: Zeru gorria eta eguraldia.
4: Vale, esa me la sé.
3: Zergatik dira ilunabarrak gorriskak?
1: Ani egun hortan nintzen, lasai, asmatuko dut.
3: Argiak atmosfera gehiago zeharkatzen duelako, hau da A,
1: vale?
3: Eguzkiak kolorea aldatzen duelako.
1: Hori zaizamo.
3: C, temperatura handitzen delako. Edo D, odeiek argi gorria sortzen dutelako.
1: Ez, A.
3: Bikaino.
1: Denaka,
3: Pinacho.
1: Hau,
3: erresa zena.
0: Ze
1: presioa.
3: Zango diat denak, zugan egin txarte. Egon kortzen.
0: Egon kortzen, hor da gakoa, eh?
3: A. Urak. B. Arraultza gorringoak. C. Gatzak. Edo D. Ozpinak.
1: Ura ez dago maionez.
0: Gorringoa esango nuke.
1: Esan gorringoa, Andriu. Esan gorringoa.
0: Paketu zai, eh? B, gorringoa.
1: Gorringoa.
3: Yeah! Arraultza gorringoa.
0: Aizua, John.
3: John Urduri da.
1: Ostra! Egin ditugu bost galdera, egin ditu Pinatxok bost galdera, eta bostetik bostaz bat.
3: Bai.
0: Ez hitzein ozen egin.
1: Andrea gain dituta.
3: Goazen aurtengo gai garrantzitsuenarekin.
0: Elbik.
3: Eulik.
1: Euliak.
3: Oh. Ze funtzio betetzen du xaboiak? Eulien.
1: Esango eulik. Baterez.
0: Ba, bida, Laura bialdu digu, bere txeko trampan ero diela Euli bat.
1: Egingo ditu, oi, usten azka, eh?
0: Ba, jaboiak, atrapata
3: gertu. Erriak arrazoia mate izunean, eh? Ze funtzio betetzen du xaboiak eulien trampa batean?
0: Aukerak.
3: A. Loarazten ditu.
0: Ez.
3: B. Likidoaren gainazal tentsioa murrizten du.
1: Oh, vitala.
3: C. Usatu egiten ditu. Edo D. Usaina handitzen du.
0: B.
1: Uste B, Andrea.
3: Baina oski.
1: Zubak ikizu
3: eran. Andrea bikainta
1: zera.
0: Ena espak.
1: Antxon, momentu honetan aurkit... Egin izkizu duete, erantzunak pasa. Gaur, antxonen azken egun eta pentsa...
4: Gogoratxera dina izpatisa mirrelekin.
1: Kasle motelen entzat eredu. Jaun Andreok, antxon telleria.
3: Antxon, guazen alergiekin.
4: Alergiekin.
3: Alergia gurutzatua.
4: Baina ez zuten, zuten plaza dago, jene zeteta.
3: Hau da, piztu dun urduritasuna.
4: Bai, nozki.
3: Alergiak. Polenari alergia dion pertsona batek,
4: bai,
3: zeri ere erreakziona diezaio.
1: Ah, vale, engusuak, ez?
4: Ja.
3: A.
1: Fua.
3: Sagarrari. B. Gatzari. C. Olioari. D. Urari.
1: Sagarra, John. Sagarra. John, esa sagarra.
3: Ondo.
0: Bueno,
1: toma, katizo.
0: Hala,
1: Adenak bikain ezin dugu.
3: Azken galdera.
0: Ze txintxo portau zean.
3: Azken galdera. Urrea eta kaka.
1: Bai, mesedez. Nik asmatu nuen, eh? Kaka eta urrea.
3: Zugarmatu
1: zen duen. Gaur, Rantxon.
3: Urrea azkain.
1: Ox.
3: Zein balia bide balio txu berreskura daiteke ondakin uretatik. A. Fosforoa. B. Oxigenoa.
4: Oxigenoa.
3: C.
0: Cocaína.
3: Helioa. Edo D. Neoia.
4: Daukagu negozio bat jokoan. Badakizu negozio bat daukagura.
3: Negozio bat daukagu.
4: Esan didazu A.
3: Nik esan ditut. A. Fosforoa.
4: A.
3: Eta bikaina.
0: Bueno.
1: Posible da?
0: Hau
1: posible da? Ema makea elkarri.
3: Jongi, ze ondo, tio.
1: Bikaintasuna.
3: Gauza bale esan morizu.
1: Egin asmatu dugu.
3: Batzuk ez ziren hain errezak, eh?
1: Oso ondo, oso erne aritu gara, demoraldi.
4: Gauza bat ezan, behar da, hain nota hona ateratzea, irakasleak ere badu eratxuk izan.
1: Jongi,
3: ze ondo,
1: tio. Eza polita, ze jene asko dago aurre, baina, Pinatxo, zara kolaboratzea egon ena. Esan dut.
3: Izarra, azken atxik bat izu.
1: Jongi, Pinatxo.
4: Ez.
1: Esan behar nuen, ba, ez dakit azkenean ikasi zenbateraino ikasi dugun edo ez, baina biztan da bai ez, zerbait ikasi dugula, eta gainera, bide honetan, ikaskuntzaren etengabeko bide honetan, ze ondo pasa dugun.
4: Oso ondo pasa.
1: Hola izte gantzu, zea hotxa dokan da, zema daki.
0: Hori azerra, ez.
1: Jarraituko dugu elkarrekin negoziotan Jokin Pinatxo, eskerrik asko, beti, tio.
3: Hori.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: Denok hemen, bagoaz, bederazio gehita mazazpi. Ez digun inork abisatu, Hernaniko plazan, ordu honetan jaleo hau izango genuenik.
6: Bai, zuten alda.
5: Ostias,
6: bai.
5: Dira batez ere aurrak eta ez da? Aurrak etxeko txikiak aztetxoak, zer dau?
7: Hau da, aseri dantza.
5: Bai. Bueno, baina egiten ari diren hori, oza, maskuria hartu eta erdiko...
8: Oso dantza bihurria da, aseri dantza.
5: Erdigunean kokatuta dago, jende guzti hori ostiatzen hori aseri dantza da?
7: Aseri dantza txiki, gero egiten da handi, egiten direla kaletan
8: lehen zan.
5: Ah, bale, bai. Orain bai.
7: Bueno, musika honek...
5: Iradokitzen du.
9: Fuera hostias.
5: Fuera hostias.
7: Ya... Hainbeste kargatu eta gero.
5: Esa mehar nuen, Errioxa ere fuera.
7: Bai, ya
5: baina ez, ez?
7: Ez?
5: Seguimos. Hau, sari nagusia irabazten duenak...
7: Bai.
5: Aukeratu ahal izango du.
7: Errioxa.
5: Istanbulen.
7: Vale.
5: Cabo
7: vale.
5: Verderen. Viena eta Budapesten eta... Errioxaren artean.
7: Hori da, badago.
5: Errioxa fuera, orain dik ez.
7: Badago aukera.
5: Orain ja finaletan finalena ingo dugu.
7: Hori vale? Da.
5: Dena... Orain erabakiko.
8: Ze irudi
5: hemen txegure palean daukaguna.
8: Ez sinestekoa.
5: Ba daukaguia konexiorik epailearekin bai, ez da? Epailean dererea Aitziber Grados egunon.
10: Egunon,
5: Aitziber.
7: Oh, baya kompainia duzuna,
10: Sekulakoa,
7: Bai.
10: Sekulakoa.
5: Ondo zaude, Aitziber?
10: Zora garri, kasi heldu ez, baina zora garri.
8: Estreina goz epaile lanetan.
10: Bai,
8: pentsatzen dugu.
10: Ez epaitu ni, mesede.
8: Nola ba.
5: Epailean dereak, esan lezake... Zeintzuk, nortzuk, zebia dixinen dauzkan alde batera eta bestera Aitziber.
10: Ba, mentxe, finala jokatzeko prest, aurrez aurre ditugu. Otsala biatik, Iker Vicente.
5: Opa, Iker.
10: Egunon, Iker.
11: Egunon,
5: Iker.
8: Eka txarro,
10: Eta bestalde, ara batik, Oiana Fernández de Barrena.
12: Opa, Oiana.
5: Bereztu balioztuk Ikerren herria zehazu duzu eta Oiana dator arabatik oroar, ezta?
10: Herediatik,
8: lautadatik.
5: Oianak jarri mikro Oianari mesedez. Zagit Ikerrek ere jokatuko te duen edo ez da bantaila horrekin, baina badauka bantaila txiki bat, dauka etxean atzo bidalizidan, piztina interiorra dauka. Klimatizatua barrukoa. Goxo goten den horietako piztina
10: bat. Freskotorri naiz gaur, ez dakitzea.
5: Orduan kaoz, duk
10: murduak
5: eta kaliko zenituan freskatuta.
8: Hori orain arte ez ikuzo kontatu Oiana. Ikulluarena eta bai, baina igerilekuarena.
5: Ikulluak eta beste gana.
8: Jode.
5: Zuk etxe inguruan Iker piztinarik eta daukazu?
11: Guk herri guztin ez dugu piztina bat herrik, hasi que...
5: Erreka.
8: Putzu remat edo.
11: Putzu bat, bai.
5: Vale. Nola ingo duguna zer egeren finala, entzun ondo. Dauzkagu ontzian atera ditugu pi entzuleo.
10: Bai, hemen txeiteu.
5: Beraz...
7: Oiek herri osea irabazi dute.
5: Oiek ja herri osea irabazi dute. Dauzkagu beraz ontzian, 111 zenbaki.
7: Bai.
5: 111 entzule. Iker Oiana, 111 ilusio, pote ontan sartuta. Eta zuek izango zarete orain nolabait, ilusio hau, pertsona bati banatzearen arduradunak. Orduan, lehen da bizi Oiana, zatoz? Atera zenbaki bat?
10: Azte ardura,
5: Azte ardura. Nastu oso ondo, Oiana, nastu pixat, hori
8: da. Ezkerriko aizkora txapelketako zozketa egiten ari garela.
5: Aizkora sorbaldan jarrita, erakutsi Andreari, Andrea da idazkaria.
8: 48 izan ez,
5: Zorionak 48 garren zenbaki arizte. Finaleko finalera iritsi zara. Zerrik asko, Oiana. Oiana da 48, Zentzule da, Andrea.
10: Bere izena da, Asier.
5: Zorionak Asier.
7: Asier
5: finalean zaude. Oiana, zuk beraz jokatuko duzu Asierregatik, bale?
11: Sekulakoa.
5: Iker.
11: Iker.
5: Etorri Iker.
11: Zure turma.
5: Konduz aizkora horrekin, mesez?
9: Ama, zekura ematen bian aizkora horrek. Naztu, naztu, horror. Iker, erakutsi Andrea idazkari ari zemakia. 6-6, Iker, iruro gaita seia da?
12: Iruro gaita seia.
5: Iruro gaita seia garren zemakia.
7: Puntua beraka da.
5: Konduz aizkora horrekin aia, ama, aia maizu.
12: Aia, konduz, regalo.
5: Zein da iruro gaita seia garen entzule, Andrea?
12: Eneko!
5: Eneko zoriona, asier, Iker. Ikerrek enekorekin jokatuko du. Enekoren zatariko zara. Enekoren zerbitzura zaude Iker. Aldiz, oian hariko da asierrekin, bale?
8: Nik ez dut ikusten enborrik hemen dena den.
5: Ez dugu, oian remorrik
7: antzio. Aizkorak ikusten dituzula.
12: Lasai, lasai, Anjo, lasai. Aitziberrek dena den hartuko do, irugarren bolatxo bat. Hauzneki, eh?
5: Reserva, hombre, claro.
12: Reservakoa.
11: Venga.
12: Ia da, bai, banekien.
5: Asier, osan, ez honazo. Asier... Ay. Iker Vicenteren
7: azte horro. Que nervios, chica.
12: Eunda vos. Asier, eneko eta badazpadako.
5: Erreserbako zemakia, erreserbakoa, eh?
12: Eunda vos, tesan deu.
9: Eunda vos, tan.
12: Jose Mari!
5: Apa, Jose Mari. Relaja tu, Jose Mari, este momento zaude, erreserban.
7: Erreserban.
5: Vale? Asier eta eneko finalean. Asier, oian, abarrenarekin esango dut. Eta eneko aldiz, Iker Vicenterekin. Anjon!
8: Aizkorak bai, baina enborrik ez duela ikusten dira.
5: Ez dugu behar enborrik. Zango dugu zer ingo dugun? Aitziber zer ingo dugu orain.
12: Baina esan daiteke?
5: Esan daiteke, ja. Esan egin behar dugu.
12: Arri, horri, ar.
5: Zitalma. Arri, horri, ar.
8: Eta Iker Vicente karri ditu.
5: Arri, horri,
7: ar. Bere garrantzia du, Antxon. Egin kontu, oza, arri horri horrek sekulako erabaki hartuko.
12: Hori da, hori da.
8: Nik inork baino betu dakit, karri ditut estadistika batzuk.
7: Abai?
8: Ba, izte hauek erditzen dira arri horri harren, eta Oiana esaterako da jokalari bat hartazi bereziki zorrotza dituena. Jokaldien euneko iruro gita lau azidu, modu horretan. Baina azken boladan, arriarekin ere trebazen ari da, beraz erne. Eta Ikerren kasuan, argi, ezpait diote alperrik deitzen paperaren semea.
5: Olo! Hain espalpinak ebakitzen dituzte, paperaren semea.
8: Azken amar demak irabazi ditu papera aterata. Baina, batek daki gaur zegertatu.
5: Claro, hori guztia norberak ere kontutan izan da, Oiana Iker zuek ikusi, ze estrategia, nola jokatu, ze atera parekoari, ze... Bakoitzak ere parean daukana, ez da bakala.
11: Hori da.
5: Aitziberre palian derea.
12: Hace showa.
5: Hemen dikalbera zurea da.
12: Asiera mango diot, oso ondo. Oiana Fernandez de Barrena, Asierren ordezkaritzan.
5: Dira.
12: Eta Iker Vicente, Enekoren ordezkaritzan.
5: Exactamente, aquí.
12: Prestaudete, ados, nahi duzuenean. Nik paso mango dizuet.
13: Eskuak atzera.
5: Aizkora hoiekin kontuz, mese.
12: Bai, eskuak atzera, hori da. Begiratu elkarri, mesedez.
5: Hor.
12: Oso ondo. Eta...
5: Batek bakarrik irabaziko du bideaia, eh?
12: Danok elkarrekin ningo deu?
13: Bai.
12: Arri, horri, ar!
5: Zitala! Zitala! Iker Vicenteren arria! Iker Vicenteren arria! Historikoa! Ez dut zekuradako nik ikusi maite dugu kirola!
12: Ospatu, Iker, ospatu!
7: Arri, hartazia!
5: Arri, horri, ar! Historikoa erraliko plaza! Azi, arria, tira!
7: Zenditzen dugu! Zenditzen dugu, Oiana. Boe.
12: Guau.
7: Ikala garria.
12: Eneko.
5: Paperaren semeak arria atera.
12: Eneko.
5: Maite dugu kirola, obereta.
12: Eneko, entzuten zabiltza?
5: Ai, ama.
7: Gratia, ez, dino.
5: Boku bai. Eneko zorionak bidaiaren irabazlea zara, Eneko.
7: Eneko irabazi duzula, txika.
11: Bai.
5: Orain.
7: Orain.
5: Galdera zitala eneko hori ere. Eneko.
8: Joan nahi duzu gara, hola?
7: Galdera.
5: Baita ere, baita.
12: Korrita.
11: Bai, eta.
7: A ber, eskuan dituzu, Estambul.
8: Bai.
7: Budapest.
8: Viena,
7: Budapest.
5: Baina ez harri arpei hori, Budapest eta Viena sekulako viajean, ahi hori?
7: Eta...
13: Salu artea.
7: Eta bero salu artea, kabo berden.
8: Bai.
7: Ahora, Erriosa biziposa, hori ere... Zure eskuan jarriko dizu.
5: Paketean sartzen da.
11: Bai, zazi, berde.
5: Bat aukerera,
7: aukeratu. Aukeratu bat.
13: Leart gairen eskutik, eh? Nola
11: ez? A ver, zintzen Istanbul?
7: A ver, Istanbul. Isla de Sal dagoela Cabo Verde.
5: Afrika.
7: Kanariak pasa eta bera.
5: Hori da.
11: Bai.
5: Be, oianaren arbasuak hango, dira?
7: Hori da, hori da.
13: Bai, bai, bai.
7: Eta gero dago Viena, Budapest. Eta esgaraziko kon Buda eta Pest. Zo, baita ere daukazu?
14: Errioxa.
15: Errioxa biziposa. Ai, a todo trapo.
5: Eneko, nora famosara. Cabo Verde.
15: Cabo Verde.
5: Cabo Verde.
15: Bai, seguro.
5: Cabo Verde, bat. Cabo Verde, bi.
16: Cabo Verde.
5: Cabo Verde, iru.
15: Cabo Verde da.
17: Ala, vea.
5: Cabo Verde da, bidaliko.
15: Nori deituko diozu.
5: A ver, zeinekin, zeinekin, mila unen.
15: Norekin.
17: Ez da git, ez da git.
5: Iker Vicente rekin, motel.
15: Adibidez.
5: Ojo, ojo, oianarekin.
15: Ah, baita, ere.
5: Es que esan dugu, oianaren arrabasoa gandia, to.
18: Claro, nik ia turistika bezala ingo ez dut. Claro. Nik ez dut
17: Claro. Vale, vale, bueno, bueno.
5: Bueno, bueno, pentsatu lasai, eneko.
16: Ez da git oso pozik dagoen, eh?
5: Bai, xokean, xokean.
15: Badago jendea emozioak, la puede,
5: aitziber. Euskalduna da, aitziber.
15: Hori da,
5: hori da. Eneko, zorionak eta eskerrik asko, eneko.
17: Bai, bai, zu eskerrik asko.
5: Hombre, normal.
15: Zorionak.
5: Gora leharti bai.
15: Venga, gora leharti bai.
5: Nik bukatzeko ja. Arri horri hartazilarien impresioak eta bildu nahiko nituzke lehen da bizka esako da, Oiana.
15: Arnaz ez duka orain bik, eh?
5: Claro, Oiana. Egia da, galdu egin duzula, baina hain lan motzak ez dituzula aspaldian izan.
18: Ja, egia da. A ver, es que Iker Vicente da,
5: ordu? Txatxatxatxa.
18: Zer samar dizut?
15: Oiana, Iker, amabitan Kantabrikon.
5: Ojo.
15: Apustua botatzeko errebantxa behar
5: du. Errebantxa. Iker, irabazi duzu, eta esan ezagun, zuk ere pixkan nola ospatu duzu, toma egin duzu.
15: Bai, bai, bai, bai,
5: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
15: bai, bai, irabaztea beti usten zaio eta ikusi da, eh?
5: Hau, palmaresean gehitu hau, eh?
15: Bida, bida.
5: Emango, hola, eman behar diogu mutilo ni zerbait, bere etxean, enkuadra eta hor jarra
15: ezan paren,
5: bamba! Hau, bere irabaztin honetan.
15: Bai.
5: Eskerrik asko, Oiana eta
15: Iker Etorri. Mila esker, pareja.
5: Aitzi berglados,
15: a la juez baita ere.
5: Oso lan hona,
18: eh? Sekulako bera dagoen.
5: Oso lan hona.
18: Eskerrik asko.
15: Zetetzioa.
5: Eskerrik asko, eneko, hola, eneko.

0: izan da maskaken gau ero, gau ez dakit, baina goizta. Oiana, oiana, joan, etorri.
1: Ze maravilla.
0: Ekarri digulako Herediatik, o sea, etorri da. Herediatik harri horriar bat jokatzera batera, gaxoa gainera galdu egin du Iker Vicenteren kontra.
2: Baina ze kiroltasun,
0: eh? Osando galduta, da,
3: eh? Ez que jakin barra galtzen, bai.
0: Eta ekarri diguztu, saskibana, oian.
3: Bai.
0: Bueno, kontuz, saskibana. Oroar, babarrunez, txitsirioz eta
2: lekalez,
0: osautako saskibana. Eta patatak.
1: Baniedaz, soprano. Variedad soprano.
4: Bai, bai. Eman genituen hemen.
2: Prigitzeko ta ona.
3: Egosteko, hauek egosteko. Bueno, patata berria orduan prigitze baldin
0: batzuen. Egin nahi duzuena patata honek. Jongi, patata ensalada daukago bastantzeko,
1: bai. Egia da, egia da.
3: Honekin bazkari garro atingo dugu dazken aldeen bitxorrek kozinauko igu. Perfecto. Zujarri gaina ulen gaire.
0: Bitxor, orain txikabetu da hortaz.
3: Genero ekarri etu hain eskuak, bitxorrenak.
5: Hoi da.
0: Oiana eskerrik asko beti,
5: eskerrik asko.
0: Da orain, zuk ez luzatu besoa gehiagiz, ez pixkatzun etxata da, ja, Hombre. Erremate emateko, honi guztiari gainera ginga jartzeko, gaurko dira berezionen amaierarako, iritsi da eta Mendillorriko Luis Mariano! Flako fonki, unon.
6: Alun,
0: baita. Alo, flako!
6: Igol diaztu, ganantzia pixkat, mesedez?
0: Hanbestea.
6: A tope, eh?
0: Gaine, ala.
6: Geixo, zemuz. Nando.
0: Oso.
6: Ezan gara drama txikitxo bat. Azkeneko gura dela hau.
0: Claro.
6: Ego, ospatze da guztio.
2: Bide batez, flakorekin hasi bezala xe, beste ipame mat. Aralar tabernatik.
1: Bai.
2: Zagardo botila pare bat eta kroketa razio bat ere garri dut
1: edako.
2: E, hasi behar dugu maizago saioa kanpotik egiten dago, anima noa, ea.
0: Baina, haimeste janarirekin, oza, kumeak eta zezaila.
1: Baskari egitea dago, ea. Bai, bai, bai.
0: Baskari agutik anpaila eta janitzagun erreio, pilak eta.
2: Flako mito, aroan parrandan,
6: Bai, egon nintzen. Autore,
2: Bai, ez da.
6: Usatu zitzaila.
0: Baina, txoin, mito aroa ikusitzen nuen edo bakarri juergara joan zinen.
6: Egon nintzen ikusen,
0: Eta?
6: Ondo, joder, ustia.
1: Fua, esa,
6: bizkabat paliza zieran ez.
2: Paliza, en plan?
0: Txapa.
1: Osa, txapa, gehiegi, dialogoa,
6: galduta. Nik uste, igual, batzutan ez dela ulertzen asko, baina hitz egiten zuten, bat ez dele, igual, agertzen zirelako jendea, euskaraz ez ekin jendea, euskaraz ez egiten,
1: Ala loles.
6: Dices, vale.
1: Loles. Bai, loles sí, esango dizkio bi gauza. Loles
6: txipa, bai. Baina ez da ulertzen ezer. Broma.
2: Ez da du nuen bere euskalkia leonera moduan. Berak hitz egiten du leones.
0: Nola hitz egiten duen, txun?
2: Esaten zuen... Zu et duzu. Eko azmati.
6: Egia esan zen oso grazioso. Ez que, baina ez da itzaino ulertzen, ez?
3: Gaur zerrekin zatoz, flako.
6: Ba, gaur banator, bueno, abestera, abesti txikitxo bat, kopla pare bat, bideo iru, demorak ematen dira. Et baina baka historia moduko bat. Bo, historia, ez dauka.
0: Baina zerbait kontatzeko badago.
6: Hori, badago zerbait
1: kontatzeko.
6: Bai. Abesti hau uste deitzen dela, eguerdia Lambro Igan, doinua eginda, John Celestino engatik,
2: Inierriko... Trompeta jole famatuan,
6: hori da. Eta letra sustrai korina era.
0: Olo!
6: Osa...
2: Bi master lanean.
6: Baina, maizu, mirat. Entzunituan, osa... Las kantzioma guapa.
2: Bai,
6: Azkeneko bola hontan, entzunituan, gauzarik, politenetariko...
0: Oh, bai! Flakore mitoa, no?
6: Hori da.
1: Vale.
6: Eta gauza da bestia egin zutela, Iruñeako Iruinko gorako.
0: Ah, bale.
6: Hango
0: inauteria.
6: Hori da, ba... Iparralden egiten...
0: Begira, han aritu zen, zuk behin egin zen egon elkarrizketa.
6: Hori da, Igor Martínez.
0: Bezakit
6: Martínez den...
0: Igorri.
2: Alako festa satiriko.
6: Hori da, ba, Iparralden egiten dira libertimendu edo libertimendua gehiaz. Ba, Iruñan egiten dira Iruinkokoa. Eta urtean behin egiten dira, egiten da antzerki moduko bat. Ba, urtean zehar Iruñean pasa diren gauza polemikoak edo hola, bai gainean jartzeko eta bromak egiteko horri buruz. Eta orduan egin, mezkiatzen dute antzerkia, dantza eta musika, eta musikarako ba, sortu zuten abesti hau. Eguerdi alambro egin, eta da, eske, pol super.
0: Venga, ba, guazen, kantatzen orduan.
3: Hori da.
0: Ego dugu gauza bat, Andrea, jarri jozu hori flakori, biztan, ikustezan, amarretan bukatu egiten da programa, flako. Hori da,
6: bukatzen. Vale, bost minutu?
0: Vale.
6: Eta bukatzen ez nik...
0: Hombre, ba, ez zurekin bukatuko dugu.
6: Vale, a ver, bukatzen manaiz... Vale, venga, va.
2: Venga, no, abestu dardu.
6: Hortxe?
2: Horrela, hemen.
0: Venga, que es perdu, xerita. Pausa de mica, lasai, tranquil, templeu. Venga.

0: Jaun Andreok, ladies eta gentlemen, hau izan da Flaco Funky zuzenea!
1: No, eskerrak Celestino
2: eta zuri,
0: Flaco, eta zuri, bai.
3: Gero, bazkal ondoren beste da imposible da.
1: Dato curioso. Joan beharko naiz etxean.
0: Dato curioso. Es que, ez da fundamentu gehien dalkoan kolaboratzaia, baina zera. Flaco, eskerrik asko, tio. Hau izan da gauzko tida. Demoraldia bukatu dugu, gaurko 1 euroak norentzat, Andriu.
2: Josurentzat, berak badaki.
0: Josu, jazta badaki. Antxonen azkena izan da, Antxon, eskerrik asko.
2: Hau, Antxon.
0: Dida bueltatuko gara irailean, eskerrik asko deno, Jongi, Andriu, korazue.
4: Goizeko 10ak dira.

0: Zaitez hemen txegure artean.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta esango dizute gaur didako saio berezia izan duzula, baina ostegunean saio berezia izango duzu denboraldia amaitzeko, eh? Eta guk hemen txampa hasteko zirilen

Disko berriaren lagintxoak erakusten dabil. Horrela planteatu du, ez digu disko osoa horrela bapatean erakutsi. Ba prestatzen lanetan dagoelako oraindik, baina horren ordez ba bertan aurkituko ditugun kanta batzuk oparitu dizkigu. Hau atera duen azkena da Joferen eskutik tanpetik, eta zalantzarik gabe uda honetarako behar genuen kantetako bat da, eh? Joferen eskutik tanpetik. Eta momentuko kanta fresko horietako batetik aspaldiko batera egingo dugu salto, eh? 2010-era goaz. Pintekin batera, Razor Glass.

0: saioak 2000-garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000-garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongieto.

0: Amaia, prest dituzu?
1: Urte bete daramat prestatzen.
0: Basotara desi horiek, aurten bai!
1: Ordoaz, egin putz, Mikel, izaltzen ari data! Egin putz, egin putz!
0: Bai, bai, ari naiz!
2: Prestatu zure desioak, onzeren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Onzeren San Joan eguneko kupoia, prestatu zure desioak.
3: 11. Ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Arriaga antokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liuratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga antokian. Ez galdu.
5: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: tarte hartu duzun Olivia Rodrigoren disko berria entzuteko. Hati komendatu nahi dizut, eh? You seem pretty sad for a girl so in love. Du izena berirugarren albuma da. Eta esan genezake, ba orain arte egin duen albumik ederrenetariko bat dela. Nabaritzen dugu bere evoluzioa. Beste heldutasun bat erakutsi digulako disko honetan. Bertatik atera dugu, eh? U plus M izeneko hau maitasun disko bat, baina desamodioren disko bat ere bada, eh? Hori guztia biltzen du Olivia Rodrigoren azkeneko albumak.
1: Sara Alonsorekin
0: eta estilos guztiz aldatzera goaz uda honetan asko entzungo duzune kantetako batekin, eh? Kanariar irletara garamatzalako honek, la graciosa.

0: ven pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
1: Provokazioa.
0: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
1: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima. Buen.

amarteroitako seinale entzun berri duzu, Britannian dirakoaz. Harry Stylesek momentu honetan Wembleyko residentzia musikala abiatu duelako, badakizu, bueno, mundu bira bat egin beharrean residentzia musikalak egiten dabilela. Eta egun potenteak ditu aurretik bere disko berria aurkezteko bertan, eh? Hori bai, baunelakoak aurkituko dituzu disko berrian, Harry Styles.

Kulturako Robain lan berria aurkezten jarraitzen dute Neumakeko neskak. Eta dize, bihar bertan zita berezia dute. Tolosan izango direlako kontzertu eskaintzen. San Juanen egiten duen baitan. Eta nik zu izan da nuke galduko, baina biharkoa galtzen baldin baduzu jakin. Urrengoko egunean, ekainaren 25ean, Sestaon izango direla, eh?

0: Bilboko Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Postu berari eutxi dio Iruñerretik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean
1: Marusak, Nasker eta

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Ezpalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: Burua Galtzen.

0: Bost gaztea Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
0: Wasia Project 2515. Wasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Teko. Aste artean musikatzen gabiltza momentuko kanta eder batzuekin eta nik ez dakitzuk gaur gauerako ze plan duzun, baina jakin dugu Euskal Herriko txoko askotan San Juan zua bertan bera geratzen hasi direla, bero dugun beroagatik eta zuten arriskuagatik. San Juan gau berezia izango da leku askotan eta guk ere hemenik ospatuko dugu, baina beste modu batean, modu musikalean puntutako seinale hortxe gertu dugulako eta aspaliko kanta batekin egingo dugu duela bi urte kaleratu zuen Malcolm Tudek Evrins izeneko hau.

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rice, righteousness leading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta arainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
3: Boom, shakalaka, boom, boom, boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Goizeko amaikak dira.

0: Artistaren Love Now Titi izeneko hau berreskuratzeko gogoratu ezagun 2021eko udan kantau desente entzungo enuela eta giro fresko honek hemen txegure artean jarraizan duela, eh? Baritu dadila gazteane udako kantekin bat egiten gabiltzala, ordu honetan ere horrelako gehiago entzungo dituzu. Baita ere momentuko nobedade haundi batzuk ere. Goizeko 11 eta 2 minutu gazteak erlojuan, aste artea musika zen gabiltza, ekainak 23 ditu gaur eta esaten gabiltza, eh? Zotariko herri, bueno, leku askotan, San Juan zua bertan bera geratzen ari dela, baditugun temperaturen gati, gau ezberdina izango da gaurkoa. Baina, bueno, ondo dago bertan bera geratzea, ez dugu sustorik nahi. Eta hau esan da eguna musikatzen jarraituko dugu, eh? Guardiko 12 arte mentzen irekin batera.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

0: Igu saioak 2000-garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000-garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongiet.

ez gara nekatzen, Pasaden urtean kaleratu zuen, eta oraindik super fresko sartzen zaigu Aitanaren kantazar hau, beste behin super estrella.

orain Australiara joango gara. Tame Impalarekin bat egingo dugu. Azkeneko diskoak izugarrizko booma izan duelako, eta duela gutxi sorpresa bat eman zigun, Blackpinkeko Jennyrekin batu ditu indarrak badirudi, erlazio izugarri polita dutela, lagun onak direla, eta horrexegatik Dracula kanta honen bertsio eraberrituan parte hartu du Jennyk Tame Impalarekin batera.

0: Gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
3: Itzela da.
2: Estreinaldia primeranen.
4: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

Nolako evoluzioa egiten duen kanta honek, eskandu inuetatik rock doinuetara igarotzen da orain amaieran. Modus operandiren azken antzun duzu, agur deitzen da hau, ikasadantzari gabe. Fresko sartu zaigun pieza horietako bat izan da, eh? Eta naziartera begira jarriko gara, Gracie Abramsen mundu berrian murgiltzerakoa zelako, hau da bere azkena Hit the Wall.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzu. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

kontuz, temperaturak gora egingo du eta Isa Sakararen proposamen berriarekin. Londresko kluben energia bildu nahi izan du elektronika eta hip-hopa uztartzen dituen doinu dantzagarri honetan. Kalentura.

duen arrakasta guztia bueltatu dio Alice Warreni. Kokomeria bizi izan dituelako bere gaztaroan zehar. Baina bere ibilbideko momenturik potente batean dago momentu honetan sartu eta Alice Warren handia eta gainera esango dizut abuztuan. Abuztuaren 28an konkretuki disko berria kaleratuko duela. Hau aurrera penkantetako bada Fever Dream. Eta beste pauso bat gehiago materagoaz. Bizkaia aldean igaroko ditugu datozen minutu hauek. Hainbeste maite dugun talde honekin ez gurean da. Ez dakit sekula izan duzun aukera talde hau zuzenan ikusteko. Esango dizut oso divertigarriak direla. Eta gainera orain kanta berri bat dute. Hau da bere berriana, ez zen berriana, Zaunk.

0: saioak 2000-garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000-garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongietorria emateko festarik handiena.

0: disko artean tarte asko uzten du normalean. Kantak egiteko tarte berezia hartzen du eta tarte horretan ondo landutako piezak ateratzen dira, eh? Agorietako bat, I just might. Uda giroan sartzeko. Piezetako bat, zalantzarik gabe.
1: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
3: Amaia! Prest dituzu?
4: Urte bete daramat prestatzen.
3: Basotara desi horiek, aurten bai!
4: Ordoaz, egin putz, Mikel, izaltzen ari da eta! Egin putz!
3: Bai, bai, ari naiz!
5: Prestatu zure desioak, onzeren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Onzeren San Joan eguneko kupoia, prestatu zure desioak.
6: 11. Ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
8: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
9: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salbazio izan den musika indartsuaz balia.

0: aurten udako kanten zerrenda. Maila hundiko zerrenda da, eh? Hau izazakararen berriena kalentura izenekoa.
1: Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortzietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Astelenetik aurrera Dira Fresh.
0: Bagoizen entzuten ibilizara Didako saio berezia urteko edo denboraldiko azkena izan da. Eta astelenetik aurrera Dida Fresh itzuliko da zure udako goizak freskatzeko. Hortze izango gara uztailean Ainhoa Vitoria, Alain Perez, John Gotzon eta ni neu. Datorren astelenean hasiko gara. Eta guia hemendik motorrak berotzen hasi gara, eh? Bai, agurtuko naiz jarraian Irati Elizalde, hemen txezurekin batera, eguna musikatzen, musu batzara lehuntzen partez, aio!

0: baino ez.
1: Ez da automatismo bat.
2: Ez da nahi gabe sortzen.
1: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
2: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
1: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean, gu!
3: Eguerdiko amabiak dira.

gero arte esan eta hementxen agoni irati Elizalde bere lekukoa hartuta. Aste arte eguerdiari merezi duen soinu banda jartzen jarraitzeko prest, bai horixe. Eta txanda berri hau behar bezala hasteko, hortxe izan dugu Ezpalak taldea, Txuleria Joder taldeko Iratxe Perezekin indarrak batuta, burua galtzen izeneko elkarlan puska honetan. Tira eta uztailaren 31an plazaratuko du Ariana Grandek bere estudioko lan berria. Petal izenburua jarri dio oraingo honetan eta gu dagoeneko era bat liluratuta gaude aurrerapena besti honekin. Hate that I made you love me.

Europako futbol txapelketa martxan da eta soinu banda ofiziala egiteaz Shakira arduratu da beste behin ere. Hori bai, meritu guzti-guztia ere ez da berea bakarrik, eh? Burna Boy, artista nigeriarra ere alboan izan baitu. Eta emaitza buruan itxatxita geratzen den horietakoa da. Entzun, dai-dai.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
4: Itzela da.
3: Estreinaldia primeranen.
5: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
0: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.

Madkonen 2008ko Begin klasikoa entzun dugu eta gure zerrendara gehitu dugun nobedade musikal batekin goaz orain. Tata, lagune zinguratu da beste behin ere bere proposamen berria aurkezteko. Lil eta Denso izan ditu alboan orain honetan eta hiru artisten talentuak batuta atera da huxe musutxo bana.

0: azar, azok hartu lazain, izuri nola itxotan. Gazen bagabal, dira pasa, ezamon azu zeo zer.
1: Gozaioak 2000 garrena du.
2: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko, opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: 2000-garrena oso berezia izango da.
2: Gu 2000. Udarion.

azkar esaten da, baina dagoeneko 30 urte pasa dira Toy Story sagako lehenengo pelikula estreinatu zenetik. Eta, bueno, atzetik gehiago etorri dira, lehen gostiralean heldu zen zinemetara, 5. atala, eta Taylor Swift arduratu da soinu banda jartzeaz. Berak aitortu du, bueno, txiki-txikitatik amestu duela pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin, eta azkenean, ba, ametsa errealitate bilakatu da, eta hauxe da emaitza, I knew it, I knew you.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That.

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sadke.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarrau aurkeztu digute. Sexua bai.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Bueno, izarok urte honen amaieran kaleratuko du arkitektura izeneko bere estudioko lan berria. Baina tira, eguna heldu bitartean, baguk urteetan atzera egingo dugu sei urteko abesti bat berreskuratzeko. Limones en invierno diskotik,

0: Ordu batetako seinaleak entzutearekin batera, bapatean gazteako estudioa dantza pista bilakatu zaigu, zer eta maskak laukotearen konpainian. Otsailean argitaratu zuten ziklikoa izeneko bigarren estudioko lana, eta uda honetan zehar ere aurkezpen lanekin jarraitzeko asmoa dute, eh? Urrengo kontzertua esaterako uztailaren 10ean eskainiko dute Abaurre gainan, hortxe Nafarroan, eta ziur gaude gau ero bezalakoekin ba publiko guztia dantzan jarriko dutela.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta guazen orain beste abesti fresko batekin gaurko beroari aurre egiten saiatzera, Watermelon Sugar, Harry Stylesen eskutik.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzu. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin, eta hauxe izan da emaitza. I knew it, I knew

Marte Lasarte laukoteak disko berria argitaratuko du urte amaieran eta bigarren aurrerapen abestiarekin, bueno, guztiz engantxatuta gaude hemen gaztean, eh? Neomak taldeko Eider Villalbarekin indarrak batuta sinatu dute, kristalezko eguna.

0: Topus Bob Gaztea zerrenda Kutxabank kornean eskudik
1: Postu berari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak
0: Bosgarrenean
1: Marusak, Nasker eta Z

0: sei postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: burua galtzen.

0: Top Bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
0: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
0: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Bueno, igandetik ofizialki udan gaude, eguraldiak ere ba ez du zalantzarik uzten, eta Eider Saezek sasoi honetarako ezina proposagoa den single berria kaleratu du. Etapa berri bati ekingo dio laster, disko berri baten kaleratzearekin, eta hau

0: Arratsaldeko ordu bata eta 33 minutu dira momentu honetan, eta zalantzarik gabe, aurtengo uda markatuko duen abesti horietako batekin goaz. Dagoeneko hasi da arrakasta zerrenda guztia konkistatzen, eh? Quevedo eta Elvis Cresporen eskutik La Graciosa.
1: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

Bengo oiartzuarrak etapa berri bati ekin dio eta ari gara bai apurka-apurka aro berri honetako aurrerapenak jasotzen. Olaia Inziarterekin batera ondutako beldurrik gabe abestiaren arrakastaren ondoren, uda usaina daukan beste hau luzatu digu, bizirik gaudelako.

0: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Arriaga antzokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liuratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga antzokian. Ez galdu!
3: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
4: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 140%-ko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: entzun da, kitxo, gaurko zen ni banoa, baina jarraigan Joseba Sakristan etorriko da musika eta kontu gehiagorekin. Gozatu arratsaldeaz eta kontu ze freskotik ibili, irati elizalde naiz, musu bat, bihar arte.
1: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
2: Makala.
3: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
2: Boom, shakalaka, boom.
1: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
2: boom, shakalaka, boom.

0: Marusak proiektuak duen ohiko esango dugu kutsu aldarrikatzaile hori eta guzti, hori xere soinean hartu nahi izan dute. Bueno, eta hori guztia gutxi balitz, Nasker Atarrabiako proiektuak ere ba, eman dio bere ukitua, oraintxe gaztean entzun gaitu gono honi. Armaduz, arratsaldeon, nola doa eguna? Nola dara mazue, bero latua, konta idazue? Animo, eh? Egun txobat gehiago baino etzaiku geratzen eta. Bueno, gaurkoa eta biharkoa. Bat terdi. Ondoren badirudi Euskal Herriko termometroak berriz ere 24, 25 gradu bulta horietara jaitsiko direla, alegia normalean egon ohi diren tokira, ezta? Ze bai, alaxe gaude orain, erdi zoratuta eta deskantsatu ezinik. Sevilla irian egongo bagina bezala bizitzen, ez? 40 gradu hoien bueltan.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Bueno, eta esan berrik ere zago, irratia, gaztea oraintxe biztu den horietako bazarato, kitxo bat genuela hemen zuretzat gordea, ez bitan pentsatu beraz, eta batu zaitez gurera.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira.

beti esan izan hori digute, muturrak, muturreko kontuak, ba ez direla inoiz komen izaten. Ba nik nire zalantza ditut, muturrean dagoen horren arabera beharko du izan, eta bueno, ba, honen kasuan salbuespen bat egin genuen, eta aspaldi duela bi urte, kaleratu zuen gaztean entzun gai dugun dua Lipak, Radical Optimism bere bilduma bertatik arrantzatu dugu zuretzat ilusion zioen hause. Eta laurden gure erlojuan arratsaldeko orduak eta laurden dira gatozen gurera Euskal Herri mailan oinak ondo errotu eta zeru itzen datozen pausuak kode taldekoei belarriak jarrita ematen baditu. Oroitzapen galduak.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
3: Itzela da.
2: Estreinaldia primeranen.
4: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Ekainaren 23a da gaur, San Juan egunaren bezpera, horrek suposatzen den guztiarekin, ez da? Gaurkoan begira non, egunotan pairatzen ari garen bero olatuari gradutxo gehigarri batzuk jarriko dizkiogu, jarriko dizkio zue, zuetariko askok eta askok zuen herri eta hirietako San Juan zuan, ez da? Pentsatzen dut. Zamaito kitana esanguratsua da oso gaurko gaua. Zeukerrez banaiz, urteko egunik luzeenea da gaurkoa, ekainaren 23a, bueno, eta erritualetik ere zerbait badu, ez da? Zure musika guztia hemen, Begira, nik gogoan dut duela urte batzuk, ekainaren 23an, justo gauerdia iristearekin batera, bazakite, abenduaren 31 izango balitz bezala, itxasoan sartzen ospatu genuela, ez? Hain zuzen gauerdia iristearekin batera, mundu guztiak uretara salto egin, eta bai, ospakizun berezi moduko ala egin zitzaio meintzat, eta gogoan dut oso, eh? Ea jogu artistak zer dioen.

sarritan egoki itxura duen horrek, ez gaitu probetxuzko toki batetara eramaten, Bidea erakargarria eta erosoa izan daiteke, baina hortik arago ezer gutxi lortuko dugu hortik, Aldiz, batzuetan gertatzen da bihurgunez beteta dauden bidezkak, sarritan interesgarriago sortatzen direla, ezta? Piskate kontzeptu honi helduta harrapatu ditugu gaurkoan, Sua Maruriko kideak bide ilunek argitzen zuten dena izen hori jarri zioten 2000 okerrez banaiz 25 argi ikusi zuen bildumari, bertatik arrantzatu dugu martxoa dioen hausia zuretzat. Denborak ez duetenek, arratsaleko iruretara iristeko, hogeita iru minutu eskaz baino ez dira geratzen, nazio arteragoaz salto batekin, Alex Warren artistak ere atentu.

0: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan? Grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
1: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 150%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.

Amarabrikoteren bila joan eta antxe topatu ditugu, nola ez, Eva eta Juan, baina baita Marta, Gille, Sebas eta gainerako lagun guztiak ere. Jo, ez dakit zer ote duen zehazki doinu honek, baina play tekla sakatu, asperen bateragin eta oso nostalgiko jartzarazten du bat. Amar minutu baino ez iruretara iristeko, begira guztia entzunda, iragan urbiletik Maren Bizkaitarraren berrienaren bila joateko moduan gara. Belarrira gerturatu eta honen izena da Sekretuek.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: ETS Entol Sarmiento taldekoek fusio berria jarri dute martxan, bain, konturatuko zineten. Aizu eta ezin erakargarriago egin zaigu, eh? Alziratik bertatik, hortxe, Valentziatik Fumiga taldea presente uren proposamen berria.
1: Zure orbaina.
0: Orbaina, zure orbaina izeneko honetan proposamen esan dut, baina esan barra daukat arrakasta izateko aukera asko ere badituela, eh? Ja da, orentxe belarria jarri berri diokon honek. Gaztean, Entol Sarmiento. Zer moduz, bauen kompainian ekin diogu, garden moduan gainera indartxu, kementxu, iruretako txampa berriari. Arratsaldeko hirurak, hiru minutu pasatxo, eta honek ez duetenik, San Juan egunaren bezperan gaude, honek suposatzen duen guztiarekin ez da, iluntze benetan berezia izango dugu gaur.
2: Joseba Sakristanekin Muzika.
0: Beno, baldin eta zure herrian, zure irian, San Juan bezperako, hori, San Juan sua ospatzen bada, ez? Bueno, ospatuko da ziurrenik, kontua da gerturatzen ote zaren, ala ez?

Furioso hemen gaztean orain txentzun gaitugun Sonder momentuko izarrak ez artista honek bakarri digun kontzeptua Home Record. Orain txaltxeatzen ari nintzen eta zede montre esan nahiko duitzu honek ez da. Bueno, ba, Home Record da hain zuzen eskonduta dagoen edo ez dakit bikotekidea duen pertsona baten ingurumari horretan muturra sartzen hasten den ba pertsona, ezta? Alegia dena pikutara bidaltzen duen ba pertsona hori bera, lehen etxiz, ez? Bere lehen lerroan jarri zedo esango genuke Home Wrecker eta honen atzean ba berazen zombe. Zaura musika eta orain pentsatzen badago jendea, ezta? Pixkaten rol hori hartu goi duena. Baina tira gu gurera, belako koei eltzearekin nahikoa dugu eta nahikoa eta soberan gehiago kontuan izan da urtaro aldaketa egitearekin batera, alegia urtengo udazkenean bilduma berria plazaratuko dutela Mungiarrek eta hori gutxi balitz abenduan hilabete osoan zehar 30 kontzertutik gora eskainiko dituzte Josu Simuñek eta Betek.

0: saioak 2000-garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000-garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongieto.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
4: Itzela da.
3: Estreinaldia primeranen.
5: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: Shakira eta Burna Boy, Ghana herrialdeko artista, ere igo da munduko kopako, bueno, badoinua egiteak suposatzen den aventura ontara, eh? Eta kuriosoa da, baina gaztean orain txentzun gai dugun honek, hainbat hizkuntzako esamoldeak eta oiuak erabiltzen ditu ba mundu osoko zaleak ordezkatzeko. Ondo entzun begira, FIFAren arabera, helburua futbolaren izaera globala islatzea da. Bueno, waka waka, fenomenoaren ondotik, Shakiraren danbateko berria futbolaren alorrean, ez? Lupa jartzen bat gokazun honetan. Dai, dai. Belgikara goaz, salto handi bat emanez, Stromae artistare zain dugu eta volumen hau da zante.
1: Azekin honon pa Azekin honon pa Rosa, Rosa

mundu mailako bira horrekin topera jarraitzen du oraintxe gaztean entzun gai dugun Rosalía Kataluniar artistak eta honekin batera esango dizuet, ba, mundu mailako artista top horietako gehiago ere konkistatzen jarraitzen duela, azken horietako bat, Patti Smith artista bera. Gaztea zure musika. New Yorkiriko Madison Square Garden, bueno, bertako taula gainera igotzearen ondorioetako bat izan da Patti Smith artistaren konkista. Bueno, eta bat gehiago, Madonatik hasita eta Patti Smith eraino, bueno, eta tartean geratu direnak.

Udaberritik udarako salto eman berritan, begira gaur hain zuzen San Juan bezperan gaudela kontuan izan da, mundu mailako pope ere zerki berriaren aurrean gaudela ere esango dizue. Estatu batuetatik hortxe LA, Los Angeles, eritik bertatik, gaztean gurean lorrartu berri du Cat's Eye, gel bandak, monokoa pinkia.

0: denboralditxo bat orain pentsatzen harrapatu nauzuela, ez da maiz gertatzen, beraz, aprobetsa dezagun. Urtetxo bat edo beste ikero da, hemen txe gaztean entzongai ditugun guri bost taldeko ibelarria jartzen azeginaretik, ez da? Iker Goñi, Ekai Aienza, Izar Benedi eta Egoi Sola. Hau guztiak ezkutatzen dira, esan dakoa guri bost, ez izenaren guri bost proiektu puska honen atzean, Iruña herritik datoz, eta zezen nahi duzu esatean, bueno, horrako dan batekoak ekarri hori dituztela esatean. Tarteka, tarteka, onokoa gaztean, Biblia.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Oasia Project, 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala? 2515 abestiarekin itzuli da, mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gaztea zerrenda, Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Postu berari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean,
1: Marusak, Nasker,

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Ezpalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: Burua Galtzen.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da, mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: garai bateko doinu bati esango dugu, uno, benetan ezagun, zaigun batik azonetan, bigarren buelta bat ematen ere usartu da horrentxe gaztean entzun gai dugun, Billy Rick Samareko kantaria, hau da New Religion. Billy Riggs alboan Faithless azedan batekoa ekarri berri dibuten oraintxe uda berritik uda partera salto egin berri dugun honetan New Religion. Hau hasi baino ez da egin esan barnizu emono, baita ez zera ere, eh? Orain arte egindakoak ere balioa duzu, Montre. Orduietan puntuan hasi da zuen eta bion arteko hartu eman hau, lehen agindu dizu, eta bostak iritsi bitarte gutxien ez hementxe arituko nintzela, eta zuekin ba, hortxe bestaldean izatea nahiko nuke behintzat.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Ba, jarrai dezagun, orain di beste 60 minutu ditugu aurretik iaia. Aimar Zeta bezalako artistei ere merezi duten oihartzuna emateko prest, pijama party bat egiteko modua, bai, astearte betean, Aimar Zeta beti topera.

eta pinku ipin, triki eta panderoekin hortze bide lagun esango dugu gure, bueno, gure sustraiei ez euskal folkloreari bigarren buelta bat eman eta gaurkotu eta batipatu araien esentzia imprimatu diote neumak taldeko neskek galdera ikurrak horren erakusle da. Oraindik San Juan supresiatu horren esperoan gara, baina, bueno, esan barra dugu, udaberritik udarako saltoa jada egin dugula, eta urtaro aldaketa honek zerbait ere suposatzen du, ez da? Hemen Gazteako musika eskaintzan ere hori islatu da, ez pentsa, eta haizu momentu ontatik hasita izan da dila. Hau guztia esan da orain bai datorrela Oumi artista cheerleader.

0: Saioak 2000-garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000-garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongietorria emateko festarik handiena.

lau terriak hortxe iriste arte eta terriko seinale hoien esperuan hemen txarrapatu gaitu zozken minutauetan gaztean apotekekoek egiten dutenari begira, bueno, begira edo irrati garen enean belarria jarrita, ez, esango dugu. Demoral ditxo bat oara, badara magu hauek egiten dutenari segika, bueno, eta erokeria entzun berri dugun, ba, doinu honen tamainakoak egiten jarraitzen badute, momentuz esango dugu ez dugula joera politori aldatzeko asmorik. Aurrera, aurrera, hori bai pop estilora salto egin, eta begira duela, ba, azte terri eskaz baino, argia ikusi duen Olivia Rodrigoren berriena ere zuekin partekatzeko moduan dugu. Bere ibilbide luze eta eman korreko hirugarren bildumak jada argia ikusi du esaten ari gatzaizen moduan. You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio. Neska triste xamarra dirudizu, pertsona triste xamarra dirudizu, maite minduta dagoen neska bat izateko hori esan nahiko luke, eta bertan horrelako perlatxoak egiko ditu. Spectacle.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria. Estreinaldia primeranen.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur, ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasikoka. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
5: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak, 150%-erainoko deskontuarekin, ekainaren 24 arte bakarrik.
6: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Esta automatismo bat.
9: Esta nahi gabe sortzen.
8: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
9: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
8: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez

denboratxoa igaro da, hemen txe, orain zentzen gai ditugun K6-dian hauen bisita jasotzen ez genuela. Baina tira, itxarun aldiek gero saria ere ekarri hori dute, izan ere, bueno, zerbait gogotxu hartzen duzunean, ba, osapore hobea hartu hori du horrek guztiak. Horren berrienak nola ez gaztean lorra hartu du. Eta zurekin, partekatu nahi dugun, momentuko beste artistetako bat jarraian belarriratzera goazena. Bera da Addison Rae. Gauza bat esango izuet. Addison ezberdina da, eh? Jo, eta gauzak hain ditu argi artista bezala, bueno, pertsona bezala esango dut oroar. Begira ona hemen, ospearen bi aldeak irudikatze aldera, ba, artistak egindako lana. Honi ere doinua eskaini dio, baita, honen bitartez, goia jo ere. Addison Rae hau da Fame izakan.

gaztean Brian Tatum eta bereak alegia Fontaine's DC taldeko momentua zenuten edo izaten ari da, oraindik ez baitute irratia utzi. Romance, euren azken disko horrek eman duen ba arribitzirik handien amentxe gaztean entzungai, favorite, doinu.

0: honekin. Kito, bostak pizkanak ateioka ditugula kontuan izan da, ba, honekin batera joango da nire gaurko agurra. Joseba Sakristan naiz puntuko seinaleak entzun eta esan dakoa. Gaur bai, nintxe izango dira, Ibon eta Lain gu saio berri batei merezik den itxure amateko. Bihar izango dugu elkarren berri, disfrutatu arratsaldea musio bat eta ondo izan.
1: Igo saioak 2000-garrena du.
2: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan Igo berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: 2000-garrena oso berezia izango da.
2: Gu 2000. Udari ongietorria emateko festarik handiena.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Iepe lagunok, arratsaldeon zer moduz, arratsaldeon mundu guztiari, bostak heldu dira iritsi gara betiko lekura, Gazteako estudio nagusira, eta hemen zabaltzen da abentura berri bat, beste arratsalde bat, eta gainera, egunik luzeenaren lekuko izango gara gaur entzuleok, ze udan sartu ginen asteburuan, udan murgildu gara, baina orain sartokatzen da gaurkoan, ba egunik luzeena bizitzea, jaurtan gabiltza, eta gaurko iluntzea kilometrikoa izango denez, boomer txikleaiek bezalaxe, ba ospatuko dugu hori, eta gainera gaur kontu asko egitekoak gara hurrengo minutu hauetan Gazteako arratsaldean. Ni bueltan naiz atxeden txiki bat hartuta, eta parean dut aspaldi ikusi gabe dudan lankidea, Ni Ibon Fernandez naiz, eta galdera da, non ibilizara orain arte Alain Perez, arratsaldeon?
3: Arratsaldeon, bueno, non ibilizara zu, zegia da, ez dugula kointzitu, pare bat aste edo izango dira, ez dugula saioa elkarrekin egiten.
2: Izan gara, arratoia eta xagoa bezala, ez bakatu, katua eta xagoa bezala. Ia zaneko arratoi eta xagu gara biok, bai. Baina zan dira zen, arratoia eta katuaren estilo nibil gara, bat abestaren atzatik, eta ies egiten eta eskibatzen.
3: Egia da, baina bueno, azkenean moldatu gara, eta jendeak nik uste dut, esango zuela, hauek zer dabiltza arratsaldero hor jingleak jarriz esanez Ibon Fernandez eta Lain Perez ez dakize eta gero ez kaude inoiz elkarrekin, baina bueno.
2: Justo, irrati urtea barobiltzako azkenengo saio hauek egiteko batera gaude, ze gainera gauza potolo asko ditugu aurretik, joango gara arratsaldean zehar dena kontatzen, baina lehendabizi gaurko egin behar dugu eta segituan gaurko gu saio honen barruan, bera izango dugu gonbidatu Xabi Solano. Xabi Solano.

0: Asteburuan EHZ festivala ospatuko da Arberatzen, Etzakitz taldean izango da, eta Etzakitek igandeko itzordu horrekin aurtengo udako bira horri ekingo dio. Ba, San Juanetako festetan orain zibertan bere herrian Hernanin Xabi, eta gurekin izango dugu urrengo minuta hoetan zuzenean.
1: Bueno, eta beste kontu asko, baino tartean noski Ibonek aurreratu duen bezala gaur San Juan bezpera da, San Juan sua ba, ospatzeko egun hori, baino egia da, aurtengoa ba nahiko, bueno, berezia izaten ari dela, ba, zalantza asko daudelako, hainbat eta hainbat txokotan, hainbat herritan ezingo delako zurik egin. Bueno, ba, hortik tiraka hitz egingo dugu zein den aurtengo egoera, San Juan suaren egoera, eta bitxikeria batzuk ere emango ditugu, ba, gure modura hemen gusaioan gaur San Juan su hori ere ospatzeko.

Martxan da gaurko guzaioa, gaur ere gonbidatuak presente, Alexander Padilla bere diarioarekin, eta baita 100 euroko saria irabazteko beste aukera bat ere bai. Eta beti moduan musikarik onena jartzeko ohitura dugunez, gaurkoa zabaltzeko mundu mailako DJ eta ekoizlerik handiena, bera da lagunok, Calvin Harris. Ez da ezer falta Calvin Harrisek Euskal Herria hartzeko eta kobeta mendin entzungo ditugu alako doinuak Bilbao BBK Live horren barruan. Bere kanta berria dugu Calvin Harrisen berriena eta gaurko zabaltzako hause osorik zuentza. Calvin Harris eta Jazzy Satisfy kantonetan. Zer modu?

0: Esan dugu, aste hau oso berezia dugula gaztean gun, gazteako arratsaldean, itzordu handi bat ospatuko dugulako ostegun honetan, gu saio honen, erne, 2000 saioa.
1: Gu saioak 2000 du.
2: Gazteako arratsaldea 2000 saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko, opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: 2000 oso berezia izango da.
2: Gu 2000, udari ongietorria emateko festarik handiena.
0: Hori ostegunean gu saio berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik, hortxe dagoen leku zoragarri batean nautikoko punto horretan udaletxe alboan, han izango gara hiru orduko saio egiten, eta gainera ez dugu promoan argitu, baina handik izango ditugu paseoan. Olaia Inziarte, Bengo artista, gure kolaboratzaile asko, eta baita azken aldiko realitietako erregean bilakatu zaigun Araz Lakuntza ere, Konkisen aritua delako, gainera zuek Konkis gaztea egitasmoan aukeratu zenuten bera Konkisera eramateko, eta Supervivientes saio ospetsuan ere kasi-kasi final handira heldu da. Beraz, Araz Lakuntza ere festa horren parte izango da ostegun honetan Donostiatik egingo dugun 2000 saio horren barrua. Aizue, gaurko saioa martxan San Juan bezperan, bostak eta 8:00 eta gaurkoa zabaltzeko informazio praktikoa lehendabizi, lehenengo geldialdia errepide sarean eginez, hau da nabarmentzeko dugun puntoietako bat.
3: A1 errepidean Gasteizen izan den istripu batengatik, errei bat itxita dago uneotan Donostiako norantzkoan, eta autopilaketa batzuk sortu omen dira, beraz arreta berezi hor Gasteizen, A1 Donostiarun, zori da dakiguna.
0: WhatsAppa 688-6050-50 zenbakian, errepideko informazio gehitu nahi baduzu. Bueno, gaur ere bero, egun latzak dara matzagun temperaturi dagokienez, animo entzuleok itzalean ibili urrasko edan garantzitsua. Eta batez ere jakizue nolako atorren urrengo ordobetako jarduna edo itxura eguraldira begira, ze nik uste dut alaxe jarretuko dugula bihar arte gutxienez.
3: Bai, gaur ere bero itogarria beste egun batez, oraintxe adibidez Zumarragan 29 gradu ditugu, Bermeon kostaldean ohikoa den bezala gutxixiago, Bermeon 31 gradu, baina Tafaian 40 gradu oraintxe bertan 8:09 direnean. Bihar ze itxura, bueno, aldaketarik gabe jarraituko dugu bihar, eta beraz bero errea egingo du berriro. Bueno, bide batez aipatu, atera garela kafetxo bat hartzera, Ibonek esan dit, nik kanpora atera naiz, esan dit, baino, benetan kanpoan egoteko giro egiten du, nik uste baietz, atera naiz, eta hori baitzela bero errea, orain bero errea aipatu dudala, hori ikaragarria.
0: Ni aguantatzako presnengoen, igual da, aste burutxo pasadulako kanpoan, eta beste freskura batik natorrelako, baina hor ikusi dut, ba, zuetzen dela, hori
3: irenzteko modu. Ez. Bueno, maksimoak bihar 40 ingurukoak izango dira leku askotan, eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira ipar isurialdearen bazati handi batean. Zerua hodei gutxirekin egongo da, eta barne aldean bero hodeiak garatuko dira.
4: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba, gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
5: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
6: Arratsaldeetan 3 orduz betiko jendea. Gu.
0: Hemen da zure jendea, gazteako guzaioa, osatzen duen jendea oso osorik. Eta gure esentzia duen musika ere derrigorezkoa da gaurko bero honekin, musika freskoa ere behar dugulako, eta musika freskoa Rihannak emango digu urrengo minutu hau. Eta bueno, Rihannak edo bere antza duen beste artista batek, ze hortxe daukagu urrengo gaiaren lerroburua, ez da? Rihannak musika utzia dauka. Aspaldidanik esango dugu, baina Rihanna ordezkatzera datorren artista bat baino gehiago topatu dugu, eta batek ja kasi-kasi koroa jarri da dauka bere buru gainean.
3: Bai, batez ere bere azken kanta hori entzun ostean, ze, bueno, garbi dagona da, 10 urte pasa direla dagoeneko Rihannaren antidiskotik, ez bere estudioko azken lan hartatik, eta bere musikaren zaleak, bueno, R&B, pop eta elektronikaren arteko nasketa hori gabe, ba, geratu dira, ez? Azken binean, Rihannak bazaukan nola zigilu propio bat, ez oso bereizgarria, jarraitzaile ugari baita ere, eta gia da, berak musika egiteari utzi zionetik, edo behintzat, azken 10 urte hauetan hori gertatu da, ba, gia da, ez dugula hola Rihannaren esentzia hori beste artista batean gehiegi ikusi, ez?
0: Ba, jendea saiatzen da, ikusten dira talentu berriak, emakumezkoak kasu hauetan, ba, estiloko zerbait egiten, edo dancehall dela, edo ritmo kariberrak direla, baina, karo, Rihannaren zigilu hori ordezkatzea oso zaila da, eh?
3: Ba, era, azken binean, egia da, ba, pop artista berri asko agertu direla azken hamarkada honetan, ez? Baina inork ez duela Rihannak utzitako utxune musikal hori betetzea lortu erabat. Orain arte, behintzat, ze, bueno, azken ordu hauetan, sarean asko errepikatzen ari den kontua da, Taila, artista hegoafrikarraren lan berriak, Rihannaren astapenetako kutsu hori izango duela.

0: Oinarrian vibra rollo arroyito antzekoa da.
1: Bai, egia da kanta berri horrek bereziki zuzenean Rihannaren musikara eramaten gaituela. Eta gauza da, Tyla artistak, Hegoafrikako artista honek, lan berria argitaratuko duela hilabete barru. Zehazki uztailaren 24an kaleratuko da A-pop izenpean. Eta pixkanaka, ba, lan horretan joango diren kantak aurkezten ari da Tyla.
0: Claro, A-pop izango da Afrikako popa.
1: Hori da.
0: K-pop korearra den bezala, ba, A-pop afrikarra.
1: Hori da, hori da. Vale. Bueno, aurkeztu zigun Chanel abestia hemen gaztean asko entzun duguna, baita azken asteetan Zara Larssonekin batera egindako She Did It Again, eta argitaratu duen azkena, ba, lehen Ibonek jarri digun Is It Love izeneko hori, ez? Zalantzari gabe, ba, Rihannaren astapenak, eta baita nik uste dut 2010-eko hasierako soinu hori Rihannaren, ba, Rude Boy eta garai hartako, ba, nik tankera hori hartzen diot, ba, R&B doinuak, dance hola, eta aldi berean, ba, batean Rihannak sartzen zizun gitarra elektroniko bat, ez, bere musikan, dance hall kanta batean, hau da, nahasketa nahiko bereziak egiten zituen Rihannak, eta konturatzen bazarete, Tylaren pixkat modus operandia hori da, ez, dance hola, eta hola, doinu afrikarrak sartzea, baina batean, ba, pop musikarekin nahaztuz, batean gitarra elektroniko bat ere sartu dio bere kanta berriari, orduan, egia da, Rihannatik edaten duela bere proiektuak.
0: Bai, eta dena ez da instrumentazio, ez da instrumentazio aldetik hartu duen gauza bakarra, ahotsa ere erne,
1: bai, bai.
0: Timbrea antzekoa duela.

0: artista honek ez du piperrik egin, ez du piperrik egin Rianaren klasetara joaterako garaian. Entienak irentzi ditu, klase guztietara joan da, utxik egin gabe.
1: Bai, graduatua Rianaren eskolan, ez? Ni hau sartuko nintzatek esatera, ba hori, Taila Rianaren astapenen zalea dela behintzat, hori nabaritzen da, eta Rianaren abesteko era eta jarrera ere oso gogoko dituela, ze, bueno, azken finean, hemen entzuten aritzarete, ez bere musikan oso nabaria da, ez antzematen da. Ez da misterio bat, 2000ko hamarkadako soinuak oso modan egon direla, eta egia da orain ere, 2000ko astapenetara ere gerturatzen ari direla, artista berri asko hortik ere edaten ari direla, baina honek, eztabaida txiki bat ere eragin du Tailaren kasuan, ze batzuk diote nabariegia dela Rihanna kopiatzen ari dela. Hau da, originaltasun falta duela bere proiektuak eta estrategia komertzial garbi bat dela, bazken binean Rihannak umezurtz utzitako publiko hori bereganatzeko, ez? Hori diote batzuk, ba, pixkat kritikatuz Tailak hartu duen bide hau edo inspirazio hau Rihannarengan.
0: Dena den artista honen kasuan lanketa handia ikusten da eta ja fijatzen bazarete marka askoren irudian bilakatzen hasi da, bere izena eta aurpegia geroz eta gehiago ikusten da hortik kalean ere, eta musika festival garrantzitsuenetan bere izena ere agertzen hasi da pixkanaka pixkanaka. Horrek esan nahi du, aurtengo disko plazaratuta, asko jota urrengo urterako igual lehenengo lerroko artista batean bilakatuko zegula Taila.
1: Izan daiteke, ala ere fuertea da, batzuetan jendea nolakoa denez, hemen askok kritikatzen zuten, ba hori, Rihannak utzitako publikoa bere ganatu nahi duela eta hori, baina era berean hauek dira Rihannaren fanak zirenak eta orain leporatzen diotenak Tailari Rihanna kopiatzea. Eta esatezu, ostra, ondo dago Rihannaren fana izatea, baina artista bat inspiratua bere musikan eta zu Rihanna gustoko bazenuen, zergatik ez duzu babesten Tailaren proiektua musika horren zalea baldin bazara, baina egia da jendea oso topera, oso sutxu jartzen dela bere ba, artista horrekin edo gustuko duen fana den artista horrekin eta beste guztiek baztertu egiten ditula baita ere.
0: Ia pixkata zenez nazkatzen, Rihanna noiz itzuliko den galdera horrekin mundu guzti horren esperoan, baina uste duzue bera itzulita baten musika salbatuko duela? Igual egindako honen aia atzen geratu da.
1: Segura eta
0: eski horrekin bizitzearekin nahiko izango izan beharko genuke. Ez da, beti gogu behar dugu horren esperoan ba. Garaibateko gauza bada eta guazen beste kapitulu batera saltu egitera.
1: Beha, nik uste dut Rihanna kasu hontan oso azkarra izan zela, oso adimentsua izan zela, ze Rihannak sekulako urte honak utzi zizkigun. Momentu batean eten zuen, bere ba, momenturik gorenean, edo behintzate musikalki topera zebilenean, eta nik uste dut berak hain garbi zeukala, zeukan onena eman zuela, horregatik ez dela bueltatzen, ze behira, beste 2010-eko beste artista mordoa daude, egia da batzuk jarraitzen dutela topera, baina, ostra, oso zaila da mantentzea maila bat, ez? Batez ere, hainbeste urte dara matzazunean musika mundua. Orduan, nik uste dut, ez dugula onartzen askotan publiko bezala, ostra, artista batek bere urteak ematea, eta bere ibilbidea bukatutzat ematea, berak erabakitzen duenean, ematen du, hil arte jarraitu behar dutela.
0: Eta ezin dugu aztu, Rihannaren azkenengo mugimendu musikala izan zela, potxokien pelikularako soinu banda egitea. Ez dakit, benetan, interesekoa den musika egiten jarraitzea Rihannaren kasuan.
1: Presto bete horretarako.
0: Hori ikusita, nien entzatek ausartuko gutxien.
1: Ez dakit, nik uste dut, utzi behar diogula Tailari baita, igual, ba, Rihannak utzitako utxune hori betetzen, eta, bueno, ba, kopiatzen ditula gauzasko Rihannarenak, ba, primeran, eta egin dezala, ondo egiten badu ez.
0: Hau da bere musika Taila kanta honesegatik ere ezagutuko duzue. Baby,

Bera izango te da Rihanna berria, alabesterik gabe Taila bezala ezagutuko dugu, entzongo dugu berazkenengo singela, esan bezala Rihanna kutsu totala duen emaitza hori, eta segituan Xabi Solano San Juanetatik Hernanitik, bere asteburuko EHZ-etako kontzertura begira.

0: True. Arratsaldero bostetan. Musikarik onenaren bermea eta egunean zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Entzun arratsaldea. Entzun gu. Arratsaldero gaztean. Bostetan hasita.
1: Festa giro nagusi lagun ogolaintxe bertan bostak eta goita lau minutu, Festa giroa sumatzen da Euskal Herriko txoko ezberdinetan, San Juan bezperan gaudoraintxe bertan, eguzkia nagusi temperatura altuak, gauza diben bezala, baina udan sartu garela jakinda, ba, udaia gure zainetan gora eta bera daukagu. Eta festa giroa aipatzen hasita, festa giroko musikare derrigorezkoa da augustia girotzeko.
2: Izak ikastu. Eta izketan asiz irudimenean.
1: Azte buruan, arberatzen, Baixena Farroan EHZ-eta festivala ospatuko da ostiralez, larun batez eta igandez hiru egun total, kontzertu pilo batekin, Niña Coyote eta Txiko Tornado, Bele, Eskabidean taldea, Silitia, Merina Gris, izan pilo bat dira, eta atzeko hauak ere kartel handi horren parte dira. Etza

0: Etzakiz taldearen itzulera honek poz asko eman ditu eta gu ere pozarren gaude dudari gabe jakinda urtengo udan agenda topera dutela. Xabi Solano, arratsaldeon.
1: Apa, arratsaldeon.
0: Kaixo, Xabi. Zer moduz zaude?
1: Ondo, ba, gustora, ze justu berriko jaiak hasi dira gaur, da oso pozik.
0: Ja, hortik hasiko dugu tarteza, karo, zu ereinotzuko azara, imaginatzen dugu San Juango festa horien parte izango zarela aurrengo guna boetan, eta gaur abiatu da hori guztia, zein da zure plana edo igual plan baten erdian harrapatu zaitugu?
1: Ez, ba, ni ereinotzukoan ez jaiotzen zen jarran, ibizina ez bain, osea, que, bai, ba, guantxe bertan ez, baina gero afaria dugu, eta, bai, bai, gaur ospatu behar dugu, noski, San Juango hau, naiz eta orain ba, restrenzioak daude zuarekin eta bateko eta beste, baina esan dute Hernanin piztu konbendute San Juan zua, eta bueno.
0: Guk ere gero izan gugu, mugoien inguruan, segida Euskal Herrian gauza azuk asko datu direla San Juan gau horrekin lotuta. Eta beraz, zuk gaur egongo zara, ospakizunaren parterik errazenean, ze normalean zu zara festa girotzekoa, baina gaur tokatuko zaizu, festa hori jasotzea eta ospatzea.
1: Bai, ba, mira, lehenengo aldi San Juanan jai hartu ditut. Eta, ba, lehenengo aldi San Juaniko festa, pues, osorik jai izango ditut, osa, que, oso, no.
2: Aizu, Xabi, itzegin behar dugu etzakiten inguruan, zegia da, bueno, etzakiten itzulera hori iragarrizen momentuan, guk uste genuen, ba, zerbait oso puntuala izango zela, baina badirudi, hain ondo joan dela, bueno, ba, kontzertu gehiago ematen asizaretela, eta nahiko kompleto zaudetela, ez dakit, ez ze balorazio egiten duzun itzulera ontatik.
1: Bai, bueno, ba, egizan oi alumen... Jo, benitxun iru kontzertu oie, gehiago eskatu zizkiguten, egiteko, ezin izan zan egin, ze, hasienan bai pentsatuta genula, oi, pues, bat bi egitea, iru engenitxun, eta gero, ba, bazizian herri guztietatik deika, eta, bueno, pues, engen un bilera txobat, zaldekideak, eta, zen gero, meka, ba, ba, ingo itxugu apor batzuk, ez zi, asko, baina, bueno, nik uste, ba, bai, pues, Gipuzkoan bat, Nafarroan bat, Iparralden bat, hola, ba, aldan leku gehien eta iristea, ez?
0: Udako bira hori zabalduko duzue, asteburuan, EHZ-etan arberatzen, jaialdi hau ezaguna zaizu zuri, Xabi, eta uste dut, badela leku aproposa eta ederra, gakoa, zuek aurtengo bira hori martxan jartzeko, etzakit bezala.
1: Bai. EHZ eta asko maite dugu, askotan egon geha, justu lehengo urtean egon izan Ferminekin, mugururakin, pasada bat izan zan, infrastruktura eta dena errigiroan eginda, eta, bueno, ezakiten lehenengo, birauntako lehenengo kontzertu hori izatea, guretzako, ba, kriston ilusioa ematen dugu.
2: Eta ikusita baita jendeak nola hartu duen etzakiten buelta hau, planteatu duzu edo burutik pasatzen duzu, ostra, igual, egingo genuke etzakiten kanta berriren bat, edo zerbait ba, zuzeneko eta ara mugatuko den zerbait bezala geratuko da?
1: Bueno, egin genuen abesti bat, eta ezan abenduan, ustez, hankapuntietan, ezana, pixka bat egin egin unako, ez? Ba, herria... Ba, herrietan da berri zan kapuntietan ikusi jendea, ez? Hortik atorri zan pixka eta gaina, pues, lehenengo aldiz elkartu ginean, ba, garai hortan ibilte ginean talde guztiak elkarrekin, ez? Ba, Alaitze eta Maider, Iztina eta Maia, Maixa eta Ixiar, gozatik eta gu, denok abesti berdinean.
0: Beraz, hori, jende asko, laguna asko beste benkanta berean batuta, eta lagunarteko ospakizuna izan da duela pare bat asteburukoa, asko jota, Aristerrazukoa. Xabi, anera izan zara Aristerrazuko erromeria horren itxiera festa erraldoian. Zugre somatu duzu, gazteen partetik eta interesa areagotu egin dela erromeri girora begira eta festa giro konkretu horretara begira?
1: Dudarik gabe, aia San Pedroa jun naiz azkeneko aldi hauetan, eta harrituta geratu naiz, ze gazte pila juten da, dena gaina dantza egitea, eta plaza puri-puria jartzen dute, oso giro ona egoten da.
2: Bueno, egia da askotan, gauza txar desente esaten direla baita gazteen inguruan, baina bueno, ikusten da baita gauza dakite, mitikoak ere gustoko dituztela eta bueltan ekartzen dituztela horrelako tradizio politiak.
1: Bai, ni hoi begibizan da, Hoi alumen ere gazte pila bat zan etzakiteko kontzertuan, eta esan bezala aurrekoan, ba, hoi, aizterrazun jo genuen, eta, bueno, pasada bat izan zan, jende eldua, gaztea, umeak, denak elkarrekin ikustea hor, adin guztiko jendea,
0: Ez dago plano berik, dudari gabe. Eta, Xabi, beste galdera bat, ezakiten zuen iraganeko grabazioak zarxamarrak dira esan edut, zuk ere beste ahotsa daukazu. Kantaietan abesterako garean, zure ahotsa oso bestelako da gaur egun duzun hortatik alderatuta. Ezakit, zuk grabazio zarrak entzun da, ze sentsazio izate dituzun zure ahotsarekiko?
1: Bueno, hoy betikoa da, Azkenean, egia esan, ezakit, ez du utzi sonatear, ozera, leku guztetan entzun izan da, festak etorri diamakoitean, txoknatan, eta bernatan. Eta oitu naiz. Guazen naiz, garai hortan, juten ginen nire, zaten zara, zein da abeslari ja, eta ni naiz, eta guzti zara nesken itala, Hau txauzo fina nuelako, eta... Eta guain, ba, hoi, pues, abazia modulatu egin behar, baina nahiko ondo, A ver, taldean nahi komentatu dugu, nahiko ondo, bai.
0: Pentsatu duzu beste den grabatzea, iraganeko hori guztia beste reedizio batean, bestelako argitalpen merezi batean?
1: Bueno, badaude hortikan olako propuestak eta gauzak, baina horrengoz nahi duguna da, kontzertu hauek, ba, gozpatu, ondo pasa, gaina ziston supertalde bat egin dugu, ez geha laua bakarrikan, bezik eta bederatzi musikari ongo estenario gainean, eta sorpresa pila bat dengo dira, eta oso eskertu eta gaude, ba, egin dugun talde honekin.
0: Ba, jakizuela, ezakita urtengo udan topera izango duzuela, bira hasiera EHZ festivalean arberatzen, hori igandian eta ondoren, ba, beste data batzuk tartean, Markina Xemein, Gasteiz, eta gero abenduaren 10ean kontzertu berezi bat Bilboko Kafe Antzokian. Ba, Xabi, eskerrik asko tartetxoa hartzegatik gurekin hitz egiteko, zebakigu San Juanak oso gustoko dituzula, beraz orain hemendik aurrera libre zara, eta ea gaurko gauak nora zara matzan,
1: Oia, bakiztu, nebaztu, Hernania jetxi, eta zuentako deleko bada.
0: Zora garri, Xabi, eskerrik asko, ondo izan.
1: Ondo izan, baio.

Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu gaztean. Ez utzi biharko gaur arratsaldean.

0: dute ona ze kanta puska momentuko hitoetako batean bilakatu da Tame Impala eta Jenny batu dituen emaitza hau. Ze emaitza ederra Drakula izenekoa, aurtengo udan ziur behin da berriz entzuten jarretuko dugula doinu hau. 9-4-3-0-1-22 telefonoa zabalik eta zuretzat busaioan gaur 100 euroko saria dugu beti bezala. 1-2-3-4 Begira gure lehiaketan 100 euroak irabazten badituzu aukera duzu aizegailu berri bat erosteko diru horrekin. Ez da txarra, eh? Bero hau gainditzeko hori behar duzu aizegailu bat, bat deitu eta aizegailu hori gure 100 euroko sari horrekin finantzatzeko moduan izango zara. 9-4-0-1-22 gaude objektua daukagu eskuartean. Objektua, nik konkretuak ez dakit oso ondo zer den. Zu daukazulako objektua alain eta gaur itzuli nahi zenez lanera, ba pisten kontori guztia zuk eman barko duzu zen ni galduta nago.
1: Ez dakit pista gehiegi eman genituen atzo, bai esan genuen justu atzo kolaboratzaile bat izan genuela hemen arratsaldean eta berak bere boltxotik, bere poltsatik atera zuen objektua, hau da. Bueno, esan egingo dut, irati erauzkin.
0: Pantoren objektua da.
1: Hori da, bere objektua da eta bere poltsatik atera zuen. Beraz, hor ja, nik uste dut, pista de xente ematen ari garela. Ze hor, murrizten dira aukerak nabarmen.
0: Entzule badak eite, panto edo irati nolakoa den. Animal print, aroak belarrietan, txoni bat da.
1: Bai, Flow 2000, bai, bai. Piskat, rollo hori. Eta berak horre poltsan izan dezakeena hori jabeste kontua da. Ze gauza gutxi ez ditu, poltsa aneko beteta zeukan atzo. Eta hortik gauza bat utzi zigun guri. Hori da botatzen gabiltzana. Beste egin botako dugu eta ea gaur lortzen dugun norbaiti 100 euro hiek ematea.
0: 9-4-0-1-22-22 San Juan bezperako 100 euroak zureak izan daitezke. Hau da objektu berriaren soinua. Ea zer den hori, zerote da. Ez da asmatzen zaila, objektu nahiko ohikoa da, esango nuke, eta gaur bihar artean ziur saria ematen dugula. Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
2: Julen, Zarauztik.
0: Zarauzko Julen, apa Jul. Haizu, ondartzan izan zara gaur edo, ze plan, ze bero hau jasateko ondartza derrigorrezkoa, eh?
2: Ez goizean eroskin, freskuran, eta oain lanean.
0: Ah,
2: vale. Atzeden aldia, aprovechaten.
1: Abeida, zuri ere arratsaldez lan egitea tokatzen zaizu, guri bezala.
2: Batzutan.
1: Batzutan.
2: Arroka.
1: Vale, vale.
0: Bueno, ba, Julen, zuria da itza zer dela esango zen, okay? Iratiren roiu harrapatu zuzuk, nolakoa den bera?
2: Nik uste, Espainiotako edo pintala biosa.
0: Beraz, roioa harrapatu daukazu,
1: vale.
0: Garbi dago. Ikusi bat du da, ea objetua, hori den, gure zutuko objetua.
1: Espainetako alda, ez da hori.
0: Ez da Julen.
1: Ez da, ez da Julen.
0: Ai.
1: Eskerrik asko.
2: Venga, eskerrik asko zue, agur.
0: 9-4-0-1-22-22 objetua hobegira. Ez da Espainetakoa, baina... Ni irati izango banintz, bueno ez, ni bon naiz. Espainiatakoarekin batera, esango nuke objektu hau gertu eramango nukela nik ere.
1: Gertu eramango zenukela.
0: Ez da Espainiatakoaren mundukoa, baina objektu honek bat egiten du. Aura horrekin, roi horrekin. Beratzen didazu?
1: Bai, gutxi gora bera.
0: Aztatzen zaila da, baina bueno, ba, pizta hau ez da belio garra izan, garbi dago. 9-4-0-1-22-22 100 euro jokoan.
1: Arratsaldeon. Kaixo? Bai, kaixo, zure izena?
3: Ane.
1: Ane, nundi ditzen diguzu? Uepa, Ane.
3: Nundi... Torangotik.
1: Errepikatu zazu mesez?
3: Torangotik.
1: Durangotik, esan duzu?
3: Bai.
1: Bale, Durangotik, Durangoko Ane. Ane. Egun ondo, Ane, beroa, ez?
3: Bai, asko.
1: Bai, izugarria, eta aprobetxatu duzu ez dakit igerilekura joateko, ondartzara...
3: Zeba.
1: Ez ez?
3: Lanean
1: honat. Oi, bueno.
0: Lanean aire daukazu jarrita?
3: Bai, bai.
0: Ez da gutxi?
1: Bueno, ma ondo.
3: Bai, beintet?
1: Ea eguna pixkatxo bat alaitzen dizugun, 100 eurotxo eskuratuta, ze uste duzu gabiltzala botatzen?
3: Abaniko bat.
0: Abaniko bat, ona aukera, ona aukera.
1: Oso iratiren poltsan egon zitekin zerbait.
0: Claro. Begira, gona izazte buruan musika jaialdi batean Barcelonan, eta hori da faltan bota duan elementu bat. Eta egia da, ja mundu guztiak dara mala abaniko eskuan, eta gaur egun kalian ere hemen, gure auzoetan eta beti eramateko moduko tresna bada. Ez dakit zebal lotxa senti genezaken alako zerbait erabiltzea gatik, eh?
1: Ba, egia da, abaniko bat nik uste dela ezinbesteko, ez, objektu bat, batez ere uda partean. Gaur adibidez, busen etorri naiz, etzegoen aire giroturik, bide batez, de bus mesedez, Donostiako busak, ostra, jarri aire egokitua busetan, batez ere, eguraldi hau dugunean bero honekin, ezin dela egon, esan, denok itxota geunden.
0: Kasu horretan abaniko bat, ez da, horri aurre egiteko, leo.
1: Hori zen nahi nun, kasu horretan adibidez, nire albokoak bazukan abaniko bat, eta pixka gerturatu naiz, ea ematen zian nola aize pixkat, baina, bueno, gutxi. Bueno, hori esan da...
0: Abaniko alda eskutuko objektua.
1: Ez da hori. Mila eskerra.
0: Ez ito, eh? Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zen da zure izena?
4: Urani eta Malen.
0: Eta nongo... Kaixo, bikote, nongo azarete, eh?
4: Gasteiztarrak.
0: Gasteiztarrak. Eta zuek zer dela esango zenukete gure objektu berria?
4: Botailu zute berriro.
1: Botatzeko berriro, venga, botako dizugu, ba.
0: Botako dugu ez oso harina da objektua, eta alainek ez dauka arazorik altxatzeko eta beste din maira botatzeko. Hau da bere soinua.
1: Txoi, segundu bat, Ibonze, beste soinu bat ere egiten du objektu honek, eta da?
0: Berriz? Ahi ba! Entzun duzue?
4: Ezkun
0: bai, makillajea. Makillaje, kutsatxo bat edo zeta.
1: Makillaje aldea.
4: Ba,
0: kutsatxo
4: bat.
0: Ba, ez balik, ezkerrik asko ditzegatik.
4: Berdi.
0: Agora gu. Bueno, bixi-bixi goaz, zentzula asko ditugu hilara egiten, eh?
1: Kaixo.
5: Kaixo, garratzak.
1: Kaixo, zurizena?
5: Jon.
1: Jon, nundi ditzen diguzu, Jon?
5: Zarauzti.
0: Bona, Zarauzko, Jon! Jon!
1: Ai, Jon! Ai, Jon! Jon! Zure momentua da.
0: Esan berra daukat, Jonek ditzen duenean, oraintxe, zain ditugu ia amar pertsona.
1: Bai.
0: Eta Jonek ditu duenean, ja, llamadas finalizadas. Bat, bi, iru. Jendak badaki hemen ja marroia datorela, eta Jonek denera magoa duela.
1: Zea, el terror, Jon.
5: Gaina porrota nago, ez nago. Pentsatzeko moduan, baina,
1: bueno. Ah, bueno.
0: Egira, beste bi finalizada.
5: Azte hau, oporrak.
0: Ez da borma, ikusten zegoitza, ez da, lai?
1: Flipatzen abil, segia da, Jon zugeitze duzunean, hemen dei asko eteten direla, eh? Ez da broma.
0: Amaretik lau pertsona da jetxi gara hilara egite, nau fuerte da. Bai, bueno.
1: Bueno, Jon, ba...
5: Demolution. A ver.
1: Bota.
5: Ni botako er, rimel... Rimel lan poto bat.
1: Rimel poto bat. Zu guzti duzu... Gure kolaboratzaile den Irati oso presumida dala, ez?
5: Bai, bai.
0: Hori mundu guztia.
1: Bueno, ez dakit.
0: Irati ez badauka rimel potea gainean. Ez da,
1: rimela beti gainean. Hori izan daiteke ze poltsuan badauka, baino ez da.
0: Ez da, Jon, eskerrik asko.
1: Ez da.
5: Zuei,
1: zuei. Disfrutatu oporrak, eh?
0: Eta, Jon, posti jarri zaite, ez?
1: Claro.
0: Ez duzu zari dama, baina udan gaudela ia, zarauzen bizizara. Ez daukazu opari oberik hori baino.
5: Ez.
0: Ondo ibili, Jontxu.
5: Venga,
1: agur.
0: Hartuko dugu azken aurreko dei, arratsalde on, segundu bat, eh?
1: Arratsalde on.
0: Arratsalde on.
6: Kaixo?
1: Zenbat dei?
0: Zurekin bai, nortzara?
6: Kaixo, saioa.
0: Saio, nongo azara saio?
6: Bueno, Bizkaikoa, Urduliz.
0: Urduliz,
1: erik, bale.
0: Eta nora bidan zoaz, autoa entzun genezak aurratzean, nora zoaz?
6: Bai. Ez era, Donostin bizinatzelako orain.
0: Zema kilometro bidean?
6: Bai, bai.
0: Eta beti guen zuten?
6: Bai, arratzaletan beti.
1: Aize, ondo.
0: Begira, saio, ostegunean 2000 saio egingo ditugu bide batez, eta entzun behar duzu ostegunekoa, eh?
6: Bale, pasatuko nahaz Donostik.
0: Benetan?
6: Bai.
1: Aize, ondo.
0: Begira, saio, abixua. Lehiakatak ere egingo ditugu ostegunean, eta sari oso ederra dauzkagu. Animatzen bazara gure esatera gerturatzen arratsaldeko bostak pasatxo edo, jakizula zuk eta bestan zulek ere parte ardezakezuela lehiakata batean, eta sari oso mamitsua ditugula osteguneko berezi hortara begira, bale?
6: Zaiatuko naz.
1: Osondo. Venga. Ba, primeran, ordune, esan dugu zuri izena zala saioa?
0: Saio.
1: Ba. Saio, zure apustua zein da?
6: Olako izpilu txikia.
1: Izpilu txiki bat.
0: Makillaje, makillazareko vale. Garaian jartzen dugun izpilu txiki betako bat. Vale. Uh-huh.
6: Bai.
0: Oso panto da, eh?
1: Ez da hori. Ez da saio, baino eskerrik asko ditzeatik. Ale,
0: ojo, segure arte, muxu. Bye. Eta gaurko azkenengo dei hartuko dugu azkenen zuela zain 10:06 izateko urteko egunik luzeenean gaude eta saririk potoloena emateko puntuan gainera.
1: Kaixo, arratsaldeon. A ber, segundu bat, dei asko ditugu.
0: Eta saririk potoloena emateko puntuan gainera.
1: Kaixo, arratsaldeon. A ber, segundu bat, dei asko ditugula, baina...

0: Hori da erdi holan Espainetako eta rimela.
1: O sea, rimela, esan digute ia.
2: Esan dute bezala. Rimela, esan dute Espainetakoa eta zuek esan duzu.
0: Esan dut dana hori erdia Espainetakoa eta beste erdia rimela.
2: Ja, ba ez da hori.
1: Eskerrik asko ditze batik.
0: Bai.
1: Bueno, jakizuela, Elorri joko gure Anepe, ez dakit Anepe ezagutzen duzu, bikote?
0: Bai.
1: Anepe osteguneko gu berezien izango da, Donostiako kontxatik egingo dugun berezia. Beraz zuek ere animatu entzutera edo bertaratzera, bale?
0: Guk entzuten dut zuegu egunero, baina ez gara atrebitzen daitean.
1: Ah, ba, bueno, ba, ez dago arazorik. Bueno. Eskerrik asko, gaur deitzegatik eta beti entzuteagatik, bale?
2: Hau, nahi duzuen ere hemen gaude, deitzeko, edo entzuteko, edo nahi duzuen erako.
1: Ba, jaio. Eskerrik asko gaur deitzen saiatu zareten guzti asko kanpoan geratu zaretelako tamales, baina bueno, bihar izango duzu beste aukera bat eta esango dizuet, bihar sari segura dugula, bihar banatuko ditugulako 100 euroak. Beraz, bihar pistak emango ditugu eta bideratuko dugu kontu guztia saria ba, banatzeko eta azuetako baten gana bidaltzeko. Bihar, beste 100 euro. Horain zuentzat, Kebedo eta Elvis Crespo batu dituen aurtengo udako emaitza hause La Graciosa gaztean gun, astearte hon mundu guztiari.

0: tírate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gusta yoak, bimila garrena du.
2: Gazteako arratsaldea 2000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan go berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: 2000garrena oso berezia izango da.
2: Gu 2000. Udari ongi etorria emateko festarik handiena.
3: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
4: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Iepe lagunok, arratsaldeon seietan gaude gazteako gu saioa astearteko edizio honetan gaurko ekainaren 23ª San Juan bezpera eta guk ere San Juan giro hori gure gorputzean sentitzen gabiltza. Segitu nintzengo dugu, festa erraldoi horren inguruan eta festa horrekin lotuta dituguna aldaketei buruz ere eta itzaien dugu Xabi Solanoekin ere, Xabi Solano erranin bizida eta berak ere ja ospakizunetan murgiltzeko ba ezer falta itzaiola esan digu, oraintxe bertan afari batera zijoala eta bere planak ere prezituela San Juan gau horretara begira. Guementxe gaude gure gazteak odiko estudioan eta bere alabeste gonbidatu bat izango dugu gurekin, bera sareetan topatu dugu eta pentsatu dugu aurtengo urte hau ezin genuela amaitu bera ezagutu gabe. Ainize da bere izena, Ainize Azpiazu eta Instagramen da Bai Aini. Bere edukiarekin maitemendu egin gara eta segituan hemen izango dugu estudioan eduki sortzaile hau, gainera telebista saio baten ere ezagun egintzen bere momentuan.
4: Bai, baserria realitiko, bueno, irabazle izan zen bera, bigarren edizioko irabazlea Jokinekin batera, batzuk igual hortik ere gogoratuko duzu, baina egia da sare sozialetan hor topera da bilera bere edukia egiten.
3: Ba, segituan abildua Bai Aini edo Ainize Azpiazu gun, baina ordua zabaltzeko beste albiste bat, musika albistea eta asko mire zan dugun artista baten kontua da zehatzu hain justu, musikari honek 45 urte bete zituen.
4: 45.
3: Barkatu, 45 urte nimen urte ja, egitzen, eh?
4: 45 ez pasa, eh?
3: Atzo 45 urte bete zituen eta gure galdera izan zen atzokoan tipo hau zertan dabiltze, ja bere arrasto galdua genukan.
4: Bueno, ba, bueltan izango dugu hemendik oso gutxira, The Killers taldeko abeslaria Brandon Flowers ba, zehazki abuztuaren 21ean itzuliko da estudioko disko berri batekin. Treasure deituriko disko berria iragarri du artistak eta gainera adi country disko bat izango delako.
3: Yes, irabazi dugu.
4: Beste artista bat gehitu da countryaren mundura eta berak esan du country eta americana estiloko disko bat izango dela bere berria. 11 urteren ostean bueltan bakarkako disko batekin Brandon Flowers, The Killers taldeko abeslaria eta gu desiatzen bere lan berri hori entzuteko.
3: Gu oso fan gara, Brandonen fanak eta baita The Killers taldearenak. The Killers egia da nahiko desagertu da dugula eta Brandon Flowers ere bakarka 11 urte musikari plazaratu gabe, ba iritsia momentua eta Treasure izeneko album hori helduko da urrengo asteetan. Dena den ordua zabaltzeko The Killersen beste hit handia jareko dizuegu. Gu saioa 6:00 eta 3:00 arte zuzenean.

0: Taldeko Brandon Flowers esan dugu, amaika urteren ostean bakarkako lehenengo disko aurkeztuko du Thrasher izenpean, eta hori urrengo astetan izango da country kutsuko album zoragarri batekin. Zaiak eta zazpi, zer modu, zarratxaldeon, asterte on mundu guztiari gazteako gu zailo egiten gabiltza, ja udan murgilduta, sumatuko zermeten udan gaudela, temperatura hauekin eta berozapa honekin, eta gainera gaurko egun berezia da, ze urteko egunik luzenean gaude, beraz gaur argia izango dugu, mezakit zordur arte, berandur arte, argituta egongo gara, Euskal Herrian baita munduko beste hainbat txokotan ere. Informazio praktikoa orain zuentzat, errepide sarean ez dago nabarmentzeko ezer, hori da segurtasun saileko lankidek esan diguten oraintxe bertan, baina jakizuela gure WhatsAppa zabalik dagoela, zuek informazioa gurekin parteka dezazuen denbora errealean. 688-6050-500 zenbakean gaude, eta zuek errepidean zerbait ikusiz gero, idatzi guztuel arazori gabe, gero guk hori informazio hori zabalduko dugulako irratibidez. Gaur bero galanta, bero larriare esango nuke, eta pentsatzen dugu hau leuntzen joango dela bero olatua pasa ahala. Hau se duzue, urrengo ordu hauetako aurre ikuspena.
1: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Gaur bero itogarria beste egun batez, eta oraintxe horrela se ditugu temperaturak. Gasteizen 37 gradu, Azparrenen hor 40 edota Deban 33 gradu. Bihar aldaketari gabe jarraituko dugu, eta beraz bero errea egingo du berriro. Maximoak 40 gradu ingurukoak izango dira leku askotan, eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira ipar isurialdearen zati handi batean. Zerua odei gutxirekin egongo da bihar, eta barnekaldean bero odeiak garatuko dira.
1: Laboral kutsarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutsa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Gaur askok plan izango duzu, ez da plan berezia, San Juan bezpera izan da, San Juan sua dela eta ez dela, ba, herri eta uzoetan egongo da zer egin, agenda topera daukagu, baina aurten bitxia izan da kombinazioa, ze suari beroa gehitu zaio, batu zaio, eta nik uste dut geiketa hori, batzi hori ez dela, bat ere onura garria ez da, eta karo, bero latunek ere eragin zuzena izan du ospakizun hauetan.
2: Bai, gaur San Juan bezpera izan da, ba, munduko txoko askotan bezala Euskal Herrian ere oso errotuta dagoen tradizio bat da San Juan sua ospatzea, ez? Nik uste dut, ia herri guztietan ikusken ezaken zerbait dela, ez? Beti ba, mobilizatzen da hor herria, suaren alboan ba, dantzak eta egiteko, eta hor, bueno, ba, antzerkiak ere ikusten dira leku askotan, egia da, gero, herri zerri joaten baldin bazara aldaketak daudela, ze batzutan ohikoagoa da, ba, zerbait zonalde horrekin zer ikusia duen, igual, mitologiaren ba, zakit, kontu bat aipatzen dute, beste batean beste zerbait, baina, bueno, illa denetan egiten da zerbait gaur egun honetan, ez da?
0: Zuba zinen gauzak erretzeko, alain zenik, gogan dut igual, ba, gaztesiago nintzenen apunteak erretzearen kein hori, baina, ba, jendea argazki argazkiak ere erretzen dituen, eta niri impresio handia ematen dit, pertsonak agertzen diren argazkiak erretzeak, ematen du budu egiten zabiltzala, eta zerbait txarra desio diezula pertsona bi.
2: Bai, ni goratzen naiz, bueno, aurra nintzenean edo nerabe nintzenean, hola, gelakidek eta botatzen zituztela apunteak, baina badakizu neri pena ematen zidala nik hartutako apunteak botatzeak.
0: Bai,
2: ze, nik kariño bezala hartzen nien apuntei, gero gorde egiten dituen, duela urte batzuia, garbiketa eta eginun, bai. Baina niretzako, hola, apunte hain denbora luzez hartu nituen apunteak ola besterik gabe momentu batean botatzea, zerbait ola penagarria zan.
0: Hori da, apunteak kaligrafia oso honez hartzen zenituelako, kolore bueno. Pilo batekin, boligrafo estilo ezberdinak nahaztuz, baietz. Bueno, fosforitua bai. Goian, gero, erregelarekin azpimarratu, zena txukun.
2: Gustatzen zaidan gauzak txukun egitea, bai.
0: Inbertsio horren aurrean nola, ba, erreko claro. Dituzu.
2: Gero, pena bat, gainera gero nintzen baitani, gauzak oso eskematiko egitekoa. Hau da, dena igual horri batean laburbiltzen nuen azterketa batean ikasi behar nuen eta egiten dituen ere eskema hoiek eta gaina txukun eta politxe egiten dituen orduan gero hoiek botatzea pena da.
0: Bai, hemen txanen pentsatzen boligrafoa eta okeratzakotan bika inondik inora ere zuzien pilotekoa.
2: Ez pilotekoa ez, ni ezkerra nahi zibon, eta pilot boligrafoak tinta oso fuertea zuten eta idazteko hori dena gero behatzen geratzen zitzaizun.
0: Baina ezkerra espazina izango, eskubia izango bazina, zu pilot gizona zara.
2: Pilota gusta ez ezkit, vale. Baina egia da ezkerra izan da ni bikekin geratzen nintzela praktikotasuna batik.
0: Ja.
2: Esan barra dago.
0: Beraz, San Juan bueno, bezpera, zuak eta gauza karatzeko dinamika eta
2: hau Juan egiten gara, hortik, baina bueno ez. Gaur San Juan sua ospatzeko eguna da, baino esaten gabiltzen bezala urtengo urte zaila da suaren zaleentzat, ez? Azken egunetako ba beroaldi honek kolokan jarri duelako hain maitatua den tradizio hau batxoko askotan. Araban adibidez, Foru Aldundiak su guztiak debekatu egin ditu. Araba guztian ezingo da ezer egin, zurik egin, barbakoak ere debekatuta daude edota edozein elementu pirotekniko dena debekatuta egun hauetan Araba osoan. Bueno, lurralde osoko egoera oso larritzat jo dutelako eta ba erabaki drastikoena Araban hartu da. Bizkaiaren kasuan adibidez, ba ez dago debeku totalik eta udaletxe bakoitzaren esku utzi dute erabakia. Beraz, bueno, naste dexente dago ze, bueno, batzuk mantentzen dira, baino gero ja beste herri batzuk esan dute adibidez, Barakaldon esan dute ez Getxon ere ez, Santurtzin ere ez. Bordun, bueno, ba ikusi beharko da udaletxe bakoitzak ze erabaki hartzen duen. Gero Gipuzkoaren kasuan ere hortxe dabiltza gaur arratsaldean herri batzuk erabakitzen egingo da, ez da egingo. Ordun daukagu Euskal Herrian orokorrean hola naste borraste bat ze azken momentuko zerbait izango dela dirudi leku askotan.
0: Pentsa, mugan dauden herri horietan ze saltxa egon litekeen, hau da pandemia gareko kontua bezala, ezta?
2: Ja.
0: Imaginatu, Araban joko azaraztu, Araban joan bizizarela, Araban, eta hori dago Gipuzkoari pegatuta. Ba, ezin duzu Araban joan sua egin, baina jauzi batean Gipuzkoan sartzen bazara, igual aukera daukaztu.
2: Igual, bai.
0: San Juan gaueko sua pizteko.
2: Bai, baina arraroa da, ze, jo, justu, ba, igual, arratsaldera arte ez jakitea, jakinda aldi berean, zenbat gauza prestatu behar diren San Juan surako, ez? Ba, ez ez nahiko azken orduko erabakiak direla, eta ez dakit gero nolaterako den azkenean egiten den herrietan, ez? Ea dena, ba, prestaketa bat behar duen zerbait izan da, nolaterako den, baina,
0: bueno. Eta ze puntu arte izango den hau, segurtasun, neurri zorrotza, bueno, edo begiztatuko dena, baina, bueno, egia da, hau informazio ofiziala dela, eta horren gainetik ezen dugu ez erresan.
2: Bai, baina, badirudi, neurri guztiak hartuko direla, egiten diren leku hoietan. Beraz, egia da, bueno, ba, zentzu batean, gaurko egunaren xarma hori galdu egingo dela askorentzat, baino, bazken pinean, egoera ba onartzea baino ez da geratzen. Hala ere, suposatzen dut, leku askotan, naiz eta zurik ez egon, ba, ez dakit, dantzak eta ba, euskal mitologiarekin lotutako ikuskizunak ere, egingo direla berdin-berdin, ez dago zuaren beharrik, ba.
0: Baina ez dira denak asteburuan egin, Samamesen.
2: Bueno, claro.
0: Si uste duen ja horrekin urrengo gunabetako kupo guztia egina agratzen zela.
2: Ba, egia da, asteburuan ja asko ikusi dugula, baino.
0: Ikusi dugu piroteknia, ikusi dugu momoxorroak, denak ikusi
2: bueno,
0: dugu.
2: Bueno, Ibon, esan barra dago, mitoaroa baino lehen, hau egiten zela, txoko askotan, San Juan Suan, beraz, lehenago izan zen San Juan Sua. Ba, kasu honetan, San Juan Suko ikuskizun hori mitoaro aurretik izan zen, ez? Eta gainera, bueno, ba, gaurko gauarekin lotuta, topatu ditut bitxikeria batzuk, seguraski etzenek izkitenak, eta nik uste dut, interesgarriak direla ezagutzeko baita gaurko egun honekin eta gau honekin lotuta.
0: Ados, ados.
2: Azteko Ibon, daukat, albiste txar bat zuretzako.
0: Niretzat?
2: Bai.
0: Ze zentzutan?
2: Aipatu dugu gaur, bueno, urteko egunik luzeena dela.
0: Hortik ez joan eala, eh? Niri datu da kasko gusta ez ezkit, egun luzeak, uda torrela, zer esan berdiazu.
2: Nik gogoan dut nere amonak txiki-txikitatik esaten zidala, San Juan Suan esaten zidan. Gaurkoa da urteko egunik luzeena eta gauik motzeena.
0: Zer esan berdiazu, alain, hemendik aurrera mozten duala dena? Hori esan berdiazu orain?
2: Ez, ba, albiste txarra da. Gaurkoa ez dela urteko egunik luzeena. Engainatuak izan garela bizitza guztian zehar.
0: Alain, saioa hasi dugunetik errepikatzen nabil, gaurkoa dela urteko egunik luzeena. Gainera, claro. Hau zut txibatu didazulen erredakzioan, ze gaur etorri naiz nahiko aldrebestu da bidaia batetik, eta datu zuk eman didazu, eta datu hori faltxua zen.
2: Baina ez, nik eman dizut datua pentsatu segia zela. Gero, hau prestatu duan momentuan, konturatu naiz, mito bat zela, eta esan dut, bueno, ez diot Ibon itxibatuko, gero tartean argituko diotola, sorpresa mantentzeko baita tarte honetan.
0: Eta ordan zein da egun iluzen, edo ze pasatzen da gau, bueno, duan.
2: Ez, berez, osea, mito bat da, baino ez da mito bat, zuek ulertzeko. Gauza da, udako solstizioa ekainaren 21 izan zela, oda igandean, udan sartzearekin batera, izan zela urteko egunik luzeena. Hau da, igandea izan zen urteko egunik luzeena. Orduan zergatik esaten da, ekainaren 23 dela berez urteko egunik luzeena? Bueno, ba, hau dator, ez dakizu noiztik, hau dator aspalditik ze gauza da berez hasiera batean, San Juan egun, bueno, bezpera, San Juan bezpera, ekainaren 23 zela egunik luzeena, baino, juliotar egutegian. Ze pasa zen? Bueno, ba, egon zen data bat, zala 1582, eta 1582an iritsi zen aita santu bat, zala Gregorio 13. Aita santua, eta aita santu honek egutegia aldatu egin zuen, 10 egun kendu zitun urritik, gainera, sartzen baldin bazara kalendarren hemen adibidez iPhonean, eta joaten baldin bazara 1582 urtera, ikusten da, urriko egutegian 10 egun falta direla.
0: Abai?
2: Bai, eta hori izan zen...
0: Eta ze 10 egun kendu zituen, Gregoriarrak?
2: Ostra, bai, nebazu esango dizut joango naiz kalendarren.
0: Egutegi Gregoria garitzen zaila.
2: Bai, egutegi, claro, da Gregorio 13. Garnatik. Baino gauza da, Gregorio eta egutegia jarri zen momentuan, aldaketa bat egon zela hor solstizioarekin ta dena, eta azkenean 23 pasa zela 21.
0: Ahí va.
2: Osora aldaketa bat egon zan, eta
0: kondaira hori 23a egunik luzena dela dioena da aurreko egutegiko garaiko kondaira bat urteen poderioz mantendu dena, baina gero gaur egungo egutegian egokituta ez dauka zentzurik, ez da hori diozuzuk.
2: Hori da, hori da. Azken finean, betidanik historikoki esan izan den zerbait dela, baina claro, nik uste dut hainbeste entzun dugula mundu guztiak sinistu duela gaur egun ere ekainaren 23 dela urteko egunik luzeena, eta berez ez da ala, hau da, doa gutxi gora bera uste dut 21 edo hortik mugitzen da, eta uste dut gainera urtearen arabera pixkat aldatu daitekeela, izan daitekeela egun bat lehenago, egun bat beranduago.
0: Bueno. Eta kondaira hau dago, udako digestio edo lizerketa mozketen tamainako kondairen neurrian,
2: bai?
0: Baita lareinazokuak ze vitamina galtzen duela dioen horren
2: tamainan.
0: Hori da. Zaku berean daude denak.
2: Gutxi gora bera bai, vale. Bai. Hori alde batetik, eta gero bitxikeria gehiago baditut, ze naiz eta San Juan eguna santu baten omenez jarri zen, noski, San Juanen omenez, eta erlijioarekin lotura duen, berez jatorri paganoa duen festa da ospatzen dena, eta sua egiten zen, historikoki eguzkia elikatzeko bere momenturik gorenean, horregatik solstizioarekin, eta azken binean, egunik luzeena ospatzen zenez bere garaian, ba, egiten zena zen sua, ba, konektatzeko eguzkiarekin, eta ba, hori eguzkia omentzeko, eta elikatzeko.
0: Justo begira, justo orain behar duguna, guk eguzkia elikatzea.
2: Ja,
0: justu. Ematen ari den gerrarekin egun hauetan, hori behar du lentsi bertan eguzkia. Claro. Eta horrein dekata zu handiagoa egitea.
2: Garaiak aldatu dira, aldaketa klimatikoa ez zegoen igual garaiaietan, ez? Hala ere, gaur egun, naiz eta santu batekin lotutako festa den, berezia da, esan behar da, ze normalean santuak hauen eriotzaren egunean izendatzen dira. Hau da, hil ziren egunean jartzen dira santuen izen hoiek, baino San Juanena da salbuespena. Ze ospatzen da justu, San Juan eguna ospatzen denean da, San Juanen jaiotza ospatzen dela. Eta da, santu bakarra jaiotza ospatzen dena. Basikamente izan zen, esan zutela, goazen egun hau kristautzera, edo zein aitzakiarekin, esan zuten, San Juan jaiotzen hemen, ba, goazen jartzera San Juan.
0: Eguna.
2: Hori da, izan zen, dena kristautzeko egindako estrategia bat. Eta bukatzeko, azken bitxikeri bat, guk egunik luzeena ospatzen dugu, naiz eta esan dugun bezala kondaira baten, eguzkia, ba, ia gaueko 10 eta hasten delako jartzen, sartzen barrura, baino, imaginatu nola ospatzen duten gau hau Laponian, ze gau osoan zehar ez da eguzkia sartzen. Hau da, guk sua egiten dugunean, gau ez egiten dugu, eta ikusten dugu hor sua topera, baino Laponian egingo balute sua, egun argiz egingo lukete, ze artiko inguruan egunak edo asteak pasa daitezke ekaineko buelta ondan, justu egun hauetan zehar, iluntasuna ikusi gabe.
0: Ba, derrigorezkoa Laponian inguru daietan antifazara batea.
2: Oida.
0: Zerbestela zure garaio izango da, after batetik atera gabeko pertsona baten bizimodua. Hortemola guztian aktibo eta martxan, eta argiluzeak jarrita esango du.
2: Bueno, bide batez, entzuleok, kontegozu ezuek nola ospatzen duzuen gaurko gaua, ez, San Juan bezperau, eta kontegozu baita berezia den zuentzako, edo besterik gabe urteko beste egun bat gehiago den.
0: Edo nora bidan zuazten hori ospatzeko, zigol plana daukazu ez dakik non, eta ara bidan zuazte guen zuten, basai guzu WhatsAppez, 688-60-5050 zenbakire edatzeta. Eta, aipatzen nabilen datu hori, ba, ez dakit araldatuko dudan edo zer, baina ja ez omen da gaurko eguna, urteko egun bueno, luzena, ba,
2: ni jarritu ya está puesto y da su rollo. Ni jarrituko nuke esaten. Ja, bueno, fantasiagatik eta pixkate
0: jarriko dugu beste kanta hauza ja bero daukat gaurko egunarekin eta gehituko diogu kalentura hau Isa Sakararen proposamena gaurko egun honi. Kontua gehiago berotzeko. Segituan gun eduki sortzaile zoragarri bat. Bera da Ainize Azpiazu eta bera ezagutzeko desiatzen gaude gazteak arratsaldean.

0: saioak 2000-garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000-garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongietorria emateko

0: garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
1: Provokazioa.
0: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
1: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
2: Itzela da.
1: Estreinaldia primeranen.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Hemen da Gazteako arratsaldea hasi dugu abentura arratsaldeko bostetan segundu batzuk seiterdiak izateko. Laster hemen izango dugu egure Padi, Padiren diarioa zabaltzeko. Gaur gainera arratsaldetako erregina dakar. Hortziko dugu, arratsaldetako erregina. Eta bere ala Padiren diarioan, ba, bere gaurko protagonista. Baina begira, guri jende berria ezagutzea gustatzen zaigunez, nahiz da aurtengo irrati urteko azkenengo astean egon, bera gonbidatu gabe zen ginen erratu. Eta mentxe dugu ia, ba, bera presentzialki, bere edukia zitze egiteko, eduki sortzailea da, eta gainera bere garaian telebista saio batean ere ezagutu genuen, kasi-kasi hori irabazita. Esa moderna dugu, gurekin dugu estudioan, abildua bai aini edo ainize azpi azu, arratsaldeon aini.
6: Kaixo, arratsaldeon, izemuz ondo, goukin, bai, una etorria goukin.
5: Bueno, Instagramen eta TikTok ez duzara, abildua bai aini, aini atxe batez, eta eduki ari zara sortzen, baina pausuz pausu, zu ezagutu zentzugun, endabi zibere garaian, telebista saio batean.
6: Bai, baserrian erten unu indela, bueno, bigarrengo edizizun, 2008 grabau genuen edizizun, eta egisetan lehengo aldiz, ainize bezala horrerten nula, baina, bueno, nik uste toin eduki sortzaile bezala beste punto batzuk ikuste izela inizenak, ez? Ez bakarriken baserriako perfil hori.
7: Eta jendeak ulertzeko, zein da pixka zure rola sare sozialetan edo ze estilotako edukiak ikus genitzake bertan?
6: Bueno, a ber, ni egixe da ez nahizela ezerta izten, baino bai gustatzen zatela, ba, bueno, ba, girli ze hori, ez? Perfil hori.
5: Girli? Zer da hori, zehazki?
6: Pixket, neskin perfil rox, ez dakit, gauze koketu bezala, ez?
5: Vale.
6: Koket. Igual. Baino, bai, gauz gexore bai, eh? Osea, baino nire perfil egisera igual sartze zean momentun impresizori ematizu.
5: Bai, ara pasan dugu puntua, igual, bai. Lifestyle edo bizi estiloko edukia da zurea, baino horren barruan, bai, nesketen gana bideratzen den kontua da, nahizak izolean asko kere jarretu dezaketen, nik bai. Jarretu zaitu dalako, zure bai. Bideoak ikusi ditu dalako zentzuretan, beraz, jarretzaiadetik bada oso anitza,
6: bai.
5: Baina girly etiketa bezala ezagutzen hori guztia.
6: Bai, nik uste bat edala anitze zeatik euskera zitet, eta gaur egun euskal eduki sortzai egisea bun bat ematen edala, baino ez da oain beste. Ordon, ba, segun zetxokotatik, euskal herriko segun zetxokotatik ikusten baldin mazatu matematek, eta esaten baldin meizu, ostras, ez nago txute eguel zaretan euskera zikustea, ez? Ba, eguel horreati bakarriken ja segidu jesatu. Eguel horreati bakarriken ja zeatik izu. Jarraitu jesatu. Bai.
7: Zu azkoitia errazara, egia da azkoitin ere badaukagula beste bueno, eduki sortzaio oso ezagun bat Iban Garzia, ala ere, imaginatzen dut, zuk gertu, etzenuela igual jende asko izango sare sozialetan edukia eta igotzen zuena, ez dakit zein izan diren zure inspirazioak, eta nola animatu zinen esan zenuen, ostra ba, hasiko naiz nire hau igotzen, eta nola topatu zenuen bidea hori egiten hasteko?
6: Ba, bide oso zaila izan zen, egiz esan. Osea, zaila... En el sentido de buru auste asko ukinitun zeatik beti gustau izentzat. Osa, beti gustau izentzat saltzie, beti gustau izentzat gauzik esplikatzie, adiraztie, pixket nire personalitate identitatie eta nire balurik, en plan, kamara aurrin ezatie, o jende aurrin, o lo que sea, esponitzie, ez, pixket. Eta azira baten, buruazik eukin itun, zeatik enegixera zaila dela bat referente euskaldunek ikustieta. Ni enitzen ikusten nire egunerokotasunin bideoek isotzen etzan euskeraz. Ordu norre eukin itun, punto batzuk oindela urte terdi, urte bete, eta hortik dator bat jepisket bai haini, que azira baten batien hainun ezatien ni haini, ni haini, baino, zaten un jo, igual asko iztea euskera, ez da, azira baten pixket bolan auken bildur hori de igual iztie, da zea itie, baino, jo, ez atun unezken, nik ez baldin bate euskera zilen, ez detik usten bideik bestera batea adirazteko ni. Orduan, ba hortiken burua ustik egin da gero, eta pixket, esan da gero, gustatzen zaten hau da, oza, nahi gustau jesat isotzi, eta gustau jesat hola gauze grabau, eta gaine menkanta editatzire bai, eta gero ikusti ez editatu eta nola indan, eta zan, ba, venga, ba, aurrea, eta total, osea, zu gustau enmaz adu jesunak egin, da hori de baldimena desuna, pues jo, esta, pala.
5: Eta azkititik aratago, edo Euskal Herritik aratago, zentzu dira zure referentea koro korrean, zentzu dira zure eduki sortzaile gustokoenak edo?
6: Ba, ez dakit zer esan. Nei asko gustau izen txatxit, dinak, ba, hoxe, nik ikuste jutenago egintzetazko die, ba, lehenu komentai zuten apixketez. Alde batetik, diferentik ez, baina alde batetik, ba, apixket, olako ket, girli eta olakuk, gero bat jeba daude euskal eduki sortzaik, euskal dunek dilako eta euskera zile belako, bueno, eto zan da, segitzen jutenak, horreati bakarrik, porque, ba, irutzezat gura hartine, ba, bestu imergeala. Eta gero bat beste mundu bat, ba, iguel... oso animali esango de
5: maskoten bideoak edo dituztenak edo hortik da kontua
6: ba bestai naiz esango deu ordun ba hiru hori ere gustatzen zat bisket gero sufrillo dela porque gustu jut bideoek neharrez bukatzet baina claro kukisek oladie bisket ez zuk ikustezuna gero jarri jaizue ordun este es una ikusi baina ikusi jozu porque zatu joa gaixo
5: ez bukle bat esaten zara
6: bai ta berriz azaltzen zatzu ta bai bisket ola bai
5: bai negarrez kontu horrek buru altxe zini
6: gaueko ordu biztan zaude sofan beruka kadute gaino inion berukin hortxe neharmakotan zatezu bueno inize jazta guazen oera ez baina hori naiz bisket bai eta hori gustau jesat
5: bueno zango dugu zure bideo bat ze bideo honekin konkestatu gaituzu abildua bai hain daukazue, hau da, Ainize bera, Ainize Azpiazu, gimnaziotik atera berritan.
2: Aber, gauze txiki bat esatean ator. Gau, gaur bat ikasun nixot gina isun, eta erantzun dit. Ieu! Zuriru zetzatzen nire outfit pastelito rosau, ieu, erantzuteko dala.
5: Gara hor tarte batean utxunean zun da hor autotik uruntzen zara zure outfit erakusten duzu claro. Eta egia ez zarela inondik inora ere iau bezala zuzentzeko moduko itxura duen norbait.
6: Nere ustez ez? A ber, nik ulertze, venga, Euskal Herrixe ez, asko kesan dibe, joe, ba, amanen otortzen mazera ona, amen iau bakarreko zu. Bueno, bat zuen hartinen, iau, nahi ez den, iau, gaina hola, iau. Ezan, epa, kaixo bat zalde onze moduz, ez, baina iau. Da gaina, kasualide izen zen, tipako gauze bat, oze, izen zen, ertetzean ijula, gero arte, iau, erten hon, da zanun, ja, hola, en plan, a ver, ze, baina, bueno.
5: Ze gutxirekin lorliteken alako, ba, arrakasta bideo bat, bidez, bai. Ez da? Askotan, produkzio txikienarekin lortzen dira ikustaldi gehien.
6: Exacto, ose, ane, uri pasau zitzen hori izen zan, gaina. Gero, badao, beste bideo bat ez esplikatzen nahizela pixket viraliza isun gora berakin, baina egize da justu izen zala bideo bat, grabaun itzela pasau zan momentun, editaun nula, kotxin, ikustu uste bak nola garrabatzen egin eizen atzeko nola deitzen.
5: Maleterotik
6: hori da. Zartu nintzen kotxak editau inon, bi minututan, isonun, eta jazta. Ta beste asko daude, beste bideo asko daude, egun manerek, ino azte bukara bat, o azte honetan, o serie bat. Hor, itxezula, zure denborie, zure zea ez, ilusio horrekin, ikeno lobe, nieltato.
7: Atzo, hitz egiten genuen guztaioan, naturaltasunaren inguruan, izaera nola aldatzen baita jende askorena sarean edukiak igotzen dituen momentuan, baina badirudi zure kasuan, lortu duzula baita, zure naturaltasun hori erakustea baita sarean, koste egiten da hori, zegia da, azken bian, kamara baten aurrean jartzen zaren momentuan, ostra, etzarela zure bizitzan ez, zure lagunekin, zure familiarekin, gertukoekin zaren bezalako ordun, baina aldi bere zuri nahiko natural ikusten zaizu. Orduan, nola lortzen duzu hori sareetara eramatea zure naturaltasun hori?
6: Ezken ikustet hor daula esentzixe bat ez, hori da gustatzeana bat ez, honi, o beste edo zein eduki sortzaile ikustia, bere eguneko egun hortan. Eta gero egixe da, zure eguneko otala gordutan etxala hori. Baina partea handi baten basea, eta egixe da, Ba bueno, ba ni ja bain kamari jartzeten inda, nola neridan da gero badakizun zuk zurera editau iso ez iso inleik ezula, ba otxutxezea. Hmm. Otxutxezea da, da nahi dezuna eta interesatzezuna isotzezatzu, isotzezu da besti ez.
7: Alere hor, nik uste dut azken urte hauetan egon dela tendentzia aldaketa bat, ez duela urte batzuk, bueno, argazkiak eta igotzen zirenean, denak ziren argazki perfektuak Instagramen beti bilatzen zen, ba hori, aliketa kalitate onena zuen argazkia, ia argazkilari bat eta batek ateratako argazkiak, eta gaur egun ikuste dut hori dena pixkanaka lausotzen joan dela eta gehiago bilatzen dela hori. Naiz eta kalitate txarreko ba bideo bat izan, benetakotasuna ikusten den edukia izatea, ez?
6: Bai, era bat ados da gaina. Nik uste bat edala pixket modie, eh? Osea, lehen moda hori zala, dana perfecto eta oso ondo aukerauteko planuk, eta eguel danak tono eguelin, o dana ze eguelin, o... Eta hoin da, ba, askotan ikustea benetan influencer handi bat, eta euskela karretik, de, bat borroso, bestie etiketa baten argazkixe, bestie... Eta nik uste bat modi dala, eta modi egazkenin, ba, segi bitxeula hori.
5: Hain, zure edukian zuzera protagonista du bere gabe, baina zizera tarteka zure inguruko jendia ere txertatzen, zure mutilagunak ere parte hartu du bideoren batean, ez dugu hartegi ikusi momentuz, baina hau da, egin duzuna, zure mutilagunarekin, merkatalgune handi batean adi.
8: Hello! Gaur etorria garbera, garbera torzen ezenin guztatuzat jutie primorrea. Eta inoko kezatei primorin asko tarratzetela, egize da asko tarratzetela, baina zimaz, osea, ordun, egin deuna da, apostu bat, nik ezatetela tarroko jutela otamaoz minutu, inoko ezatetela tarroko jutela erratamar minutu, haber zinek azmatu guen. Oren!
5: Eta hori da bideoa, gero bukaran argitzen da, anork irabazten duen, inigok bere bikotekideak ala hainik berak, argituko dugu, nori
6: zantzen? Bai, bai, argitu, argitu.
5: Eta nor da irabazlea, zuk
6: esan? Ni pasaun itxun bere limitik nerik, eta jarri, horriko bali mazan beste bat, bestenak pasaun itxun.
5: Baina hain besterako maten du den da horrek.
6: Ez que...
5: Hau bai dela oso eduki girlia, eh? Bai, bai. Morren hitzabatuta gratzea.
6: Ez que... Nei gustatzen zaun da ikusi da. Inigok bazakixen zertzeuen atzalde horren atzetik. Are, bazakixen klaramente nian nintzela ongo ordu erdi. Baina alare, ez una posta oso altu, eh? Zorto zen, bueno, hola espero baldin mazu, bueno, beto. Ta, ja, ordu erdi pasatzen, berroge minutu, ja, llamada bat, beste llamada bat. Bai, zeitzu naiz, zeitzu naiz.
5: Pentsatu duzu, bikotekidea gehiago murgiltzea zure edukian, ze bikoteko konduak eta baute, beraien impactua zaretan. Hausartu duzu bion artean hori?
6: Ke ba, eske inigo da, justu, ni txurixe banaiz beha beltza. Ta sartzen baldin ma, da, oarrapaetelako improvistun, en plan... Ez tulako espero eta olaxe, o...
7: Begadetzen badio zu, erantzuna ez ezkoa da, ez?
6: Da, kamari pizten baldin mat, bueno, gaixua, hau haitzen eikoa, inigo, barkaizua, lotzaute ongoa, ja, lotzaute ongoa. Baina ezke egixe da, ozak, ja, justu oso diferente, ikordun, kamari pizten baldin mat, ja, izetea bani iguel, pipipipi, da, beha, ja, identidadi aldatzezako, eta ja, ez dakiez, itzeik, bueno, ja, ez da... Ya lo todo ata.
7: Eta zure gertukoek gaini, zein iritzi dute zure, bueno, ba, eduki sortzaile fazeta honen inguruan?
6: Bai, orokorren beti iritzi oso onak aitu ditut. Gustau jezako, a ber, nere gertukoek ezautzen abe.
7: Ja, ordon,
6: horraizea. Horraizea, aizea zure saltzan da, aizea zure kontutan. Baina gustatzezako be. Bai, danik uste bate badala beste zea batez, en novedad izatean abezela. Ta bueno, oi, bai, beti iritzi onak.
5: Eta amaitzen joateko beste bideo bat asteburuan ikusi dugun beste bideoa mitoaroan izan zara zu haini eta mitoaroa joan aurretik erakutsi duzu zure Luka kontzerturako eta goratu duzu zure familiako ezinbesteko parte bat entzongo dugu bideoren audioa.
9: Hello. Bueno, bideo hau pixket intimo da, personalo da. Eta que kontzerta etortzeko zarrera kero zegin jozeni, endala, espaldi izan zala. Momentu hortan, era mama gaxo izeguen. Un momento hortan esan inizioan, banola zetake konzerta guzen danok eta leko postu zan, dano batea guzen dako. Eta nik esan inizioan, bueno, inola zai ordureko jazen dauk zea eta zeure etorri alko zea. Eta bueno, nahi zapeak eta nik bisogak iren unarren, ba, ez da hori ola izango ez. Ez da hola izen. Badak izen arren, nahon tokizen egon dare beti zaituko naula. Ez nahi tokizetan erekin atorrela. Baga horne izen dut pixket literalo ekarri nerekin. Da, bueno, bere paño mujan zidet. Bueno, aneretzat oso importanti da gaurko konzertu, aparte ez zutakea gatu zela, tan, ba, bueno, dano gatu zela, ba, bat eze horregatik ez. Egon goan tokizan egon dare badakit konzertu gurekin zikula. Badakit, zok mundun gexan nahiko zenuna, gu posik eta disfrutatu ikusi dela. Así que hori jetza xauko gara.
5: Era zaini mitoaro oso berezia izan da askorentzat, zuretzat bereziki, berezia, horitzapen hau ortsatzen ukalako buruan bueltaka, esperientzia kontzertukoa aparte izango zen, orduan.
6: Bai, oso bolitxe, bai, osea, a ber, eta asko eskertzi uste, hau, hola diraztia, zatiken niretzat kiston hori eta arrotasunedan eraman matik itzen alizetia, eta nire familixatik, porque die, bueno, niretzat pilarek importantenak, eta nire inguru, eh? Eta bai, porque eskolaxe pasau zan gaina, osea, izen zan oindola hilabetetako kontu izen zan, eta gaina esan inixon, bueno, Sendoko zate torreko zea. Eta beak ez, ja, bai, ez dakize, ba, egiren unzertze guen ez, da, nahi izendet parte hori bat erakutzi, eta egisa da pentsau izendetela, esan den, jo, porque bada ja zure parte intimo bat, bada ja zure bastante esponitzezun parte bat, baina badakit bat jende badaola hori eskertuko guna ikustia, porque de hecho, jendik idatzi dit, jo, ba, nin era mamatal, nin era txite dauke, donizia, ez dakize, lepo eskertuet ikustie, beste batzuk idatzi dit, bede, ba, nik epainolo bat emandet, justu nera mamatik entzatik ez dakize, da. Hor sortzean binkulo eta komunidade horire, nik uste baite badala oso politxe, eta batez, ba, joe, ba, gure jendik dalako, eta ze gutxixo ez, adirazti batzuten badauke gula, ze hori pribautasunatik enda, zeatik enda, ez, oza, gure jendik da, eta guke honber dugu inor baino, arru horreatik enda, baldin mauko gaina, altaboz bat emalek esuna, ba, bitu zeo.
5: Eta zan dugu lehen, zan dugu lehenek, ez gauko, ez da benetako tasun hori, transmititzea ere zareetan, eta hori erakutsi duzu, ba, zure bihotza zabalduz, eta zure amama gogoratu ze mitoaro horrekin lotuta, beraz, bai, ba, ez du, ba, zora garri.
6: Bai,
5: ba, bera da, aini, entzun duzu, zareetan abildua, bai aini, BY-koa aini, beste bat topatuko duzu, aini ze azpiazu Azkoitiarra, eta zen da zure urrengo bideoa, ja pentsatu duzu zure urrengo dukia, nolako izango?
6: Bai, badauk etorzo ze grabadute makillajina, claro, eske mitoaro batiken etorrike, eta beste goz batzuk etorrike, ez, etorri lasakonak batzuten eduki batzuk itzatxitalok, hau isotzen bat jai huel, ez da, hainbeste interesauko, orduan egisa horre badaola, eh? Baina, bueno, ba, makillajina duke pentsaute, bueno, eta hainaiz grabatzen. Bideo bat, gaur pasaitut, botaitut parre batzuk, porque, bueno, denbora, oindala denbora bat, grabaunun, aurratu ingot, porque garrina gaur galdetu dut, baina, bueno, aurratu ingot, grabaunun kirol ezberdinek probatzen. Eta duken lagun bat, pues, atxabadana atletismun, desan iso, ingo aldeu, zugni irakusten klase bat, haber, zeilek, egun da, bueno, ba, dauzket ordu beteko bruto ban auken, gaur hazin izela editatzen, kriston parreota ditut. Osea, nik pasaunun ondo, eta gero ise hilin ditzen, osea, nina izpertsona bat autobusa korrika jutean itxoitxezeana. Orduan, klaro, atletismo serie bat zukiten, esan zinin piramidala, ez dakize bak, ize piramidala, ze, baina, bueno,
7: Oso amu hona ze deni desiatzen hau ya.
5: Ondo salduz.
7: Oso salduta, bai, bai, bai.
5: Marketingaren erregina, aini. Eskerrik asko, aini, bisitagatik eta ondo joan da bila. Abildua bai, aini, zareta. Amabos news baratxaldeko zazpek izateko gazteako guzaioa eta justo mitoaruaren ajeoekin jarraitzen dugunez beste kanta hause osori. Zetak eta Erramon Martikorena kanta handi hau eginez.

0: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
3: Itzela da.
2: Estreinaldia primeranen.
3: Zelasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
4: Nahi duzunean.
3: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
4: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
3: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
4: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
3: Eta nahi bezain lasai?
4: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren euro jakpot gabe geratu. Aste arte honetan, 64 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Hemen dugu Sapphire kanta hau sinatuz Ed Sheeran presente gazteako gu saionen barruan Ed Sheeran zure irratian, zure ratxaldean. San Juan bezpera hau musikatzen, beste talde hause bezala, beste bi talde aipatuko ditugulako segidan, bi talde hauek albiste direlako gaurkoan gurean. Descontrol eta Arkada Social Bandak.

Ze aipatu ditugun bi talde hauek gaur esan bezala albiste eman digute, laster arte esango dutelako aurki Arrasateko Deskontrol eta Arkada Sozial taldeko kideek bideaz arro daudela esan dute gainera agiri batean. Eta hauek Euskal Herriko punk oi estenako referente diren bi talde handi dira, ezaguna zaizkizue. Eta oraingoz emango dituzten azken bi mailukadak edo emanaldiak iragarri dituzte, azkenengoak momentu edo aldi luze baterako. Hoetako bat abenduaren 26an izango da, Atarrabiko Aske jaialdian, eta bestea otsailaren 20an izango da Durangoko 40 minutu rocken. Hoietxek azkenengo emanaldiak bi talde hauen eskutik, esan bezala Deskontrol eta Arkada Sozial taldeen gero artean.

Baizu, arratsaldeko zazpietara bidean, banda hauetako baten himno handia, ereserki handia jarriko dugu segidan kanta, hau ezagutzen ez duenik ez dagoelako Euskal Herrian. Duintasunez eutxi izeneko honekin, Arrasatetik Deskontrol taldea, eta apuntatu bidatak, bata, esan dugu bezalaxe, Atarrabiako Aske jaialdian abenduaren 26an, eta bestea Durangoko 40 minutu roken otsailaren 20an.

0: Egun saioak 2000-garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan go berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000-garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000 udari ongietorria emateko festarik handi. Arratsaldeko 7 dira.
0: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean!
2: There she goes again. Iritsi dira 7, zer moduz astearte on denoi San Juan bezperako guzaio hau egiten gabiltza, ohiko lantaldearekin. Egia da azken egun hauetan nahiko aldakorra izan dela arratsaldea, ahots bat kanpoan zelako gero beste, baina hemen gaude, Alain eta ni, Ibon, elkarrekin, irrati urte hau borobiltzeko azkenengo astean sartu garelako eta ostegunean entzun duzuen bezalaxe, saio berezia daukagu Donostiako Kontxako ondartzako itxasertze horretatik. Donostiako guneko, hortxe terrazan izango garelako saio egiten, Olaia Inziarterekin, Bengorekin, gure kolaboratzailekin, eta beste hainbat ezustekorekin, sari potoloak ere banatzeko garelako, osteguneko gu saio horretan, ze gainera 2000-garren saio izango dugunez, 2000-ko programa handia egingo dugu, osteguneko arratsaldosoan zehar, bale? Hala ere, gaurko saio ez dugu amaitu, segituen Alexander Padilla gurean Padiren diari joarekin, gaurko gonbidatu oso berezia da, entzongo duzu segituan, baina Padiz gain alain beste gauzatzuk ere baitugu.
3: Bai, zehatzo, arratsaldean justu guzaioa amaitzen ari ginela, albiste bat azaldu zen, agertu zitzaigun horre sare sozialetan, zioena Carly Rae Jepsen artista bueltan dela.

Gauza da, Ireiaren 18an disko berria argitaratuko duela, Day and Night deituriko lana izango da, eta ostiral honetan lehendabiziko singela aurkeztuko du. Bueno, ba, hori jakinda, gaurko egun aprobetsatu nahi dugu baita Carly Rae Jepsenen ibilbidea zertxo baita repasatzeko, eta ikusteko nondik joan daiteken lan berria. Uzegia da, Carly Rae Jepsenek, bueno, asko aldatu duela, ba, bere estiloa, eta bueno, aldaketa nabari izan duela bere ibilbidean, bere astapenetatik onaino, beraz, gaur gusaioan, bera hobeto ezagutuko dugu eta baita egin duen musika. Yeah!

Zaize berak hau egiten zuen eta orain beste gauzat egiten du eta hortxe dago bere aniztasunaren dotorezia ere, bere bilakara zoragarri horretan. Hala ere, ordua zabaltzako beste banda bat, hauek ere asko miresten ditugu dudari gabe, eta beraien ziklikoa diskoarekin txoratzen gaude. Maskak taldea, gaurko gu saioko arratsaldeko zazpietako ordua zabaltzen. Hau da beraien gau ero izenekoa.

0: Oraindik ez baituzu ezagutzen, apuntatu. Maskak taldea, Maskak banda, Gau Ero, kanta honekin ziklikoa diskoan topatuko duzu, beraien emaitza interesgarria o dantzagarria o ilun hau bide batez. Eta bakure playlisten ezinbesteko den proposamena da Maskaken kanta hau baita biraien musika ere oroar. Arratsaldeko zazpiak eta zazpi gaztean gu, aste arteon, San Juan bezbera ondenoi, zer plan duzuek gaur, konta egu zuen WhatsApp-ez, norazuazte, nonko zua ikusiko duzuek, eta zurik ez badago, zer da egingo duzuen, ze juntada, ze afaritxo egingo duzuek, ba, WhatsApp-a daukazue gurekin partekatzeko hori guztia, 688-605-0500 zenbakian, eta WhatsApp zenbaki horixe bera da, erabili behar duzuena, errepide sarean, gora beraren bat edo beste ikusten baduzue, ze... segurtasun saileko lankideek esan digute ez dagoela aparteko arazorik, baina zuek ikusten baduzu zerbait, erabili bide hori, guri bidaltzeko gero guk hori zabalduko dugulako irrati bidez. Gaur ere bero galanta izan dugu, edo izaten ari gara, eta karo, bero horren aurrean gure esperantza da, noiz emango te dio vuelta honek guztiak, beste behin freskotasun hori gure artean izateko alain.
1: Bueno, ba, gaur bero itogarria bestegun batez, oraintxe bertan temperaturak horrelaxe ditugu. Oraintxe Elgoibarren 36 gradu daude, kostaldean gutxixiago Hendaian adibidez 32 gradu, edota Nafarroaldean Lerinen adibidez 29 gradu. Bihar aldaketari gabe jarraituko dugu eta beraz ba bero errea egingo du berriro bihar asteazkenarekin batera. Maximoak 40 gradu ingurukoak izango dira leku askotan eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira ipar isurialdearen bazati haundi batean. Zerua hodei gutxirekin egongo da eta barnekaldean bero hodeiak garatuko dira.
2: Arratsaldean gaztean
0: 2010ko hamarkada hasieran, bera zen pop erreferentzia handioetako bat, pop izar handioetako bat, bere hitak itxaskorragoak ezin zirelako izan. Artista honek aktibo jarraitzen du gaur egun, Carly Rae Jepsen.

kolaborazio batean dugu OCD artistarekin batera. Good Time kanta hau sinatuz, kanta hau gainera telebista kanpaina ezagun bateko sintonia zen, Carrefourren oferta guztiak eta adierazteko kanta hau xerabiltzen zelako supermerkatu kate ezagun horretan. Good Time.

0: Bazken, ordu hauetan jakin dugu pop adiktibo hau ezin hobeto menperatzen den artista kanadarrau bueltan dela.
1: Bai, Carly Rae Jepsen bueltan daukagu, atzo arratsaldean bere sareetan jakitera eman zuen, iraiaren 18an Day and Night izeneko lan berri bat argitaratuko duela. Disko bikoitza izango da, 24 kanta bilduko dira disko horretan, beraz nabaria da, bueno, ba, azken hilabete hauetan denbora aprobetxatu duela, 24 kanta sortzeko, eta ostiral honetan disko horretako lehendabiziko kanta entzunal izango dugu, On Wires deituriko kanta izango da.
0: No, demora aprobetxatu du, baina demora gutxi izan du berak, ze, okera espanez, ezkondu eginda, aurdun egonda, aurre izan du, eta orain segidan 24 kantaz betetako disko iragarri du, beraz? Bai. Hori guztia egitea eta ondo kudeatzea ez da erraza.
1: Bai, ez dakigu oso ondo nola egin duen hau dena, ze egia da, itzulera hau, zuk esan bezala Ibon, aldaketa askoko momentu batean heldu dela Carlyrentzat, 2025 urtean Cole MGN izeneko ekoizle batekin, eta gainera berarekin lan egin duen ekoizlearekin ezkondu zen, eta aurtengo martxoan duela, ez dakit, bi hiru hilabete ba, beraien lehendabiziko alaba izan dute, eta bueno, ba, egia da, bueno, urte mugitu izan dela Carlyrentzat, baina badirudi paraleloan topera jarraitu duela bere musika ibilbidearekin, ze, bueno, disko berria dator.
0: Ba, nik esan honoke pixkat izaro roioan egin duela, hau da, diskoa ja grabatu da zuela lehenagotik, eta ja, prozesu osoa egin duela, ordunaldiaren prozesua eta hori guztia, eta ja, disko aterako duela orain, ba, aurre agonkortzen denean. Nahiko, izaro eta arkitektura estiloa, eh?
1: Ba, bueno, ez dakit, oso egon kortuta egongo den irailerako, baina bai, imaginatze dut, pixkat hori izango zela bere taimina edo pentsatu izango zuela. Bueno, kontzeptua nahiko garbia da, disko honena, bueno, 12 kantak eguna irudikatuko dute, eta diskoko beste 12 kantak gau hau da, Day and Night kontzeptu hortan, ez? Noski, honek kanten soinuan ere eragina izango du, ze azken finean, Day alde hortako kantak, berak dio, Carly Rae Jepsenek esan du, organikoagoak, gordinagoak izango direla, pop psikodelikotik edaten duten kantak direla Day alde hortakoak, eta aldiz Night aldekoak, basakonagoak eta esperimentalagoak izango dira, dance pop doinuekin eta baita sintetizadore desente entzungo direla beste alde horretan. Hala ere, bueno, Carly Rae Jepsen, ostra, kontuak egiten hasite Ibon, duela 14 urte ezagutu genuen bere Call Me Baby kanta, bueno, ezagun horrekin, hemen atzetik entzun dugun horrekin. Eta kanta honekin mundu guztira heldu zen, baina denborarekin artistak baita azaldu du, ostra, ba, boom hau, ez, Call Me Maybe kantarekin heldu zen boom hau, egin batean ere kontran etorri zitzaiola, ze, bueno, abestia garbi dago pop txikloso bat dela guztiz, oso komertziala dela, eta guztiz enkasillatu zuela abesti honek musika estenan, hau da, mundu guztiak kanta batera zuenen, eta hain ezagun egintzenean, Carly Rae Jepsen zuzenean artista mota batean kokatu zutela, ez? Eta egia da, berak, ba, igual ez zuela ingarbi zer egin nahi zuen musika mundua.
0: Hau da, Call Me Maybe entzun duguna, bere hitik handiena, eta honekin ezagutuko lehen, baina entzungo dugu segidan bere azkenengo diskoko beste emaitza bat, The Loneliest Time albumeko kanta ederroietako bat.

0: Artista gutxi daude gaur egun pop musika ola katen motzean hain ondo kontrolatzen dutenak eta hau da bietako bat, eh? Bere estiloa, bere soinuarekin, bere tonuekin, baina badaki popa ondo menperatzen eta imaginatzen dugu bere disko berian ere bideo hartuko duela, eh?
1: Bai, segurazki, bai, esan bezala, bueno, aipatu dudan kanta horrek bere lehen da biziko arrakastak guztiz enkasillatu zuen Carly, baina berak beti horren aurka borrokatu du eta naiz eta arrakasta ba, apalagoa izan duen horren ostean, bere ibilbidea eraikitzen joan da eta bueno, ba, beste soinu batzuk ere esploratu ditu. Gauza da, bere boom horren ostean, irurte pasabear izan zirela, bazter egin nahi zuen ondo jakiteko 2015 urtean heldu zen lehen da biziko aldaketa Emotion deituriko diskoarekin, ze hor indie pop doinuetara pasa zen eta 80garren hamarkadako sintetizadoreak hartu zituen eta jendea harritu egin zen, ze bueno, askok ez zuten espero Carlyren ba urrengo pausua edo ez izatea inkomertziala eta pixkat indie unibertsotik mugitzea beste kanta batzuekin.

0: Carly Rae Jepsenen musikan sartu dugu muturra, bere disko berria badator, eta bere iraganeko albumetan ere alako pieza ederrak topa genitzake. Hau da, Your Type izenekoa.
1: Bueno, eta esan dugu ez, bere aro berri horretan, publiko zabala galdu bazuen ere, kritikaren babesa jaso zuen, eta publiko txiki, baina fidelago bat sortu zuen aldi berean. Eta hortik aurrera, Carlyren ibilbidea sendo mantendu da urte guzti hauetan zehar bere estiloan, naiz eta, soinu ezberdinak ukitzen joan den denborarekin, ze entzun dugu Carly funkia egiten, synth popa egiten, neodisko soinuak ere jorratu ditu, eta, 2022ko The Loneliest Time, eta 2023ko The Loveliest Time, bere disko hauek, esango dugu, bere alderik helduena ere erakutsi zutela, eta kritikaren babes totala jaso duela bere azken lanekin. Beraz, esan dezakegu, talentua baldin badago, eta lan egiteko pres baldin bazaude, Carly Rae Jepsen One Hit Wonderretik atera daitekela erakutsi digun artista bat dela, ez? Azken finean, askok diote, ostra, eske kanta honek enkasillatu ninduen, eta ez nahiz hortik atera, badirudi, talentua duzu, eta hor tematzen baldin bazara, azkenean, aukerak dagoela Carlyren kasuan bezala, nahiz eta beste, igual, esfera batean, eta ezain, esango dugu inguru komertzial batean, egin daitezkela baita gauzak musika munduan.
0: Publikoa garatu daiteke, diversifikaliteke, eta beste esparru batzuetan funtzionatzen ezake, eta hori da berak egin duena, eta bere ibilbidean zehar lortu du, entzule mota bat poltsikoratzea, eta entzule hori oso pozik dago, izan ere berak disko iragarri du, hogeita lau kanta berri izango ditu, Day and Night izaneko diskoak, eta hori irailaren 18an jasoko dugu, eta jakina gaztean entzungo dugu. Ez da estilontako zerbait izango? Yeah!

baina agian gehiago gertu daiteke beste kanta honetara. Hau da bere Emotion disko txalotuko emaitza itzeloietako bat, Runaway With Me, Carly Rae Jepsen entzunga eta segituan gaztean gun, Padiren diarioa denboraldiko azken gonbidatuarekin.

0: jarraitzen dugu Ezpalak taldea, Ezpalak taldeak aurrera jarraitzen du eta kanta ederra sortu dute Erne, Txuleria Joder taldeko Iratxerekin batera. Ezpalak eta Iratxe burua galtzerainoko emaitza hau sinatzen gaztean gun 19:25, 7:25 minutu direnean. Haze astearte daramagun gauza pilo batekin Xabi Solano. Ezagutu dugu bai Agini eduki sortzailea, gainera, esan barra dago Ainize eduki sortzailea gure urrengo gonbidatuaren oso gustoko izango dela aurkeztuko diogu. Azkoitiko bai Aini. Bakizun orden?
1: Baserrian ontzan.
0: Segundo da, Padi, zu saio batako aurkezizateko zure mikrofona ez dago konektatuta. Eutxi batzatik, emai dozu?
1: Ra, oain.
2: Ora ez da.
0: Ez da gizere eman diozu. Ea orain, orain.
1: Oain.
0: Ah, ortsau.
1: Oain bai, orain, bai, barkatu.
0: Beraz, abildua bai Aini edo Ainize azpiazu.
1: Da izan zan baserriko lehiak idea.
0: Ah, ez dutzen duzula.
1: Claro.
0: Bueno, ba, edukia zora gari sortzen du eta pentsatu dugu zure oso gustoko izango zela.
2: Ez duzu ikusi TikToken daula?
1: Ah,
2: vale, vale.
1: Bai,
2: hemen egonda.
0: Honek dena da aki,
1: bueno, arkatu baino.
0: Txiko, ez zintzaio sorpresarik eban, badiri.
1: Zea onzan, da, zerriko biharne izioan, eta bere mutiakin eta dena horre onzian.
0: Zer txuleria
1: daukazuzu. Ba, bueno, esin
2: txuleria joder.
0: Txuleria joder, padirena.
1: Jarria zuen bueno, intro.
0: Az da dila bere saio, hemen dikaurerakoa bere kontu dator, eta irrati urte honetako azkenengo saio erekin dator.
2: Azkena, padi, azkena.
0: Bere diari jua zabaltzeko puntuan Alexander Padilla zuen zanlaguno. Padilla edo paditik eratzen dena, ez dakit nola dagoen osorik padilla izan duen azte burua eta gero.
1: Azta, azte burua, hemen egin dantzatzen ba, musika jaialdi beten nongo benintz bezala. Bueno, arratsalde hon.
2: Arratsalde hon, padi.
1: Pixatu unkituta nao, emozionauta nao, demoraliko azken padiren diari jua.
2: Zema diari ju, demoraldi hasi genuenetik, zema jende pasaden.
1: Ja, eta ze, hola, hola, garriten un balantze moduko bat, esaten hona, da, bira, ba, neko gonbidatu guaiak basadia.
2: Bai, eta nik uste dut, gonbidatu guaiak baino, gai interesgarriak jorratu ditugula. Ze batzuten ez da bakarrik gonbidatua ba interesgarria izatea edo ez, baizik eta gero ze ateratzen zaion.
1: Era guztiko gauzi buruz itzin, deu.
0: Protagonista garantzetxoak, baina asko ireki gara gu ere, zure saioan, batez ere zu padi.
1: Ha, bai.
0: Ze zuk ere izatzen zure diario propioa,
1: egia.
0: Egun batean zure urtea kontatzen, zure aldaketen urtea izan zela.
1: Bai.
0: Eta hor asko ireki zinen zu.
1: Egia, ba nik uste, inoiz irratian hon nahi zen hola modu estai pribatuena edo izango litzateke alde hola nere alde
0: intimoena edo
1: erakutsi nuen bai
0: egia gaurko ere aldaketen saio bat da okeres banaiz
1: bai eta gonbidatu honen atzatik ere denbora asko genera man eta nik modu berezi batean itxinen nun gaurko denboraldia eta horregatik gaur hemen padiren diari joan eman dieza jogor txaro bero bat gure Olaia urteari. Bai, pasa, Olaia Urtia.
0: Euskadi
1: irratia.
0: Olaia, zer moduz?
3: Kaixo, zer moduz?
1: Bueno, Olaia Urtia.
0: Zer ilusio, Amaitu duzu zazpietan zurea, bai, bai pasa, eta pasa zara gaztera segida.
3: Noski bai, etzenen aulkitxoan egoen zuen zain.
0: Ze ondo.
1: A ber, segia da, ez dakit Euskal Herrian teatu dan, segurazki bai, etze gaur asko viralizatu da bidea, eta zure irratxaioa, arrakastandeko programa, bai pasa, zuretzat bintzat, urren gaztan bukatzen dela.
3: Bai, estailaren iruan egingo dut azken bai pasa.
1: 2020ko urtarrilaren 7an hasi zinan.
3: Ah, urtar... Joe!
1: Dokumentatu nahi.
3: Barkatu, barkatu.
2: Kafetaritza serioa.
3: Mara Torres, kontu.
1: Bai, zu barkatu, errespetu bat, oi da.
3: Bai, bai.
1: Urtarrilaren 7an hasi zinan, 2020garren urtean, justu COVID-a iritsi baino lehen.
3: Bai.
1: Eta 6 urte terri pasata geho.
3: Bai.
1: Amaiera iritsi da zuretzat.
3: Bukatu da. Zazpi demoraldi eta txau, Manoa.
1: Nekauta zaude?
3: Bai, nekatuta nago, baina orain ez, orain bukatzen ari dela dakidanez, orain badaukat indarra bezala, ez? Diot, orain, beti esaten den hau, ez? Orain edu disfrutatu, konstiente izan nahi dut, amaitzen ari dela, baina nekea bai, nekea horregunda, horregunda.
1: Esan egia, gukin konpetintzea...
3: Hori izan da gogorrena.
1: Gogorrena izan da, eta izan daiteke erabakietako bat, ikusita gugeala arratsaldetako erreginak.
3: Bai.
1: Eta ikusita, bueno, zeun audientziako zunak diala, baino...
2: Horrek mina egiten.
1: Hombre, horrek mina egiten. Horrek, bai. Eta hortu, padiren diari joarekin konpetintzea imposible.
3: Badak ez zelertatzen da... Nuela zurekin konbetitzen.
1: Bai, maiz diaz, bosterditan, hauen, gara, bosterditan juten ez horrek horrian, gaur zure gatik indetu baita.
3: Ah, nere gatik.
2: Hombre, klaro, dena mugitu dugu zu esartzeko.
3: O, eskerrik asko, ez hori izan da, arrazoia.
2: Nik esan barroko, kompetentzia gorra izan dela, olaia duari gabe.
3: Oso kompetentzia gorra.
2: Baina, aldi berean, etortuko beste gauza bat, gertoko lagunak eta ipasazioate denean, bai pasan entzun dut ez dakizzer, amorru bat ebaten zian, nire lagunek, nire zentzutea, eta bai pasen zutea, hori zen labankada bat bizkarrean, nire
3: zan. Bai pasako kolaborantzai ezara.
1: Hombre, ez que egun txiko enmendatzen da, Alain Pérez, baina men...
3: Alain ere udan izaten da, bai pasako kolaborantzai ezara.
1: Ja, dena kolaborantzai ezara, ni izan ezik.
3: Ja, bueno, hori...
1: Hortziko
2: dugu.
1: Zeran bani...
3: Baina hori ez da nero ruba izan.
1: Ez, badakit. Zer da, faltan botako duzun hori?
3: Faltan botako dudan hori. Faltan botako dut zuzenekoan egin ditugun tertuliak, kolaboratzaileak, elkarrezketak eta baina egia da, bueno, nik irraten jarraituko dudala, eta orduan elkarrezketak egiten eta jarraituko dut, eta erreportajeak, baina egia da, saio bat gidatzen duzunean, bueno, baduzula privilegio bat ere, badela bat tertuliak moderatzea, kolaboratzaileekin konplizidadea garatzen zoa, zehazkenean maiztasun batekin etortzen dira, eta momentu horiek, estudioko momentu horiek asko falta motako ditut, bai, bai, zaren zare gabe.
2: Bueno, eta ordutegia garrantzitsua, ze, claro, zazpi denbora diz egon zara arratsaldez Euskadi Irratiko bypassan, claro, horrek ere bizitza berrantolatzea eskatzen du, ze gure kasuan guk ere urte pila daramatzagu arratsaldez, eta egia da, ni noizbait pentsatu dudala, ostra, noizbait goizera pasatzen manaute, nire bizitza deskuadratuko da, aldatuko da, ze urte asko dira,
1: claro.
2: Oituta arratsaldez lan egitera, ez dakit zure kasuan, claro, aldaketa hauekin moldatuko zinateken orain berriro goizakan.
3: Uste dut, etzaidala gehiagik ostatuko, egia san, ze udan eta azkeneko udatan esaterako egon naiz goizeko ordutegian, eta ni claro, oso goiztxoria naiz.
1: Bai, bai, oza. Orduan ni oso goiztxoria. Goizeko seitan, zazpitan.
3: Zazpitan, goizeko zazpitan, wow, baina hori ezin dut orain egin, eta bai hori pentsatzen dudala, ze gimnasioa era lehen orduan joatea, bada, bueno, ba, giro lasaiago dago, yeah. eta hori asko gustatzen yeah. Zenere, gaur...
2: Baina horrein zergatik ezin duzu egin hori.
3: Ez ezingo dut egin.
2: Ah, ezingo duzu.
3: Ordua aldatzen, nere rutina aldatzen denean, eta goize ez lan egin behar dudanean, ba, kirola txaldetan egin beharko dut, eta hori etzait hainbeste gustatzen.
2: Ja,
3: yeah,
2: zeia goizeko nekea aukazu, bai, arratxalde, gainera, goizetik, goizan lan egin da, joaten bazara itxera, eta sofan esertzen bazara edo, minimo egiten baduzu, ja, horri buelta matea bai, ezinezkoa bai, da, baina hor bai. Trukoa da, olaia, lanetek segidan joan gimnasio bai, edo beste gauzatzen egitera, edo superera, zebestela, akabo,
3: hori etzai batera kostatuko.
2: Bai, egia da, kasu hortan, zenbat ulertzen dugun olaia, ez, eguk ere...
3: Zuek eiago dara mazu, eh?
2: Claro, baino egia da...
1: Nekea ere, bai. Zema programa emitzen zu.
3: Begira, lehen gogun entere belokirekin egon ginen kalkuloa egiten, da nik uste 1300 bat izan direla.
1: Bale, ez que bakizu guk 2000 egiten ditugula. Ba,
2: ostegunean 2000 zaio guonee!
3: Zutorren ez, guztorion zera eta guk gauzatzen egiten ditu emisotera.
1: Telebizan ez du, irratia, ze falta zaizuteko?
3: Ze falta zaite egiteko, gauza pila bat? Bai, bai, goza pila bat, falta zaizkit. Bai, ez dakit.
1: Eta...
3: Zerbait proposatu nahi dazu?
1: Ez, haizu, bakizu hemen mikrontan, ez dakit, igual gaztean, top gaztea orkestea, ez dakit.
2: Bueno, olaia oso musika zalea da.
3: Oso musika zalea nahi.
2: Eta oso kontrolatzen du musika.
3: Bai.
2: Homen, abaritzen da, ze gu pasatzen gara hor Euskadi Irratiko estudiotik, eta beti arratsaletan musika ona da, jarrita.
3: Oso ondo.
2: Horain, eskerrik asko hori azken maratzen gatik. Musika arloan zer da... Hemen gozenokan gomendioa.
3: Ba, hemen gomendioak, egia esan gaztean gomendio musikal bat egiteak, kosta egiten zait, zuek beti aurretik zoazte. Egia esaneko bukletan nago, oraindik ez naiz oso luxetik atera, oraindik ez naiz hortik atera. Azken aldian, eske musika elektronikoa gustatzen zait asko, orduan gauza randomak, pixkat...
2: Gainera bazara bidaltzeko, entzun, nao, ez da gizte, hori biltzen zara gauza bere kopatzen.
3: Bai, zuri gustatzen zaizu zo tribal elektro.
2: Bai, baukazu puntu hori.
3: Bai, bai. bai, eta gero musika frantsesa ere, zen frantsese kondo egiten dute egia san.
1: Oso ondo, oso fina dira. Zama, claro, guain, ordutegia laketakin, esan dago, bai, beste ohitura batzuk hasiko zaizkizula, claro, lantaldeare berria izango da.
3: Lantaldea berria izango da.
1: Claro, ez dakit, lantalde berrietara ohitzea ere, hori ere lan bada.
3: Lan izugarria da, bai.
1: Hori ere lan nekeza da.
3: Bai, baina nik uste ezberdina dela saioa gidatzen duzunean lantaldera egokitzea, ze azkenean saio bat gidatzen duzunean, bueno, ba, lantaldea gidatzen aritu hartzara, eta bueno, ba, bakoitzari...
2: Beste rol bat da.
3: Hori da, eta bakoitzari zerbait eman behar diozu, pixkat jakin bakoitzak zer behar duen, eta hori egokitzen joan bartzara. Zuzarenean lantalde horretara sartzen zarenean, gainera, esan nahi dut Euskadi Irratiko redakzioan ezagutzen gara denok, oso lantalde jatorrera noa, eta egin dut lan aurretik beraiekin, ze ni orain bai pasanago, baina aurretik Manu Etxezorturekin egon nintzen faktorian, informatibotan ere aritu nez, orduan, bueno, gutxi gora bera denak ezagutzen gara. Horrek, ondo.
0: Olaia, zure kasuan jende askori utzi duzu pasatzen, bai pasasaioan.
3: Bai.
0: Orain aro berria dator, eta bai. Badakigu, zentu horretan zure atea beti dagoela zabalik, jendeari paso mateko eta gombidatzeko, nori ez zinok inoiz utziko pasatzen zure saio batera? Inondik inora ere.
3: Gauza, bueno, izen asko esan ditzake. Begira, ba, jarrera matxistak dituen edon hori ez, kripto bro, gym bro, jende guzti horri ez, mesedez, bueno, bai, streamer, eskuimuturreko streamerrei ere ez, ba, alarde baztertzailea defendatzen duen jendeari, bueno, ba, horrelako gauzak, bizkate giza eskubideen aurka dagoen jende horrek, ez dauka nerea
0: zabalik. Hau esango dugu, eredu hori kopiatuko dugula, eta hemen txepo, ja egiten dugu, baina jakizuela, hemen ere ateak itxita daudela pertsona bien, zatgaztean.
3: Bai.
1: Ze izango da, guztalak irun, azken sai hori aurkeztu, eta gero ingo dezun lehenengo gauza.
3: Ba, ziurrenik kaino bat hartu. Hori ziurrenek, eta negarrasko eringo duze, gainera, zuen oso laguna den Iñaki Cid etorriko da, Iñaki eta Neritz izango dira, hori aurreratuko dut, beraiek izango dira, programaren agurra beraiekin egingo dut.
1: Balordon, spoiler, wow. Negarrengo duzu, fijo, vale. Ja.
3: Baina beraiekin izan hartzuen.
1: Leheno esan edazu, atzu iragarri zenetik, ja, programotziko dezula, oso mezu polita asko jasaituzula.
3: Oso mezu polita jasotzen ari naiz, eta ez da tipiko influencerrek esaten dutela, asko ezaten ari zarete, eta ez, benetan, harrituta nagoz ez nuen, espero, hainbeste, bai, maitasun pila bat jasotzen ari naiz.
1: Claro, hain dik programa batzuk atzaizkizu bukatzeko, nola prestatzen da pertsona bat ja despedida horretarako, esan nahi dut. Balantzea iten ezu, zure buru honentxe bertan lola saiten ezu, komunea lasa izoa.
0: Etxean hitz egiten dut zoren inguruan, gauza guztiak.
3: Etxean hitz egiten dut, bai, baina nire zenat gaixoa dago ja kokotera nioz, erabaki hartu nuen ezik, claro, demora asko pasada, orduan bera dago, ba, bueno, venga, ja, pasada ya pixkat. Bai, hitz egiten dut, baina ez, nik uste oso prestatua nagoela agurrerako, atzo bai izan zen oso egun emozionantea, eta besteak beste, lehen komentatzen dizuen mikrozkampo, baina oso privilegiatua sentitzen naiz, egin alizan dudarako ere iragarpena, nahi nuen moduan, zen eretzat Luienekin agurra egitea oso, bueno, zentzu handia zuen, ba, pixkat, eretzat referente diren emakume zinguratuta egon nahi nuen, beraiekin askotan aldaketei buruz hitz egin dut, eta zikloi buruz hitz egin dugu, arantxietzegoen, ze arantxioren dezago Luienetan, baina bai, bueno, eta orduan horre egitea, badakizu, egiten ari zarela zerbait, eta diozu, ze ondo, hemen egiten ari naizela, abestuain gune seguru batean, orduan nago oso pozik egiten ari, bai visualizatzen nuen hori, horrela egiteko privilegioa daukat.
0: Bueno, bai pasa jarraituko du, pasa saioak urrengo urtean, argituko duan norkera mango duen saioa urrengo asteetan, entzongo duzu, urrengo urtean saioa, alakoetan zure seme edo alaba edo dela alako hori horrutzita gero gaizara
3: entzule bezala entzungo dut, entzun nahi du alako ze programari datuko duen pertsona amarreko bat da, eta benetan egingo du, badakit, diseinatzen ari direlako programa, eta gainera gaur egun bai pasa egiten duen lantaldearen bueno, lantalde hor egongo da.
0: Eta nire egongo naizelako, zei asan dira ze egongo naizel. Nigatik ere entzune hori.
2: Azu berritu duzu baita.
3: Berritu duzu, zorionak, zorionak. Erreferentzia honak utzik dituen.
0: Udako merkatuan bak, izo fitxaketak eta hortxe.
3: Entzungo dut, baina hasieran egia da irailean nioportan anoa.
0: Ui, nora zoaz?
3: Bai, begira, Euskadi Irratian asko esaten da, gauzak ongi, joango naiz.
1: Gauza kongi.
3: Lehenengo Greziara joango gara, eta gero Vietnam eta Indonesiara joango gara.
0: Eta oporrak disfrutatzera, ze hitzori ere asko zaten hemen etxementan, eh?
3: Disfrutatzera.
0: Ez dure egunak disfrutatzeko
3: direla.
2: Hombre, ez que etxementan behar da, ez? Bai. Disfrutatzea oporrak gero bueltatzeko energia pixkatekin,
3: zebestela. Gauza bestela. Kontatu alizateko, ze gauza gertatu ardera kontatzeko. Bai, bai, orduan entzungo dut, baina bueltatzen
1: dut. Abra, Olaia, nik bendik ez dut jaso udako, oza, bai, pasa berriko lan eskaintzari, proposamenik, bueno, menik bueno. Lantaldari, uste nun, aro berrian deintzat dei bat jasako.
2: Nabari zena minduta zaudela, padi.
1: Bai, pasa, ez duzak bila. Bai, pasara beti doan jun naiz, baina horre hon naiz. baina, bueno, nik opari baten nahi zut, Olaia, bai. Ze, ezken un lortu gaztezuloko portadan zu ere presente gotea, zemengo portadan azaldu zian gure mutilak, baina guretzat, a ber, irungatik itzeten ez, baina bueno,
0: bai.
1: Luxu bat izan da zurekin, hainbeste urtez, jarriazu musika, ezakiten motiboa, zokazu, bueno, berdin du.
0: Jarriko dut musika bat, Olaia Gostoko izango duen,
1: vale.
0: Zer ikusi izango duen momentu honekin, baina bada emotiboa. Ea topatzen dudan.
1: Gauza da, nesanen una zan, hemen gu saiotik, Olaia, eskerrik asko, hainbeste urtez, gure ondoko estudioan eontzealako, eta guretzat, beti... Oida, ira.
2: Kaskoa dauzkaia, dena.
1: Olaia, gu saiotik... Placer utxe izan da hainbeste urtez zurekin kompetentzia izatea, ordutegia konpartitzea eta guretzat beti izango zara Euskal Irratekintzako arratsaletako erregina.
0: Egia
2: da, Padi, oso ondo pentsatuta etzegoela opari hau, ze oso radiofoniko ez da,
1: A ber, berdin du, baino, eske zan pixat simbolizatzeko hainbeste urtez beti esan dela.
3: Bueno, jazte polit egin duzu, eskerrik asko.
1: Eta horregatik hori izan barra genion.
0: Dudari gabe, Olaia, eskerrik asko, pasilloetan gurekin egote batik, arratsaldeak beste movida dira. Baina movida honetan ulertu gara, eta ni gustot, ba, gero... Topatuko dugula, elkarze, bueno, bazkal hortuak hortzea konduzko horiekin. Eta oraindik ere gure ibilbide luzea izango dela.
1: Eta
0: eskerrikazki
1: hiruei baita, hiruei, irrategintza, euskarazko irrategintza, zuek aldatu dezuelako azken urteetan, hori gutxi hitz egiten da, baina atxaldeak, zuek izan zate protagonista.
2: Ze polita, venga, ba, ez dira
1: gobero, ba. Eski, ja, demoreka batzen
0: ari. Amaitu dugu, irrati urte apadiren diari joan, aldaketi buruzizketan, aldaketa olaiarena, eta baita, ba, irrati hau mentzen, ze.
1: Claro.
0: Itzaiten dugu, askotan, ba, zure lagunez, politikaz, eduki sortalez, eta ze pasatzen da orduan guretaz, ez da, ba, irratia aipatu behar da, eta irratiko kontuak ere aipatu behar dira, beraz, gora irratia.
1: Eta laguntasuna, ez da, kompetentzia, ez da, etxe berinekoak geala, eta azkenia, ba, begira, ordutegi berineko baritu barren, ez da.
2: Eta hori ospatuko dugu, ostegun honetan, 2000 garren guztaioa.
0: Olaia Urtiaga, urren urten entzongo duzu, Euskadi Irratian, beste txoko baten, argituko da hori guztia, eta beti bezain ondo egin modu.
3: Eta
0: zaila, argitzeko. Olaia Urtiaga, eskerrik asko, Olaia, muxe bat.
3: Eskerrik asko denagatik.
0: Eta jarriko izugu, begira, gustoko duzun beste artista bat, ez da Lux diskoa, baina Amaia ere gustoko duzu. Padien diari joa, beste urte bat ez, guza joan, Padi, eskerrik asko, udo nahi zan.
1: Berdi, ostegunen angan izango nahi,
2: zainoa. Gurtu, Padi, beti geratzen da.
1: Espantota biogea pesadas.
0: Ondo izan, Padi.
1: Muxu, eta eskerrik asko.
2: Aio.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Lasarte Oriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
4: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa. Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena koopaketa.eusen.
5: Ufa, zelasetasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
6: Nahi duzunean.
5: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
6: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
5: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
6: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
5: Eta nahi bezain lasai?
6: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
7: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 64 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Etxepe taldeak agur diskoa plazaratu du eta agur lan horren barruan alako doinuak topa genitzake. Xabier Leteren bertsioa eginez, Etxepeko lagunak eta kanta eder hau Gazteako Arratsaldean, langile baten seme. Iraganeko hit bat, edo, bueno, kanta eder bat gaurko egunera karri dute Etxepeko lagunak, eta orain iraganean jarretuko dugu segidan gure gaurko saioko azken txampa honetan, nostalgia piztuko dugulako gure denboraren makina zabalduz. Jauzi batean, atzera begira jarri eta garaibateko kanta bat bueltan ekarriko dugulako, eta ba gure barrenak dantzan jarriko ditugu. Gainera gaurkoan literalki hitzez hitz dantzan jarriko ditugu barrenak eta baita oinak ere, kanta dantzagarri baten bila joko dugulako 2002 garren urtera, kapikua urtera, 2002, eta David Getaren kanta bat ekarriko dugu gaurko hau gure egiten tartea borobiltzeko. Getaren astapenetara goaz, eta gaurko kanta da Love Don't Let Me Go izenekoa. Parisen grabatu zuten kanta hau, berak eta ahotsa jartzen duen Chris Willis abeslariak, eta Chris Willis ezaguna da giza eskubiden alde borrokatzeagatik. Martin Luther King du inspirazio, berare afroamerikarra delako, eta abesteren mezuan pertsona arteko batasuna eta ulermena aldarrikatzen da Love Don't Let Me Go izeneko abesti honetan. Eta samara dago kanta honen bertsioa jarriko dugula, bertsio berezia, mashup bertsioa, zebada, bertsio bat, edizio bat, arrakastatxuagoa izan zena. Diek taldearen Walking Away kantarekin batera mashup bat egin zutelako, eta honi esker Getaren izena zabaldu egin zen, eta kanta hau Erresuma Batuko zerrendako hirugarren postura heldu zen. Gaurkoa 2002ko kanta, Getaren Love Don't Let Me Go.
1: Eta zer dago kanta honen atzean, ze historio, bueno, ba, gus hartzen gara YouTube-en kanta honen bideoklipean,
0: eta Getaren Love Don't Let Me Go.
1: Eta zer dago kanta honen atzean, ze historio, bueno, ba, gus hartzen gara YouTube-en kanta honen

0: zeuden eta etzegoen kriminalitaterik. Orain, ere muau utxak dauden luxuzko etxebizitzez bete dute. Bideo honek oroigarritzat balio dezala.
1: Eta kaso zenbat bider errepikatzen den baita gaurko egunen ere, ezta? Eraikuntzak suntxitu, bertan beste gauza batzuk luxuzko gauzak egiteko. Paketaren proposamena 2002ko emaitza handia eta baietz hau zuen gustoko izan. Love, don't let me go.

0: 2000 eta bira itzuli gara Getaren astapen horietara kanta hause bueltan ekartzeko Love Don't Let Me Go.
1: Gustoko izan duzu, eta nik uste dut baiet.
2: Kanta emardo.
0: Emardo.
2: Earra.
0: Bagoaz lagunok segidan behaldea izango duzu, gaztearen behaldea, beti bezala, Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriaren konpainiarekin, eta hau izango duzu biharko eguraldia Euskal Herrian.
2: Ba, bihar aldaketari gabe jarraituko dugu, eta beraz bero errea egingo du berriro, eh? Maximoak 40 gradu ingurukoak izango dira leku askotan, eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira iparri xurialdearen zati haundi batean behintzat. Zerua odei gutxirekin egongo da, eta barnekaldean hori bai bero odeiak garatuko dira.
0: Bagoaz Taylor Swiftekin, bere Toy Storyrako kanta honekin. Belia ikustako desiatzen hau, ea?

0: Zan aukera daukada, Antoi Estori bost ikusteko. Bi argun, bueltan izango da. Alain Perez.
1: Biar arte, musion di bat.
0: Baita nire Ibon Fernandez, eskarrik asko beti bezala, gu aukera ezagatik.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.
1: Gabon guztioi, zer moduz bealdea zabaltzeko prest, zabaldu berri horrein txebertan, ekainako geiteru gaur aste artea, Ainhoa Vitoria, zer moduz?
2: Kaixo Julen, gabon denoi, zer moduz? Ederto.
1: Busa joari agur esango diogu eta bealdea zabalduko dugu esan bezala, gaurkoan ere bai, eduki askorekin, kanta askorekin, espero ez duzuen kanta batekin hasiko dugu, gaurko saioa ongi etorriak bealdeara.

0: Gazteako iluntzeetan, Behealdea.
1: Errari kanta berritxarraken, kanta ez ezagun oietako bat. Zergatik jarri duguna gaurkoan, bueno, ba, besterik gabe, hau jarri nahi izan dugulako, kapritxoa genuelako. Errari kanta da, Thrice taldearen In Exile kantaren cover bat, egin zuelako. Berritxarrak ikustet egin zuela, hau Rock Zone aldizkariaren kompilazio baterako edo. Eta bilduma horretan sartu zuten beraien coverra, gainera, okerrez banago ez dira Thrice-en horrela superfan sutsuak, berritxarrakeko kideak, baina kanta asko gustatzen zitzaien, errari, zoragarria bertsioago.
2: Ez bat urte, badakizu?
1: 2004an atera zuten, ia ziur esango dizut hori, baina ez dago guztiz seguru.
2: Bueno, gutxi gora bera.
1: Baina 12 urte bete ditu, cover honek errarirekin hasi dugu gaurkoa, ekainako 23, gauza pila ditugu, eskuartean, tartean, Aira Vitoriak esango dizigun batzuk.
2: Ba, begira, De La Fuenteren itzulera zaretuko gara gaur, Brigado diskoa kaleratu du, oso interesgarria den lana, eta, bueno, ba, aprobetsatuko dugu abesti batzuk entzuteko, zertzela da batzuk, eta ideia bat egin dezagun. Bueno, Katxalin Bartzena ere izango da gurekin, amabostero bestela, gaur gurean izango da, eta asteko diskoa, Generation proiektuaren diskoa, Love and Tears ezagutzen ari gara, gaur 070 Shakerekin batera egindako kantetako bat.
1: Horez gain, bueno, Katxalin Bartzenak egingo du bere azken kolaborazioa, hain zuzen ere, azken aste artea, denboraldiko azken aste artea izaten ari delako hau, denboraldiko azken astea denenean Behealdeari, dagokionez gutxienez, Olivia Rodrigoren jaialdiaren inguruan hitz egingo dugu, Labarren epe berria entzungo dugu, Papa Roach albiste dira, Idols ere bai albiste dira, Ane Lukinen kanta berria entzungo dugu, eta pare bat euskal talde ezagutuko ditugu ezagutzen ez baldin bazen dituzten. Julen Igoraz naiz eta hemen parean Aina Vitoria dut Behealdea ditzen da saio hau, eta Behealdeako urrengo urratsak Katxalin eta Nenufarrak taldearekin emango ditugu, ez dagoela Katxalinik talde honetan, agozenekien.
2: Ah, ja, ja da.
1: Taldean ez da Katxalinik, baina badagoena da hit bat, atera duten azkena, Zaldiak izenekoa.

0: All I Ever Wanted deitzen da hau, Rachel Sin O'Reilly artistaren hit puska hau zeona den kanta.
1: Oso, oso,
0: ez da pasaren urteko, baina pasaren urteko nire kanta entzunenetako bat, zalantzari gabe, gainera badu bertsio bat, sonberrekin batera.
1: Enekien, sonberrekin.
0: Eta sekulakoa da bertsio hori ere bai. Bueno, protagonista ez da bera, protagonista beste hau da. Olivia Rodrigo, claro, egunero da albiste. Egunero ari gara jartzen egia, disko atera berri duela, disko oso entzutetxua izaten ari dela, kritika poltsiko eratu duela, eta txaloak jasotzen ari dela, baina Olivia Rodrigo, bueno, jaialdi batekin dator oraingoan.
1: Bai, beste albiste bat eman digulako, baina esan beharra daukat, web atari guztietan sartu, eta artikulu guztiak Olivia Rodrigo hori buruzkoak direla,
0: Bai.
1: Ikaragarria da. Bueno, baina kasu honetan albiste da, Olivia Rodrigok bere jaialdi propioa antolatu duela, Daisy Chain Fields izeneko jaialdi feminista emakumeak bakarrik oltza gainean eta diru guztia gainera ba ongintzasko erakundentzat ematea da helburu Planet Parenthood eta Center for Reproductive Rights erakundentzat emakumeen eta aurren osasuna eta eskubidean edo eskubideak aldarrikatzen dituen dituzten jaialdiak dira barkatu jaialdiak erakundeak dira eta bueno oso interesgarria da halako jaialdi bat antolatzea alako pertsona batek Olivia Rodrigo kabustuaren 29an Kalifornian ospatuko da eta jende asko bertan
0: bero egingo du baina bai. Batez ere zi kartela egongo den bertan duela gutxi beraien urtebetetzeguna izan zen Deal Iceman urtebetetzeguna izan zen berai bikiak dira eta The Breeders taldea osatu zuten besteak beste eta Kim Dillek ere bai Pixiesen jozuen basua urte luzez baina Breeders bertan egongo da The Breeders bertan egongo da eta dira bakarrik egongo Bikini Kill Katzai Mitski Chapel Roan Olivia Rodrigo bera ere bai gero Stevie Nicks Filibu Makeko Stevie Nicksek agerpen berezi bat egingo du sekulako astakeria kartela horreitzen zin horriri ere bai epatu dugula zieran eta estilo aldetik ere bai nahiko anitza izango da.

0: Doutzi ere bai kartela osatzen, Santi Gold ere bai ez dudala zamaia, Santi Gold bertan egon gara, bueno, sekulako jaialdia Daisy Chain Fields izeneko Olivia Rodrigo kabuztuaren 29ko Kaliforniako Great Parken Airbinen iragarri duen jaialdia gainera, bere ilusioa mentzen, eh?
1: Bai, bai, bai, bere ametxetako bat omen zen, eta egi bilakatuko da bere ametxa, abuztuaren 29an, ba, emakume zinguratutako jaialdi honetan, zeona.
0: Beste artista batekin goaz, beste gauza batekin goaz.

0: Wow, no sartzen dena hau. De la Fuente, Jota Pablo Enoch, horrela ditzen delako, hori jakin dugu, gero kontatuko dugun zerbaiteratik. Baina Karabatxorekin aurreratu zigun, bere disko hau, Brigado izenekoa kalean da, De la Fuenterena kalean da, eta ematen du jendearen gustokoa. Bueno, esan dit, De la Fuenteren zale batek gaur bertan, ez zailo asko gustatu. Betiko berdina dela, baina, oroar, iritzi oso ona jasotzen ari dena, da disko hau, iritzi oso ona jasotzen ari den disko bat da, eta kritika poltsikoratzen ari dena momentuz gutxienez, ez?
1: Eta esango zenuke betikoa dela, ez dakit?
0: Ez, esango nuke sustraien bila joan dela, baina sustrai latinoak ere bai.
1: Hori ere bai.
0: Egia niñoz daño presenteago dobera, ez? Egia horrekotan egindu dela, bueno, salsa sartu dela burua De la Fuente, eta gauza asko egin dituela zentorretan ere bai, karibeko erritmoa dago kinez, baina
1: nabarmenago
0: dela.
1: Bai, Brigado diskoa da, disko berri honen izena, 2024an aterazuen azkena, HBN iragarrizaren 2025an, esaten zuelako nekatuta zegoela, HBN hartu behar zuela, eta batzuk despedida gisa hartu zuten albistea, zurrumurru hori behintzat zabaldu zen, agian ez zela bueltatuko, ba, bueltatu da, eta esango nuke bikain bueltatu dela, bere zentzia mantendu du, eta bere sustraietara bueltatu da, baina, bueno, ba, genero ezberdin asko esploratuta, ba, lehen esan bezala, nabarmenago, nabaritzen da hori Brigadok, 12 abesti ditu, eta, bueno, ba, trapa, flamenkoa, batxata, salsa, reggaetoia, denak abitzen da lan honetan, eta dena oso modu organikoan esango nuke, ez da, bueno, igual hau pegote bat da, ez ez iruditzen. Entzungo dugun lehen da biziko kanta, bueno, hau Karabatxo da, hau ezagutzen duzue, urrengo kantak Espiritu Santo du izena.

0: Alhamdulillah Espiritu Santo kasunetan, de la Fuenteren Espiritu Santo kantan, diskoak kalitate usaina du. Esamara daukat, nire ustez de la Fuente egiten duen guztia kalitate usaina du. Gusto oso ona duen tipo bat da. Eta nabaritzen da, azala ze polita den, ikusi zu diskoan azala.
1: Ez ikusi, azala.
0: Argazki bat da, izpilu batean, eta hor agertzen da dikote bat, ja, gero, txine, bueno.
1: Bai, egia da,
0: gainetik, horrela, dikotean gainetik, grafiti antzeko bat dago, oso oso polita azala, eta bueno, melodiak, eta berak egiten duena, ez?
1: Eta gauza, ikusi dutak azala, eta ez diote kasu larregi egin, eta egia da, oso polita da, eta bueno, baduka estetikoki, ba, edertasun berezia, arrazoia dozu. Bueno, familiari buruz, espiritualitateaz, bueno, badakizu ontxe oso modan dagoen gaia dala.
0: Bai.
1: Bere sustraiei buruz eta bere ibilbide artistikoari buruzko hausnarketak egiten ditu disko osoan zehar. Eta lehen ez da bezala, Karabaioa bestiak pista batzuk eman zizkigun doinu latinoak entzungo genituela. Eta urrengo kanta aukeratu duguna, antzera dator, Mi Modo de Vida du izena, eta saltza kanta ederra da. Hemen kolaborazio bat dago, kolaborazio bakarra diskoan, berea dana, bere alter egoa, erabiltzen dau, kolaborazio modura, orduan entzungo dugu, de la Fuente batetik eta bere alterregoa Enok bestetik. Enok hori irukin idatzita. Eta bueno, bere abiztenetik dator Enok, bueno, abiztena. Nere du da, izena da, ez? Pablo Enok, Enok izango da, izena. Baio Ruiz da bere izen abiztena. Eta bueno, Pablo Enoketik Enok alterregoa. Hau da, antza, bigarren alterregoa. Aurretik bazaukan, epe bat atera zuen Taifa Jala izenez.
0: Agia.
1: Eta hau izango litzake bere bigarren alterregoa. Eta bueno, entzungo dugu beraz, de la Fuente eta Enok, bera, bitan banatuta, Mi Modo de Vida bestia.

0: metropolitano bat bete du. Eta handinai horretatik bizkat ateraz, esango nuke, sustraien bila joan da bere disko berrian De La Fuente. Pablo Enoch, lo esan duzu dela, Pablo Enoch.
1: Ai, Bayo Ruiz.
0: Pablo Enoch, Bayo Ruiz da bera. Eta Bebe Kalaizen izango dugu bainera, ez okrez
1: anaiz. Bai, egia da. Bebe Kalaizen arituko da. Ez dakit segunetan.
0: Larun batean. Kartel buru ez dela.
1: Ba, De La Fuente larun batean, ustaiaren amabian esango nuke, Bilbao Bebe Kalaizen.
0: Amaikan.
1: Bale, dana gaizki.
0: Dara memoria zarinez, eh?
1: Eta ni baita. Orduan ba, gaizki. Bueno, ba, De La Fuente ikusteko aukera eta gainera ba, diskoa aurkeztera etorriko da, imaginatzen dugu. Eta bere esentziara bueltatuta entzungo dugu modo avion, trapa eta popan astuta, ba, abesti ederra da. Asko gustatzen zaite, bueno, ba, bere doinu vanguardia doinu hauek klasikoarekin astearen kontu hau, biolinak eta pianoa da, trap base batekin astearena, oso fine egiten duelako. Eta modo avion honetan, mundu kaotiko honetan, ba, bi pertsonen arteko konexio intimoari buruz ari da, eta baita ere, bueno, ba, bere artistaren, ez, ba, ego hori ere, balde batera utzita, ba, sustraietara bueltatzaren kontu hau.
0: Brigado izena du bere disko berriak, De La Fuente, Bebe Kalaiz jaialdean izango dugu larun batean ustaiaren amaikan kartel buru bezala, kobetamendiz zapaltzen, bere disko berriago aurkezten modo avion entzuteragoaz, nik esango duken ere kanta favoritu hau dela, ez dakit.
1: Polita da, oso, ez dakit, baina hau bebai, asko
0: bueno,
1: estatzen.
0: Honen rakoa, zalantzari gabe, De La Fuente.

Hemen entzuten da bere San Pelau de Laila deitzen da Fred Eginen kanta hau. Pull me out of this parentesi artean. Ez duzen ere esaldi hori esaten delako de Laila, que de Laila da bere ahotsa hemen. Izatuta ikusi zuen artista britaniarra Fred Eginek bere ahotsa hartu zuen eta de Laila Montagu da bere izena. Britania handiko kantugile eta artista bat. Asko bizio asko egotzen ditu sareetara. Esaterako tren batean agertzen da de Laila Montagu eta jartzen du. Beraiek ez dakiten inaizela de Laila. Inaizela hori de Laila. De Laila ez zuzen ere kanta super ezaguna gintzelako eta de Laila ditzen da kanta mundu guztiak ezagutu zuen, baina ez dakite zein den benetako de Laila eta berak igotzen ditu bideoak esan bezala, esaterako garraio publikoetan esan ez hemen dagoen mundu guztiak ezagutzen du Fred Again, baina ez du de Laila ezagutzen, hau da, ni. Karo, berak humorez esaten du, beti ere memearen bila. Fred Again albiste da Indian egongo delako. Indian bere kontzertu bakarrak, urteko kontzertu bakarrak emango ditu, eta horiek izango dira, bueno, kontzertu bakarrak gelditzen den urte honetan, gelditzen den 2026an, abenduaren 5an egongo da, Delhin, abenduaren 9an Mumbain, eta abenduaren 13an Bengalururun, Indian egongo da, Fred Again urrengo bandaia urrengo mugimendua, hori izango da beraldetik. Labarrekin goaz, Labar artista bueltan delako, epe berri batekin, Labarren epea gainera, Beñatro Rodrigo Kilikik ekoiztu du, eta Labar hemen egon zenean, asko gustatu zitzaigun, bai bere diskurtsoa, bai bere lan hori aterazuen, lan hori Aranburu bezalako kantekin, ezakit horreitzen duzuen, orain gontan abioa ditzen da bere epea barkatu, eta bertan hormigoia bezalako kantak, Labarren eskutik urrengo minutuak behaldean, zan bezala hormigoia ditzen da hau.

0: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Abostean behin etortzen da gure gana, abostean behin ekartzen digu zerbait, eta gaurkoa, demoraldiko azken astea denean, bere demoraldiko azken kolaborazioa Katxalin Bartzena, gabon zer moduz?
2: Gabon Julen, oso ondo. Egia zen, hemengo kabinan kalea baino asko zobeto.
1: Karo, beroa, eh?
2: Ba,
1: eta Bilbon gehiago, zu Bilbon zauden idon ostian?
2: Bilbo da impraktikablea, egia zen, bero honekin.
1: Bilbon beroarekin dagoen horreiten zat, tipen bat, edo tokiren, bueno, tokiren batez, zegero gentrifikatzen dira.
2: Ah, bai, ez, nik ez dut ez esango nire tokiak badazpa.
1: Baina, badituzu tokiak.
2: Bai.
1: Aize gokituarekin, tokiren bat tipo naturala, hola, ba, hori batzutan, hola, patio andaluz, antzeko batzuk, edo portalak, edo izaletan doden gune batzuk,
2: apatea superfresko. Nire txeko portalean, dire txeko goten da, etxean, baino nahiko, hobeto zen, ibozgarren pizu baten bizinaz, rollo atiko, eta oso txarto nabil pasetan egin esan.
1: Oi, bokerrenak dira, nire bai atiko batean bizinaiz. Zenbat gazte bizirien atiko batean, ez? Eta ze horrek bai duela arrazoi bat, eta politaz den arrazoi bat, baina egia da, jende asko esagutzen dudala atiko batean biziena, eta hotza eta beroa pairatzen dira hor, eh?
2: Bai,
1: nuke.
2: Bai, total.
1: Bueno, gaurkoan, nostalgiko zaude ala ez? Azkena delako edo ez dizu afektatzen?
2: Bai, baina egia esan, uste dut, gaur arte ez nazela konturatu azkena zala.
1: Bueno, ondo dago.
2: Gaur izan da, rollo, wow, azkena da.
1: Hiper orainean bizitzara. Hori da alburuan, ostez gizaki bezala, eh? Osa, zaila lortzea hori, eta horrela bizitaldi mazara, tip batzuk eskatuko izizut gero ere, bai, horren
2: ikutu. Bestela izango zan ezinezkoa nik uste dut.
1: Karo, ezinezkoa eta...
2: Claro.
1: Zagon ukenik. Baina, bueno, azken kolaborazioa eta gaurkoan, bagoaz, sustrai batera, zurekin askotan egiten dugun zerbait, eta gustatzen zen zerbait. Zerbaiten sustraiera joan eta ezagutu zergatik den horrela eta zergatik existitzen den horrela, ez?
2: Hori da, eta gaur hitz egingo dugu hiperpoparen inguruan, bueno, gaur egun, nahiko, ez dakit, esango nauke zabaldua dagoen estilo bat dela, ez? Baina ez da hain zaharra, duela hamar bat urte jaio zen, estilo bezala, igual aurrekariak bazeuden 2010 hamarkadako hasieran, baina egia da, ba, hori hamar urte inguru dituen estilo bat dela, ez? Eta justo pasadan egunean lagun batzuk, artistak diren lagun batzuk egin zuten performance bat desktop zezaia dan esaten.
1: Bai, desktop esaten da berez, ez? Egia da nibeti liatzen ez dela eta eskritorioak edo mai gainak esango dugu ordenagailuko mai gaina PC bai. Batean desktop deitzen da eta nik desktop esan dut bizita guztian eta behin esan nuen ondo irakurriko dut eta ostras desktop jartzen da men.
2: Gero konturatzen zara jendea ez dela konturatzen.
1: Bai,
2: ondo edo gaizki esan duzun.
1: Nik 29 urte pasan ditun esaten perspektiba ordez perspektiba esaten nuen.
2: Ez que esango nuke gaztelania ez dela perspektiba eta euskeraz perspektiba, ez?
1: Ez perspektiba, mira, zunin ere berdina gertatu zaizu. Perspektiba da gaztelania ez eta euskeraz, bietan.
2: Ai!
1: Eta gara, azkar esaten zuen, nik esaten nuena.
2: Nik perspektiba esaten dut beti, eh?
1: Tipo krokodiloa eta kokodriloa bezala, ez?
2: Benetan?
1: Bai. Perspektiba esan da, bai.
2: Wow.
1: Bueno,
2: seguramente zuetan itaz aparte beste norbait bai momentu honetan konturatu da holandana. Bueno, total. Performance mota hau da ordenagailuaren pantailaren bitartez egiten den performance bat, ez? Beraz, ekintza gertatzen da pantailan. Eta AG Cooken kanta bat erabili zuten horretarako, nik kanta ez nuen ezagutzen eta orduan bueno, gero konturatu nintzen nik banekien norze, baina bueno, ez oso ondo, ez naukan informazio askorik. Eta kanta hori entzuten egon azazte osoa, eta orduan erabaki dut, ba, egikuk zelan izan zen, hiperpoparen aitzindari, esango nuke aitzindari nagusia edo behintzat ezagunenetariko bat, hiperpoparen sustraien inguruan hitz egitea. Orduan, joango gara Londresera, 2013 eta 2015 bitartean, azten da apur bat izen hau esaten hiperpoparena, ez? Urte horretan sortzen dira soinu batzuk direla, bueno, pop mainstreamaren kodigoak erabiltzen dira, baina exageratu egiten dira asko. Bai, parkatu. Bai erritmoak, bai autotunea, bai soinuak, hau da, internetaren lenguajea gero eta garrantzi gehiago hartzen duena garai horretan, azten da inposatzen, bueno, kode batzuk, ez? Eta orduan hor sortzen da, zigilu edo kolektibo oso famatu bat dela PC Music.
1: Pop, baina estridenteagoa izango litzateke, ez? Hau da, popa baino estridenteagoa edo exageratuagoa.
2: Exageratuagoa. Eta orduan horrazten da, PC Music kolektiboarekin batera, J-Cook produktorea, ba famatu izaten eta beste jende bat gero guk ezagutuko dugun jendea produzitzen, ez? Uh-huh. Bueno, garai horretan esaten zan future pop, esaten zan deconstructed pop, joez, ez aia gaur niretako ingeles ezitea berba. Bai pop deseraikia, edo esango zan, ez? Eta hor sortzen da gainera arrakala bat pop mainstreamaren eta hiperpoparen artean. Hau da, naiz eta sustrai berak izan, egia da hiperpopa hasieran nahiko gauza underground bezala agertzen dala. Ze, erabiltzen dauz asko interneteko kodigoak, erabiltzen dauz asko soinu batzuk ez direnak hain irensteko errezak mainstreamarentzako eta mainstreamak dituen beharretarako, ez, bere musika zabaltzeko eta bar, eta etekin ateratzeko hortik, eta aparte bere publikoa da bebai interneteko publiko bat, horre hartzen dute garrantzi handia YouTubeko edukiek, TikTokek incluso geroago, ez? Eta orduan esango genuke, ba hor sortzen dala holako ez kontrakotasun bat, baina popa ulertzeko beste era bat, dena dago produzituta garai horretan, dena dago editatuta, dena dago pantailek intervenituta, eta hor erabakitzen da baia esantzestea gehiago naturalitatea eta artifizialitate hori
1: besarkatzea
2: eta muturrera eramatea eta exagerazio bat sortzea, ez? Balen esan dugun autotunearen bitartez holako ahots estridenteak, kompresioa, brillo digital hori exageratzea, ez? Orduan sortzen da de repente beste estilo bat. Eta hor orain entzungo dugu J-Cooken abesti bat, instrumentala dana, baina pizkat ulertzeko ze soinu motataz ari garen hitz egiten. Eta hau da Life Speed, eta nik aste osoan zer ezin izan dut burutik kendu, así que zuentzako.
1: Life Speed izenekoa, J-Cook da hyperpop edo hiperpoparen sortzaietako bat, PC Music zigiluaren bidez sortu zen pop exageratu bat, Katxalin Barzena gaurkoan ekarri dugun eta hain ezaguna den popa eta bere jatorri hau hiperpoparen jatorria behaldean.

0: Eiji Cook eta bere Live Expeditioneko horrentxe bertan entzun duguna, hiperpoparen, hyperpop edo hiperpoparen jatorriaren inguruan ari gara gaurkoan, Katxalin Barzenarekin, demoraldiko azken kolaborazio honetan.
1: Hori da, eta aurretik aipatu dugun bezala, hiperpopak ekarri zeuen popak ordura arte ikusteko moduan aldaketa bat, ez? Eta gainera, ordura arte egia da, ba, internetak garrantzi handia zuela, baina agian musika bat edo musika fenomeno bat sortzeko eta zabaltzeko modua moduan ere aldaketa bat etorri izan hau da lehen estiloak, fenomenoak, generoak hiri bateko kontekstuarekin zerikusi handia zeukaten, ez? Hiri batekin, espazioekin, lokalekin, hau da musika kontsumitzeko edo bizitzeko zeuden lekuekin, bertako jendearekin, bertako prentzarekin, bertako zigiluekin eta baita ere publikoarekin, ez? Eta hiperpopa sortzen da interneten. Eta sortzen da bertako edukia eta bertako kontsumitzeko forma muturrera eramaten. Eta publikoa ere interneteko publikoa da. Honek egiten du zerbait oso arraroa dena jatorrian, derrebende globalki mainstreama izatea, eta hor sortzen da komunitate bat, ez? Bestalde ere, hiperpoparen jatorriak zerikusi handia dauka queer mugimenduarekin, hiperpoparen aitzindariak gehienak bai estetikoki eta bai mezuari dagokionez eta bai egiteko erari dagokionez zerikusi handia daukate performantzarekin, transformazioarekin, ez izatea identitate estanko bat, Sofi bezalako artistak, ez? Sofi izango da seguramente bebai hiperpop musikaren
0: ama, ez? Bai, aita Hiji dela eta ama
1: orida,
0: Sofi dela.
1: Hori da. Eta bueno, Hiji Cookek asko produzitu izan du Sofi ere bai. Eta gero egonda beste generazio bat, Sofiren eta bere ingurukoen ondoren, nik uste dut ja direla hiperpop mainstreamaren parte, ez? Ba, Charlie XCX bezalako jendea, ja dara mundu osoko fenomeno bat, eta eta ezaguna egin dena mundu osoan hiperpoparen bitartez, ez? Igual, Sofiren generazioa pizka bat oraindik underground nagoa izan daiteke, entre comillas.
0: Claro, Sofi ere bai, gero egin du lan asko egin du artista handientzat, ekoizte bai, bezala, esan edo, onda ekoizpen egitea, baina ez, artista bezala, berak sinatzen zuen musika, egia da esperimentalagoa zela edo, ala ere esango dizut, orain entzungo dugun kanta, espoileatuko dut eta inbateria entzungo dugulako, baina bada kanta bat, duela urte batzuk behaldean jarri nuena, eta naiz eta gustatu agian kostata edo jarri nuena, bueno, ba, soinuen gatik, estridentzia gatik, eta gaur egun jartzen baldin baduzu, erabat sartzen den kanta bat da, ez? Erabat, bat datorrena,
1: esango dugu. Gure belarriak ere moldatu dira soinu batzuk entzutera, ez?
0: Bai, eta azken urteetan gertatu den zerbait da, hiperpopa nola bilakatu den mainstream, ba, horrek ere bai islada du, eta egia da Euskal Herrian talde asko egiten ari direla, esango nuke, hiperpopa bereziki egiten ez duten talde asko, raperoekin gertatzen den bezala, agian, oinarri, hiperpoperoago batzuen gainean edo, azten direla rapeatzen edo, hasi direla horrelako kantak ateratzen, eta nahiko gauza naturala izaten ari da, ez?
1: Eta gero bai, hiperpopak dekon gauza bat dala lehen esan duten moduan, oso ez daukana identitate markatu bat eta oso transformazio handiak jasan ditzaken estilo bat dela eta genero asko nahazten dituela askotan, ez hau da hiperpopa egiten duten produktoreak eta artistak askotan egiten dituzte kantak iturri ezberdinak dituztenak genero aldetik eta estilo aldetik, ez orduan ikusi itzazkegu gero ondorioak barrapean eta ikusi itzazkegu ondorioak inkluso rockean, bueno, begira Charlien disko berria, ez, eta hor daude nik uste dut bebai generoen arteko elkarrizketa bat hiperpoparen barruan.
0: Ba, Katxalin Barzena, eskerrik asko beste demoraldi bat gurekin batera egoteagatik behaldean, eta eduki hauek ekartzeagatik.
1: Eskerrik asko, Julen, niretzako plazer bada. Asko ikasten dut,
0: Plazerra guretzat eta gu bai ikasten dugula. Ez du, udara ona pasa eta kontuz beroarekin.
1: Berdin, udara ona pasa.
0: Eta bueltan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko.
1: Agur.
0: Hiperpopa nola sortu zen, zeintzuk sortu zuten, eta ze testu ingurutan. Zalantzari gabe, Katxalin Barzenak ekarri digun honetan, Sofi da, azpibarratu behar dugun artistetako bat, Goian Bego 2008 batean utzi gintuelako, Sofiren inmateria entzuteragoaz, hiperpoparen sorreraren inguruan gaurkoan, Katxalin Barzenak.

0: uste zenuenean, behaldea.
1: Hey Nothing dira beraiek, Atlantatik ez barkatu, Athensetik, Georgiatik datoz, estatu batuetatik, bikote dira eta Hound izeneko lana, iragarri dute abuztuaren 21erako, orain txabertan Boat Garage entzun dugu, eta Clyde entzutela goaz, Bito, lehenkoan, pasaden astean egon zen hemen, Elene.
2: Bai.
1: Elkarrizketa egin genio, eta itzegin zuen, itzegin un Clyroren inguruan, bere referentea zela esan zuen, eta esan zuen gainera, taldearekin, bere taldearekin, Bugs kantaren kobera egiten zutela, edo romanean hori jotzen zutela.
2: Aizue, gomendagarria oso, Elene, eta egin genio, elkarrizketa ere, gomendagarria esango dugu, ez da? Guau, plataforman duztu elkarrizketa entzuteko.
1: Oso ondo egon zen elkarrizketa, eta oso ondo dago bere musika, baina baita ere oso ondo dago bere referentzia, edo bere iturria kasuanetan, Clyro eta Bugs entzutera goaz, Immunity diskoa zabalduko dugu, bere lehen diskoan, erostez, inoiz egin duen onena, Rostamen ekoizpen honekin, Bugs, Clyroren eskutik, behaldean,

0: Gaueko bederatziak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria, Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoras ekainako 23 aste artea Bealdea ditzen da saio hau, bederatziak orain txeberta, bederatziak eta 35 segundu zure ordularian eta Bealdeako azken astea sinatzen ari gara hemen, egiten ari gara elkarrekin, Ainhoa Vitoria, zer modu zaude?
2: Ba oso ondo, gaur regainera badakizu gaurko albiste izan dela deskontrol eta arkada sozialen nola esan, speech bateratua,
1: bai.
2: Iragarri dutelako azken txampa iritsi dela, bi kontzertu iragarri dituzte, azkenak izango berenak eta hori buruz eta albisteari buruz hitz egingo dugu. Eta azteko diskoa Generation proiektuaren atzean da Love and Tears diskoa eta gaur beste kanta bat entzungo dugu.
1: Hori eta askoz gehiago Viva Belgrado esan du single aterako duela ostiran hontan, horren inguruan zer dakigun kontatuko dizugu, Papa Roach penintzulan izango dugu jotzen, Idolsek kanta berri bat estreinatu duzu zenean, Orsini eta Ahou talde euskaldunak ezagutuko ditugu, Lola Young entzungo dugu, Florence Rose entzungo dugu, eta gauza gehiago ezin ditut esan. Bestela, musika galditzen
2: delako. Spoilerik ez
1: dara gutxi, musika izu.
2: Ja.
1: Demoraldia izten ari gara esan bestela, demoraldiko azken aurrenaren aurrena egiten ari gara. Ostegunean egingo dugu azken... Ez dakit azken aurrenak izten bat duen, nik horrela esaten dut detianik.
2: Oso ondo.
1: Akaso gaizki dago, gaur 2000 eta 71 garren saioa Bealdea ditzen dau. Asteragoaz, hasiko gara gainera hit batekin, horrela, aitzakiari gabe sartzen dugun hit horietako batekin, Florence and the Machine, Shake It Out, askok esan zuten Amaia Romerok oten egin zuenean kantau, originala baino beto egin zuela. Ja, esango diendik, eta lasaitzeko, Amaiak oso ondo egin zuen,
2: oso ondo, oso ondo.
1: Baina kanta, hau, ezin da gainditu, bertsio batean, ala bestean, Florence and the Machine, zehazieratuen gainera, organo honekin, mesedez, Bealdea azteko, bigarren orduenetan.

0: musika ona, konpainiarik onenean.
1: Dani Nedelko da, beraien kanta ezagunena ezakit baina, pogolariena bai, esango dugu, idolsen kanta pogolariena, hau dela tank izaneko diskotik, bi urte pasa dira, eta disko berri baten inguruan itzegin zuen Mark Bowenek lengoan, esan zuen jatorriara itzulera bat izan zela, aspaldiko partez, eta gizema bat mutiko direna lokalean, gauza probatzen eta ondo pasatzen besterik ez. Disko hori ez dakik gunoiz iritsiko den, baina albiste dira Mexikon jozuterako maiatzan, eta jotzen ari direrako zuzena Levi Taylor izeneko, kanta bat, berria den kanta bat estrenatu du Idolsek, eta kanta hori Bebe Kalaifen joko dutelakoan, gaudegu haizu, Bebe Kalaifen egongo direnako, disko berri hori ez da horrein dikaterako, eta kanta antza abuztuan aterako da, beraz momentuz zuzenean entzunal izango duzu, Levi Taylor izeneko kanta hau Idolsen, aro berria zabalduko duen kanta hau. Papa Roachen bilagoaz, Papa Roach, Espainiar estatuan egongo delako, Madrid zabalduko durako, Rise of the Roach Tour izeneko tour mundiala, edo mundu bira hobeto sanda iragarri dute, Landmarks eta Sleep Theoryrekin batera egongo dira, 2026 honetan gainera abenduaren lauan izango da, Palacio Vistalegre jauregian, Papa Roach, fecha bakarra, data bakarra gainera emango dutena, Madrilen beraz, nostalgia pixkat baldima duzu, beraiek zuzenean ikusteko, albiste eta aukera paregabea, Last Resort deitzen dago Papa Roach. Cut my

0: Nere zortea ditzen da kantauan Lukinen azken proposamena, Lukin euskeraz kasunetan, eta didan egonda gainera gaur bestean, egin duten saio berezio horretan, Hernanin egin duten saio berezio horretan.
1: Eta kantatu egin du, ez, zuzenean kanta, eta fin Lukin berrestere bueltan.
0: Jatorra dirudi, ez dut ezagutzen, baina ematen du pertsona horietako bat, zeinarekin ezinezkoa den gaizki eramatea.
1: Ados, bai, nik berakin behin konziditu dut, eta gainera junintzen pixkaz fan, zen nere amari.
0: Fangirl egin zenia.
1: Bai, badago abesti bat, orain jenei zakordatzen abestiaren izenaz, baina amari erakutsi nion eta pia gustatu zitzaion, eta junintzen bere gana, ane, hau eta bestea, eta ai, oso.
0: Baina hori gustatzen zaien, nik hori egiten dut ere, bai, artistei esaten diet, nere editari do nere amari asko gustatzen zaila, euren kanta ez da nere itzaialako gustatzen,
1: baina
0: ilusio berezia egiten du. Agian batzutan ez dutelako imaginatzen gure ama edo gure ita, beraien musikan zuten, ez?
1: Adibidez, nere aitari gustatzen zaio pila bat Janus Lester, eta
0: bai,
1: jokini askotan esaten diot, bai, hombre, a ver.
0: Nere aitari gustatzen zaio Bengo, eta bidu ere, bai, adibidez.
1: Ai, Alain Perezen amari Bengo gustatzen zaio baita. Ez da gizagatik ari nahi zen hau kontatzen, ze igual alainek ez da gure, hau ez dutea, baina bueno.
0: Zerraitona.
1: Bai.
0: Segura eski berak kontatu dela gainera antenan.
1: Ja, ez dago nuke,
0: baina. Teresa Marronen gainera. Ah, bai, Ane Lukinek nere ustez, sekule aginduen kantarik onena, Lisboa, Gorka Ruizurekin. Zona den kanta hori.
1: Osona da,
0: jiteatzen du asko.
1: Bai, jiteatzen du, dena jiteatzen du. Bueno, hau ez dakite, bai, jitez betetako disko bat dela esango nuke, Generation proiektua ezagutzen ari gara aste honetan, eta esango nuke ez dela disko arrunta, arago doan proiektua da, proiektu audiovisuala, Frantziako bi artista batu direlako, Generation proiektua sortzeko, Zurkin ekoizlea, musikaz arduratzen dena, eta Roman Gabra, graba, markatu, Gabra edo graba, beira, hemen dislexia.
0: Baina, frantzesare, bai, esan.
1: Gabra da.
0: Meri ez galdetu.
1: Ia barkatu.
0: Gabraiz, idazten da.
1: Gabraiz, bai.
0: Gaboa, izango da, ez dakit.
1: Bai, bale,
0: baina, bueno.
1: Ez dagutzen duzuen zin, ez zuzendari.
0: Ez dakit frantzesez hitz egiten, ez dakit bihitz esaten, sikera.
1: Nik ez dare. Bueno, Love and Tears izena jarri diote lanari, disko honi, eta kolaborazio asko topatuko ditugu. Jun Lin, Falls taldeko Janis Filipakis, asko gustatzen zaite Filipakis ezatea.
0: Bai, gustora galditzen gara.
1: Bai, Ouse Ben Ousheik, Adel Castillon, bueno, artista ugari, eta igual lehen aldia da Generation izena entzuten duzuela, baina agian ezagutuko duzue duela gutxi birala egin zen videoklip edo labur metraia, El Señor de las Moscas filmak inspiratuta aterazuten Storm bat eta Storm bi abestiekin, bueno, proposamen visual ikaragarria, Jun Lin protagonista da bera kantuan eta aktore lanetan, bikain aktore lanetan, por cierto, eta bueno, hori ja abia puntua izan da, diskoa ezagutu dugu eta asko gustatu zaigu. Gai aldetik nahiko kontzeptuala da, distopia baten kokatzen gaitu proiektuak, deskonektatuta dagoen gazteria, gizarte kaotiko eta violentuan bizi dira eta inguru ilun eta autosuntzitzaile batean eraikitako gizarremanak besterik ez daudela aurkezten duen narratiba da, eta musikalki elektronikoa, bueno, musika elektronikoan oinarrituta dago, esango dut, baina, bueno, doinu ilunak, argitsuak ere bai topatzen ditugu, rap doinuak ere bai, baina bestiak oso erraz sartzen direla, oso entzungarriak direla, irubitzen zait, eta badago abesti bat, eta hau da gaur entzungo duguna, Neo Surf izeneko kanta bat, Roman Gabrak berak esaten dau surf trap izenez bataiatu dau, irubitzen jako hola dala, eta Ouse Ben Ousheik artistarekin batera egindako lana, abestia, zarra da, 2008, zarra.
0: Hau aspaldi zarra genuen.
1: Bai, 2008 batean estrenatu zen single modura, baina orain diskoa kaleratzerakoan erabaki dute aspaldiko kantau bertan sartzea, eta oso ondo geratzen da. Ez da kolaborazio bakarra, Ouse Ben Ousheiken kolaborazio bakarra, diskoa azten dalako bere ahotsarekin, God Hates Space abestiarekin azten da, eta gero, kristona. Eta Neo Surf, enekien egonaz hor dilema horretan zein aukeratu, lehen da biziko kanta Neo Surf, azkenean Neo Surf aukeratu dut, baina entzuzazue disko osoa, benetan bikaina dalako.
0: Love and Tears deitzen da lan hau Generation bikotea Frantziatik dator, alde batetik Zurkin ekoizlea musika egiten, eta bestetik Roman Gabra, eta gu horrela esaten den bere izena, baina zine zuzendari entzutetsua, bestetik The Blazen tankeran ikusentzunezkoak, eta musika nazten dituzte, eta Love and Tears izeneko disko atera dute, gure asteko diskoa Generation, Gener, hau da GENER 8 zenbakia ION, horreleazena Gener 8 ION, eta Neo Surf izenekoa entzutera goaz, Ouse Ben Ousheikekin batera.

0: Taldea.
1: Gemini izeneko Biba Belgradoren eskutik, Biba Belgradoren kanzionero de los cielos diskotik beraien azken diskoa da, batzera zuten azkena, inzuten ere beste bat, disko bat, iragarri zutelako duela egun batzuk. Badakigu, urriaren 23an atzerako dela, mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye izeneko lan berria, eta ostira dontan, lehen singela, botako dute Biba Belgradokoek un andalucito más deitzen den singela. Izenburu honekin harrapatu gaituzte. Orsiniren bilagoaz, bilboragoaz, otsaian atera zen disko hau entzutera, ezin atera deitzen da diskoa, eta Orsini taldea berri samarra den arren. Bueno, veteranoek, eskarmentuko musikariek osatutako, talde bilbotar bat da ezin atera esan bezala, eta bertatik, orain txe bertan entzungo dugun, itzen errebotean, Tatxerseko, salirekin batera.

0: Lawrence Road deitzen dira beraiek, Irlandatik datoz, eta Hanging Out to Dry izeneko kanta hau bere azken EP-an, beraien azken EP-an, topa dezakezun kanta bietako bat, Florence Road esaten dute dela, The Last Dinner Party bezala, baina abeslari desberdin batekin. Hau da, indar gehiago edo indar handiagoa duen abeslari batekin.
1: Ah, vale.
0: Florence Road, gustatzen zezit, eh?
1: Bai, niri gustatzen jate, eta gustatzen jate izena, eta gustatzen jate eurak nolakoak dien, bai, Florence Road oso ondo.
0: Eta hauek ere bai. Arkada sozial entzuten ari gara, arkada sozial eta deskontrolek gaur komunikatu bat egin dute, eta zutara arrasate arra, orduan,
1: bai.
0: Arrasateko enbaixadora bezala, komunikatu hori zuk komentatu behar diguzu, baina Vitoria.
1: Hombre, ba, umez urtz geratuko gara, arrasate arrak, deskontrol eta arkada sozialek esan dutelako, ba, badoa zela, despeida egingo duten, oski, bi kontzertu iragarri dituztelako, baina oso modu poetikoan, Monterron parkean, hori arrasateko parke bada oso garrantzitsua da.
0: Hori egiten da Mondran Roll, ez?
1: Mondran Roll,
0: bai. San Juanetako agertokia hor dago,
1: ara? Ez, hori Herriko plazan da.
0: Ah, la berri, bai, esan barro eta utxe egin.
1: Ez, baina oso ondo, Mondran Roll Monterron parkean egiten da. Eta, bueno, bantxe agertu dira denak. Eta, bueno, holako, ez da genola behitu, itzaldi moduko bat eman dute. Nola esaten da, esango dut, prentsa...
0: Ez pitza, prentsa horra. Ez, prentsa horrekoa.
1: Ez, bai, bueno, prentza horrekoa. Bai.
0: Agerraldia.
1: Agerraldia egin dute.
0: Komunikatua.
1: Bai. Komunikatua. Bueno, eta komunikatu honetan, diote, arrasateko errementarien seme alaba izan gara, nolabait kalekumeak, burdina lantzen zuten haiek bezala, guk kantuak, ideiak eta ametsak landu ditugu. Eta gure herriaren izenak dioen bezala, harri arteko bidea egiten saiatu gara. Bueno, oso polita. Gainera, aipatzen dabe, gure herriko kondairak dioenez, azalduko dut kondaira oso polita.
0: Mesedez.
1: Bale, Arrasaten badago kondaira bat, Eren Zugearen kondaira, Arrasaten Mondragon, eta, bueno, ba, Eren Zugea mendian zan, eta urtero jeisten zan herrira, neskato bat, harrapatu eta jateko.
0: Uh-huh.
1: Orduan, urtero egiten zauen zerbait zan, Eren Zugeak eta herri guztiak erabaki zauen batzea, eta elkarrekin, bat denek, panpin, arrizarizko panpin bat, sortzea, herria batuta, ba, holako...
0: Trampanto joaren egin zuten.
1: Bai, trampa bat, Eren Zugearen entzat, eta alaxe egin zuten, eta alaxera lortu zuten, ba, Eren Zugea akatzea. Hori da, gutxi gora bera, kondaira, eta eurek esaten daue, ba, gure garaiko zazpiguruko Eren Zugeekin borrakatu behar izan dugu, ba, guk ere, ba, gure arbasoek egin bezala, ba, guk ere egin behar izan dugu hipokrisiaren eta faxismoaren aurka. Ez ditugu beti garaitu, baina ez diogu inoiz borrokatzeari utzi. Eta, bueno, ba, momentuz musika bai, utziko dute alboan, baina, bueno, borrokatzeari ez dut uste utziko diotenik. Oso eskertuta, urte hauek guztietan, ba, jendea agondalako, euren atzetik, eta bueno, ba, ontxe tokatzen da, azken bi mailukadak ematea, diote eurek. Abenduaren 26an izango da azke jaialdian, Atarrabian, eta otsailaren 20an, 40 minutu Rocken Durangon emango dute, azken kontzertua. Eta sarrerak ostiral honetan goizteko 10etan, ekainaren 26an, arkada eta deskontrol ikusteko, ba, aukere izango dugu, ba, sarrerak ba, salgai jarrita goizteko 10etan.
0: Itzuli ziren, musikara itzuli ziren, gogor egin zuten itzulera hori, eta orain agur esango digute, maiu alde batera utziko dute azken, bi maiuka da, kemango dituzte hori bai esan bezala, bat aske jaialdien izango da, Atarrabian, abenduaren 26an, eta urren urteko txaiaren 20an, 40 minutu Rocken egongo dira Durangon, azken kontzertu hori ematen, arkada sozial eta deskontrol, badakigu taldekideak elkarbanatzen dituztela bi proiektuek,
1: bai.
0: Eta arkada sozial dugu atzetik, deskontrol entzuterakoaz beti elkarrekin izena du honek, betirako deskontrol.

itzulera bat, unkigarria den itzulera bat, protagonizatu du, gorpuztu du Lola Youngek estenatokiak utzi behar izan zituen arazoengatik, osasun arazoengatik, eta bueltan da From Down Here izeneko honekin, James Blake ekoizpenan gainera, Lola Youngen single berri honetan. James Blake gainera atzo adirazuen batzuk egin zituen, atzo komentatu genuen, behaldean Eneo Vitoria eta biok, baina Instagramen story bat jarri zuen esanez, ez sinesteko, organikoa den hori hain zuzen ere industria kontrolatzen duela ere bai, askotan ematen duenean talde bat gustatzen zaizula morrela kasualitatez agertu delako, ez sinisteko horretan eta ikusten bat dimazu talde batek komentari on asko dituela, jende asko bidatzen diola, hori ere bai zalantzan jarri bertela. James Blake aserre industriarekin eta aro independiente bat zabaldu berri martxoan atera zuen disko berri horrekin, Trying Times izeneko disko berri horrekin. Iruñera goaz, Iruñako talde berri bat, talde gazte bat ezagutera, Ahou deitzen dira beraien eta lau dira, oier Jon Aimar eta Urki eta Kanto Ioro izeneko EP bat atera zuten. Horrelakoekin, orain txibertan entzungo ditugun, gidai bat bestelako kantekin Ahou Iruñatik.

0: Ekainako 23 eta 10etara hurbiltzen ari garen enean, azken zertzeladak, azken doinuak, azken kanta, asko jota gaurko bealdean, Aina Vitoria.
1: Bai, ondo pasa San Juan bezpera, hau, eh?
0: Bai, zerbait berezia egingo duzu?
1: Bai, zozera.
0: Kafaria daukat, baina, bueno.
1: Bueno,
0: bai.
1: Ondo, polita.
0: Ondo, hori bai biharla, eh? Torri barra.
1: Bai, hori bai.
0: Eskerrik asko, Aina Vitoria, eta,
1: berrin.
0: Ojo, ez dugu nota jarri gaurko ari.
1: 7,9.
0: Venga, osondo.
1: Sortzi.
0: Bueno, ez 7,9.
1: Vale. Gortzak
0: horrela dira. Aina Vitoria, azkenengo, demoraldieko, azkenengo astean ari gara.
1: Bai.
0: Bihar gehiago, iuntzeko sortzietan, bihar barbaridad bagdagekoak etorriko dira bealdera. Bihar arte.
1: Agor.
0: Aio.
2: Bealdea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko... Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala.

0: Gusa joko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como...
2: Argumentazio horren kontra ez dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi, goizero, Gaztea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratua eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: 8etan gaztean, gu! Piztu gaztea 5etan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: de tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna. Sare sozialetatik,